0: Думала, що ну я хочу щось таке особливо максимально не схоже на мене, незважаючи на те, що зараз я руда, тоді я рудою не була. І що буде так звучати цікаво. І я, власне, писала курсову роботу, здається, чи вже це був диплом на тему фатальних жінок у кіно. Це один з перших, напевно, те, що називають троп, архетип, образ в кіно, який привернув мою увагу. Я колись побачила тематичне англомовне відео на Ютубі, де дуже класно це розбирали. І фатальна жінка мені от як образ запам'ятався тим, що він поєднує непоєднуване, здавалось би, бо якщо дивитися з точки зору там історії кіно, літератури, це все ж таки трохи інше, там теж є цей образ, але особливо західного фатальні жінки у кіно це був один із таких перших образів жінок, який виходив за межі ролі матері, доньки чи партнерки, тобто таких традиційних ролей, коли жінки в кіно там існували, ну і в соціумі, зокрема, більше як придаток до чоловіка, чоловіч героя у кіно, а фатальна жінка, вона була така, яка грала за своїми правилами, могла мати власну вигоду, і це, певною мірою, ну, був сильний символ для жіноцтва. А з іншого боку, він все одно народився під впливом патріархальної культури, звідси йде її і сексуальність гіперболізована, і певні правила, які тоді існували в кіно, зокрема, там, в Голлівуді, що от, якщо вона є дійсно аморальною в глибині душі, то вона має там зазнати покарання протягом фільму, щоб це от був як приклад, що так не можна, типу, жінкам не можна бути такими. Або там з'ясовувалося, що вона насправді не така погана, як вдавала із себе, і от чоловік, він ніби розкриває її хорошу сторону. І мені сподобалося це протиріччя, і надалі от я почала все більше заглиблюватися в різні образи жінок, які бувають в кіно. І да, я думаю, що від фатальної жінки дуже багато і сучасних образів, і фільмів запозичують, і різні там на кшталт Мадонна, повія, те, що називається, воно присутнє в багатьох, але от цікаво цей парадокс всередині неї. Про те, що це може бути з одного боку і про жіночу силу незалежність, а з іншого втілювати якісь патріархальні риси. Оце мені подобається і цікаво досліджувати, як воно змінювалося, змінюється і загалом існує.
1: Це такий короткий бріф нашої на сьогодні розмови. Я вирішила про все це поговорити, бо ми бачимо на екрані конкретний образ. З дитинства намагаємось на нього орієнтуватися. Uh-huh. То я, напевно, пояснюю нашим слухачкам і слухачам. Uh-huh. А потім, коли ти починаєш думати, а як цей образ uh-huh. створювався, ти можеш зустрітися з якоюсь страшнючою статистикою. Наприклад, що більшість цих образів написали чоловіки, відштовхуючись від свого уявлення про uh-huh. жінок. І до якогось там року, можливо, 90-х, ви мене поправите, більшість фільмів не проходило так званий тест Бекдел. Вільно?
0: Та.
1: Це такий тест, який визначає, чи правильно жінка представлена. Давайте ви трошки скажете, що це?
0: Я читала про цей тест відносно давно, але він існує і досі, хоча і зараз не всі сучасні фільми, які виходять, його можуть пройти, от як називається. В основі цього тесту лежить дослідження, якщо у фільмі, чи є у фільмі перше більше, ніж одна жіноча героїня, наскільки я пам'ятаю, і чи є між жінками діалог у фільмі, який не стосується чоловіків. Тобто, чи обговорюють вони щось про себе, чи там суттєве для сюжету, чи загалом, що от не зачіпає. Там тему, що зробить там головний герой, чи як вони можуть йому допомогти, чи навпаки, от хто їм подобається, який чоловік, який ні.
1: Це нам наявно показує, хто саме був автором фільму, а не авторкою. Бо якщо чоловік пише фільм про чоловіка і для чоловіка, то звісно, що може говорити жінка, надихати його або сварити його, або говорити про нього, для нього і через нього. Ну от власне, це і є репрезентація жінок в кінематографі, і звідси я би хотіла, напевно, щоб ми з вами перейшли до розуміння, звідки і куди розвивався і як виглядав образ жінки. Угу. Бо перше, що спадає на думку, це домогосподарка, яка виховує дитину і чекає з вечерею чоловіка з роботи. Угу. Але давайте, де починається кінематограф? В 40-ві?
0: Якщо говорити аж від винайдення кінематографа, це 19 століття, якщо не помиляюсь, там 20-те. Кіно, як форма починається тоді, це ще німі фільми, короткі, без звуку. Вже тоді там, наприклад, з'являвся образ фатальної жінки. Одна з найвідоміших акторок, яка її грала, була Теда Бара. Ну, це у неї там був псевдонім, ціло окремо вигадана від студії про неї історія, що вона там донька французької повії художника, хоча насправді вона була звичайною там дівчинкою з середнього класу єврейської родини, але там їй створили цей образ. І вона грала більше образи, які називалися тоді вамп, скорочено від вампірка. Але це, по суті, вже тоді була оця фатальна спокусниця, яка заманювала чоловіків, ну і цей образ переплітається з вампірами, вона буквально випиває життя, кров, гіпнотизує. Тому ще от в перші етап німих фільмів вже з'являлися певні образи жінок. Якщо говорити про щось от більш таке, що починає викарбовуватися і саме у західному кіно, якщо ми говоримо про Голлівуд, бо це один із найлегших і широких прикладів, то це

0: період після Другої світової, тому що там от якраз тоді у фільмах нуар, от з Хамфрі Богардом, от який грав у Касабланці, такі актори, як він, грали більше чоловіків таких емоційно закритих, сильних, водночас трагічних, і це був популярний чоловічий образ у фільмах-нуарах, і там же з'являється фатальна жінка, і вона з'являлася як доволі чіткий симптом тодішньої, ну, культури, історії і світу загалом, бо, по-перше, чоловіки поверталися з фронту, закінчилася Друга світова війна, і знаходив відображення оцей чоловічий страх жіночої незалежності, бо жінки за часи Другої світової там в США, вони перебирали на себе більше професій традиційно чоловічих, у них з'являвся власний капітал, вони самі починали дбати про родини, тому що такі були часи. І повертаються чоловіки, і є оцей страх, ну, багатошаровий того, що ти там не потрібен своїй родині, а зокрема жінці, або страх про те, що ж вона робила, поки тебе не було, там страх зради, що також знаходить в такому розпусному, сексуально вільному образі фатальної жінки, що часто у фільмах тих часів карається. Тому що був окремо у Голлівуду кодекс Гейза, це така серія правил, яку вони ввели на певні роки, до 60-х.
1: Після Другої світової,
0: да,
1: до 60-х.
0: Да. І цей кодекс, він з'явився переважно тому, що там і певні релігійні інституції починали все більше критикувати фірми. І якщо коротко, студії от просто прийняли такий список правил, що може бути і не бути у нас в кіно, що ми можемо випускати в прокат. І там, наприклад, ну, були конкретні пункти стосовно фатальних жінок, що якщо там жінка у фільмі зраджує чоловіку, вона має померти. Були там і певні расові обмеження, що людина там з білою шкірою не може на екрані цілуватися з небілою людиною. Не можна там було, щоб герої спали в одному ліжку. Ну, тобто, це була велика така серія цензури, але вона і задавала певні правила, як мають зображуватися, от, зокрема, жінки.
1: Тобто, коли ми говоримо про рольові моделі і комунікації, які змінюють людську поведінку, це зараз такий модний термін в маркетингу, то це все почалося ще дуже давно, і воно почалося серед іншого із жіночих образів в кіно після Другої світової. І це буквально прямо тобі каже, що не можна зраджувати чоловіка, бо ти в кінці кінців помреш, і така є суспільна норма.
0: Ну, так, що буде покарання, що такої поведінки треба остерігатися і не допускати.
1: А щодо чоловіків щось таке було прописано? Якісь схожі?
0: Ні, цей кодекс, я його весь не читала, можливо, от якщо комусь із слухачів-слухачок буде цікаво, але його часто використовують саме як приклад щодо обмеження, ну, раніше використовували слово меншини, хоча жінки це не меншини, але ЛГБТ, не білі люди, жінки, воно було більше направлено туди. Ну, і певне там демонстрація сексуальності стосунків. Там поцілунок не міг бути на екрані, там, чи якось занадто відвертим, чи тривати певну кількість часу. Ну, чоловіки, відповідно, да, теж, напевно, були якісь моральні рамки, там стосувалося і розпиття алкоголю, і от таких от штук, тобто дуже багато.
1: Морально-етичний кодекс, ну, тогочасного кіно.
0: Так, але переважно, ну, він був направлений не стільки у бік середньостатистичних білих чоловіків у кіно.
1: Відтак, образ жінок, який нам формує Голлівуд до 60-х років, це, або, поправте, якщо помиляюсь, зразкова дружина, яка нічого зайвого не каже і є типовою домогосподаркою, або це жінка, як ви кажете, фатальна жінка, яка в кінці кінців за свою свободу, розбещеність тощо заплатить ціну.
0: Ну, так, так. Є ще образи, звісно, там доньки або партнерки більш підтримуючі, вони можуть варіюватися, але якщо їх прям зводити, от, викручувати контраст, вони всі більш-менш діляться по цим категоріям. Ага. Тому ось так. Ну, і це про те, що, да, і, наприклад, для українського ринку все одно ж ці фірми, там, вони потрапляли потім і до Радянського Союзу, там, звісно, не всі старі, але те, як формують ці образи Голлівуд і західна культура, воно доходило і до нас, і там, звісно, у нас є і своя окрема історія, але, ну, з точки зору от медіа, воно впливає на всіх, бо Голлівуд – це дуже потужна машина, яка по всьому світу розповсюджує фільми.
1: За мить ми з вами дізнаємося, що відбувалося з жіночим образом і з тим, якою має бути жінка на екрані. Після 60-х кінокритикиня-режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фам Фаталь» Альона Шилова з нами нині є в студії. А що до кого мало трапитись, щоб цей розподіл на добропорядна домогосподарка і жінка, яка має свободу і в кінці кінців буде вбита, змінилося?
0: Ну, як мінімум, відмінився кодекс Гейза. Він перестав існувати, і замість нього прийшла оця система, яка в західному кіно, ну, напевно, у нас, але вона не настільки жорстка, але існує досі. Рейтинги фільму 12+, там 17+, 21+, тобто просто більше вікові категорії. Ну, і плюс тоді для 60-ті, вже ближче 70-ті роки, для Голлівуду характеризується цією, те, що іноді називають нова американська хвиля, бо тоді з'являється Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Брайан Де Пальма, Рідлі Скотт, і вони всі починають знімати свої перші фільми, знімати, надихаючись європейським кіно, тобто вони відмовляються частково від студій, вони хочуть чогось більш природнього, більш органічного. Тобто, з одного боку, тоді зникає оцей жорсткий розподіл, а з іншого боку, той часовий період, ну, напевно, до років 80-х-90-х, він не дуже славиться якимись прям цікавими, глибокими жіночими постатями. Є виключення там фільми по типу «Тельма і Луїза» Рідлі Скотта, але я не пам'ятаю точно, в якому він році вийшов, трошки вже, здається, пізніше. Але переважно, чим відомий Скорсезе, це там своїми гангстерськими історіями, Коппола теж, от, спливом італійської культури, «Хрещений батько», ну, Де Пальма теж жінок багато сексуалізував, тобто у їхніх фільмах є жінки іноді, цікаві, але все одно не настільки цікаві і глибокі, як чоловіки, і тому цей період водночас і не має такої цензури, як такої, але і жіночі персонажі не надто розвиваються, тому що, ну, як ми от говорили вже на початку, ці фільми створюють, от є покоління нове молодих режисерів, саме режисерів-чоловіків, ну, це не закид їм, але, да, вони підбирали теми, які були їм більш цікаві, в центрі яких були чоловіки, і це впливало. Бо жінки, на жаль, там і тоді, і досі в кіно не мали таких можливостей, як чоловіки в реалізації.
1: Ми ще повернемось до того, наскільки часто з'являються жінки на посадах режисерок, сценаристок і інших професій, які впливають безпосередньо на те, як буде зображена людина на екрані. Але я зараз хочу поговорити з вами ще й про термін, який ввела Керол Кловер. Він звучить як «final girl». Я дуже здивувалася цьому терміну. Це про те, що для того, що треба, щоб вижити в горорі. Пані експертко, розкажіть, будь ласка, а що треба, щоб вижити в горорі? Горор – це фільм жахів.
0: Фільми жахів, да.
1: Відповідно до законів кінематографу Голлівуда, якщо я правильно розумію.
0: Ну, це от якраз горор і фільми жахів, їх можна назвати одними з таких найбільш жіночих жанрів кіно в порівнянні з тими, які є, тому що от навіть ти вже 70.
1: В якому сенсі?
0: Ну, з точки зору героїнь, наприклад, бо там часто головними героїнями виступали жінки, особливо, якщо ми говоримо от 70-х, там, по 80-ті, 90-ті. І так там зародився такий от жіночий образ, як «Остання дівчина», що, ну, от буквально означає та, хто виживає остання, хто залишилася єдина. І Керол Кловер, ну, і багато дослідників, вони дивилися ці фільми, почали помічати певні спільні риси у таких героїнь. І це було, знов-таки, пов'язано із особливостями культури того часу, бо тоді «Остання дівчина» асоціювалася з моральною і фізичною чистотою, тобто вона не мала інтимних стосунків, і це вже як окремий жарт був у горорах, що помирають часто не білі персонажі і персонажі, які там займаються сексом, бо це, ну, там сигналізували про певні російські погляди, але і також про те, що от вона має, ну, от ніби заслужити своє право вижити частково цією чистотою.
1: А коли ви кажете «вона», це поширювалось лише на жінок, чи цнотливі парубки теж мали більше шансів вижити?
0: Ну, ні, до чоловіків цей троп майже ніколи не відносять, тому що це саме жіночий образ. Це от як героїня Джеймі Лі Кьортіс, техаська різанина бензопилою, і от багато таких образів. Ну, не всі горор-фільми отримували культовий статус, воно досі і певний час вважалося таким не дуже популярним нішевим жанром, який знімався майже без грошей, більше таке от щось полякатися несерйозне, але, ну, це вибудовувалося, і зараз є, відповідно, і «Останні дівчата» у сучасних горорах, фільмах жахів, але вони вже змінюються теж як образи, хоча і все ще там підпадають. І це була така цнотлива, часто вічлива, розумна дівчина, яка велику частину екранного часу вона або страждала там, ми бачили над неї насильство, її от спроби вижити, врятуватися, і яка, зрештою, могла або перемогти головного антагоніста фільму, там якогось маньяка, чи втекти від нього. Тобто вона та, хто залишається, щоб розказати свою там історію.
1: До речі, ви кажете, що зараз вже змінюється. Угу. Я взагалі не дивлюся під час повномасштабки горори, крім як з вікна. То моє питання, а зараз змінилося правило тої останньої дівчини, яка виживе? Вона досі має бути цнотлива жертва знущань, яка зайвий раз не висовується? Угу. Чи ні?
0: Ну, це цікаво, бо я теж не люблю фільми жахів і горори, але вони, особливо зараз, стають одним із найцікавіших з точки зору дослідження такого жінок у кіно. Ну, з останніх прикладів, і я думаю, що висока ймовірність, що наші глядачі ці фільми бачили, це, наприклад, «Сонцестояння» з Флоренс П'ю, де вона в такій короні ще в кінці з квітами стоїть. це фільм меню з Анною Тейлор-Джой, де вона от приїздить на оцей вечір в ресторані і там розгортаються окремі події. Це фільми от зараз з нареченою Граф Хованки, де вона тікає, її там мають вбити багаті родичі. Це все образи останньої дівчини, бо вони буквально або останні, хто виживає, або там головна постать, на якій зосереджуються фільми, вона виживає тоді, як ті, хто завдав їй шкоди, ні. І ми робили про це от окреме відео на Ютубі, і там, наприклад, я використовувала фільм оцей «Граф Хованки», бо він починається буквально з того, що наречена виходить заміж, вона там у білій сукні, а потім протягом фільму там розгортається гра, що родина її нареченого на неї починає полювати. Там вона не є вже цнотливою. Ну, це відображення теж певного страху. Я знаходила цікаві дослідницькі матеріали, там цитувала їх у відео про те, що ну, це образ буквально починаємо з того, що жінка, яка там приходить в родину чоловіка, вона вразлива там за сюжетом, вона ще не має своєї родини, вона сирота, і їй дуже хочеться, щоб вони її прийняли. І от ця його родина, вона навпаки ставить її там під небезпеку, загрозу. Вона протягом усього фільму у цій весільній сукні, що також символ вже чистоти, буквально невинності, як раніше це використовувалось, хоча на початку фільму, ну, це сучасна історія, там зрозуміло, що вона мала вже інтимні стосунки зі своїм чоловіком до того. І от протягом фільму ця сукня теж забруднюється кров'ю, це теж як такий, ну, дуже простий, але дієвий візуальний символ, як оця чистота уявна вона зникає. Сонцестояння, там теж історія про стосунки, дівчина приїздить з хлопцем в один як закриту спільноту, ну, культ, і вона проживає там втрату родини, а він нівелює її почуття, він, по суті, від неї віддаляється, її все більше кидає, і оцей культ, він, ну, цим користується, приймає її як частину себе, і це теж от про оце, ну, проживання втрати, про страх залишитися самою в кінці, про певну помсту тому, хто тебе скривдив, і який ще, ну, і фільм «Меню» теж доволі буквально, там вона точно остання людина з тих, хто була, залишається, де вона приїздить на острів, і там у героїні Ані Тейлор-Джой, вона працює в, наскільки я зрозуміла, в сфері ескорту, і там це піднімається у фільмі, ця тема, тобто вона теж не є вже традиційно новинною.
1: Людина, яка працює в ескорті, виживе в горорі, і це є здобуток фемінізму 2026 року.
0: Ну, принаймні, певною мірою так, бо її виживання останньої дівчини у сучасних фільмах, воно більше не зав'язано на її цнотливості, невинності і там вмінні тікати, страждати і виживати, а воно більше зав'язано тепер на інтелекті, на вмінні адаптуватися, на її характері, бо всі ці героїні дуже різні у фільмах.
1: На об'єктивній реальності.
0: Ну,
1: Вовк
0: так.
1: тебе вполює незалежно від того, був в тебе секс чи
0: так.
1: ні, а залежно від того, як ти ховаєшся і бігаєш.
0: Та, тому, ну, і нам, як глядачам, вже сучасним не настільки, я думаю, це потрібно, якщо все ж таки, це теж розвиток телебачення, інтернету, це все впливало на кінематограф загалом протягом історії, коли одна із причин, чому потім і спала оця цензура кодекс Гейза, це те, що потім в наступні роки почало активно розвиватися телебачення. І на телебаченні можна було показувати значно більше, ніж те, що кіно там тоді цензурувало. І це теж був...
1: Більше каналів розповсюдження інформації, конкуренція і немає ізоляції. Інформаційне.
0: Так, і більш жорсткі якісь кадри, сюжети, що чіпляє увагу, і кіно мало з цим також конкурувати.
1: Це ви чуєте голос Альони Шилової, це кінокритикиня, режисерка і співавторка ютуб-каналу «Підбори Femme Fatale». Ми говоримо про те, а від чого залежить той факт, як виглядатиме жінка в масовій культурі? Якою буде героїня, яка виживе врешті-решт в фільмі жахів? Якою буде ідеальна дружина? Що це взагалі таке? Хто це визначає? Це визначає режисер, це визначає сценарист. А який відсоток сценаристів і режисерів? Чоловіки, а які жінки, і як це все впливає на наше сприйняття себе? Отака тема. Male gay. Це слово, яке ми будемо обговорювати зараз, і воно безпосередньо пов'язано з нашим життям. То, що таке male gaze?
0: Male gaze – це буквально переклад «чоловічий погляд». Його вивела також кінокритикиня Лора Маглві, але, звісно, він існував і до неї у культурі, у світі. Там навіть інші дослідники використовували щось подібне, але саму цю фразу «чоловічий погляд» вивела вона. І якщо коротко і максимально просто, це характеристика того, як існує зображення жінок у кіно, але це можна застосовувати і до реклами, і до медіа, медіа, взагалі до більшості от саме візуальних секторів, там це може бути живопис. І в його основі Малві досліджувала, що чоловічий погляд – це така оптика, спосіб дивитися на жінку не як на людину, не як на суб'єкт, а як на об'єкт, зазвичай саме обрамлений під бажання гетеросексуального чоловіка.
1: Відкриваюча сцена фільму, я не знаю, як він називається, про Харлі Квін, так і називається, напевно, де, я можу помилятися, але я дуже запам'ятала сцену, як знизу нагору піднімається камера, показуючи, яка фігура, які ноги, яка коротка спідниця чи що там в неї, дуже сексуальне, декольте, волосся, губи, бо так помало відкривається персонажка. Це воно?
0: Ну, якщо фільм «Загін самогубців», то да, типу, це воно. Да.
1: Те можна називати «male gaze»?
0: Так, male gaze.
1: Чому?
0: Тому що він не бачить жінку як цільну людину, як особистість. Він бачить її як розбиті на фрагменти привабливий об'єкт.
1: А якщо ми побачимо Кінг-Конга, і його так само покажуть, бо нам цікаво зрозуміти, хто це, яке воно.
0: Ну, так, але все ж таки, якщо ми дивимося на крупні плани, там, морди Кінг-Конга, його руки, біцепси, і воно не має на меті його сексуалізувати і подати нам якось фізично права, ну, для когось, можливо, це і буде так, але це, я думаю, ну, окрема специфічна ситуація. Є різниця між тим, щоб знімати крупними планами деталі якогось персонажа, і між тим, щоб знімати ці деталі сексуалізуючи.
1: От навіть те, а що якщо ти... ми будемо показувати так само чоловіка? От
0: це
1: відкриваюча сцена,
0: погляд.
1: І нам показують його від струнких ніг
0: ну,
1: до
0: людей. Ну, як у Джеймс Бонді сцена, де він виходить з моря, да.
1: Це вже female gaze, чи це все ще male gaze?
0: Це чоловічий погляд. І, ну, все одно, тому що це один інструмент. Чоловічий погляд можна уявити як таку лінзу от на камеру, буквально оптику. І там те, що от я в нашому відео розповідав тематичному, цю лінзу, насправді, чоловічий погляд можуть використовувати і жінки-режисерки, і чоловіки-режисери стосовно інших чоловіків. Це просто спосіб подивитися. Ну, от буквально уявляємо як лінзу. І однією з характеристик цієї лінзи тут є сексуалізація. Ти навела приклад, фокус там на ноги, губи, груди героїні. Це сексуалізація. І якщо ми дивимося так само на чоловіка, от Джеймс Бонд виходить з води, там по ньому стікає, ми там бачимо його біцепси, трицепси. Це все одно як інструмент погляду залишається чоловічий погляд. Тобто, бо це одні й ті самі інструменти всередині використовуються.
1: А жінка не сексуалізує чоловіка?
0: Може, але є дискусія окремо мені цікава про те, що те, що жінки знаходять сексуальним, ну, так, це узагальнення, все одно всі люди різні, і погляди, і це зрозуміло, але що те, що жінки знаходять у кіно, там, зокрема, сексуальним і привабливим в чоловіках, воно часто може виглядати і зніматися по-іншому. Тобто, наприклад, я дивилася одне тематично англомовне відео каналу Take, воно було у них дуже класне, і вони брали, як приклад, серіалу Бріджертони, особливо там перший сезон. Да, у Бріджертонах там теж багато сексу, це була теж одна з фішок серіалу. Але вони звертали увагу на те, що коли там головна героїня, вона закохана, там дуже багато кадрів неоголеності, там не стільки сексу між героями, а робиться от акцент ті ж крупні плани там на руки чоловічі, або там є відома сцена, де він сидить там з ложкою щось їсть, і вона сидить на ту ложку, дивиться. І там озвучувалася в цьому відео така цікава думка, що це тому, що одним із головних джерел сексуального задоволення для жінок від чоловіка часто є от саме руки і рот. І тому це окрема цікава взагалі дискусія, яка є ну, в медіа, в багатьох, зокрема, англомовних, що є от привабливим, сексуальним, зокрема, у кіно, серіалах, коли вони орієнтовані на жіночу аудиторію. На що звертають увагу, що часто любить жіноча аудиторія те, що описують англійською як yearning, ну це от такий потяг, що от герої хочуть бути разом, але не можуть сказати один одному про свої почуття, і ти от, ну от костюмовані драми так часто, наприклад, працюють як гордість і упередження, наприклад, що там немає ж оголеності, сексу, але є оця відома сцена ну, у фільмі з Кірою Найтлі, як він там її руки торкається і потім там іде. І от це от відчуття притяжіння і бажання, ну, але сексуального так само, але воно може транслюватися по-іншому на екрані. Тобто сексуалізація чоловіків з точки зору там жінок, вона так само може бути. Просто якщо ми знімаємо чоловіка так само, ну, сексуалізовано як жінку, коли вона там виходить з води, а замість жінки поставимо чоловіка, це все одно чоловічий погляд. Бо у жіночого погляду є, ну, вважаю, інші інші характеристики.
1: Добре, якщо ми вернемося в те, як розвивається і змінюється образ жінки на екрані, та, і ми беремо такі світові фільми, які мали вплив на культуру, ну, нехай буде і на українську, і на світову в цілому. Ми зупинились де? Десь 80-90-ті? Мені просто цікаво, в який момент жінка стане суб'єктною і нарешті почне проходити той тест Бекдела, про який ми казали на початку. Для тих, хто прослухав, нагадаю, це коли в фільмі існує більше, ніж одна жіноча персонажка, і вони між собою можуть говорити про щось, крім чоловіка.
0: Я не пам'ятаю, чи проходять зараз всі фільми, які я назву саме тест Б, але у нас якраз готується там зараз відео нове на Ютуб про сильних жінок у кіно персонажок, як цей образ був, змінювався, що взагалі означає. І там одні з перших прикладів, які я наводжу, це Ріплі із «Чужого», це...
1: Та, яка поголилася заради зйомок у той старючий фільм, так?
0: Вона не голилася, ну, або в один із третіх, да,
1: так, так, так,
0: так. Це от перший «Чужий», як іде от ксеноморф, тільки потрапляє на корабель, і вона там головна героїня, хоча по сценарію було прописано, ну, гендерно уточнювався, думали, що це буде чоловік-герой, і потім просто закастили жінку, такий цікавий вийшов приклад.
1: Як це взагалі трапилось?
0: Ну, там була окрема історія, що написали сценарії, і Рідлі Скотт був затверджений як режисер, і, наскільки я пам'ятаю з тієї інформації, що читала, просто хтось із них запитав, а чому у нас не може бути оцей персонаж Ріплі, ми говоримо про нього як про чоловіка, чому він не може бути жінкою? І вони подумали такі, ну, да, може, чому ні? І Ріплі в результаті стала однією з таких перших сильних жінок і багатогранних це питань, бо це фільм все ж таки про виживання, і він трошки на іншому за це, але все одно, я вважаю, що це гарно прописана персонажка, тобто «Чужий».
1: 1979 рік.
0: Ну, от так, якраз 70-ті, там, ближче до 90-х. Потім Сара Конор з другого «Термінатора». Uh-huh. Так, я не знаю, чи вона проходить тест цей Бекдел, тому що там все ще дуже така маскулінна історія, пов'язана із сином з «Термінатором», але вона стала теж таким символом екшн-героїнь, і вона була пов'язана, якщо вийшла чи до, чи після Ріплі, ну, вони плюс-мінус в одні там роки, і це був теж такий незвичний образ для жінки на екрані. І потім «Мовчання ягнят» Кларіси Старлінг, те, що Джоді Фостер грає з Ганібалом Лектором, вона детективка, яка розвідує, вона абсолютно там інша, ну, вона не екшн-героїня, вона там ні з ким не бореться, але вона була теж от головною героїнею фільму, яка вела розслідування, і це теж було от щось нове. Дійсно, фільм великою мірою зав'язаний на жіночій персонажці, який її не сексуалізує, вона не існує чисто заради чоловічих персонажів, вона сама є окремим суб'єктом історії, який її веде. І от з того моменту, я думаю, можна сказати, що починають періодично з'являтися різні героїні різного рівня пропрацьованості, глибини в різних жанрах, їх все одно не так багато, як чоловіків. Тобто, можна сказати, що так, воно все от розвивалося поступово від там цензури до спаду, до цього. Але, ну, я собі особисто так маркую, що до 2016 року воно все рухалося якось прям дуже повільно, маленькими вкрапленнями, а потім...
1: Я знайшла перлину. 1964 рік. Сильна жіноча персонажка, яка показує життя родини. Вгадаєш? Не вгадаєш? Жінка, яка є суб'єктною, яка...
0: Життя родини?
1: Так. Навколо неї все крутиться. І ремейк пару років назад вийшов на Нетфліксі. Всі зібрав можливі перегляди в топах. Ми говоримо про родину Адамсів.
0: А, ну так, так. Це не цікавий приклад. Венсдей.
1: Але ж це не про Венсдей, бо Венсдей – це була одна з учасниць. Це вже зараз сучасний Нетфлікс показує історію Венсдей. А тоді мова йшла про дружину, яка була суб'єктна. Мартіша. Чоловік її дуже любив.
0: Вони взагалі хороший приклад. Нетипові стосунки на екрані.
1: Повне прийняття дітей. Та. Попри те, що це не ті діти, які мовчки їдять, коли тато приходить з роботи. Тато служить родині. Мама вимахується, як хоче, бо в мами є повна свобода. І мама має сексуальність, за яку її не карають. Попри існування того кодексу, про який ми говорили на початку, так?
0: Ну, який це рік?
1: 64-й.
0: Але це не фільм з Анджелікою Х'юстон, це ще чорно-білий.
1: Так, чорно-білий.
0: Ну, там тоді залежить, типу, сексуальність, як вона саме проявлялася в тому фільмі. Бо я думаю, зараз більше про Мартішу Адамс, яку грала Анджеліка Х'юстон, вже у кольоровій версії, там було дозволено більше. Вони там і більш по фігурі сукня, скажімо так, а сексуальність, ну, може бути, просто питання, як її зображували в тому фільмі, чи маскували. Взагалі, у кодексі Гейза режисери могли придумувати якісь окремі символи, там, обходи, але, ну, те, що для нас зараз є звичне зображення сексуальності на екрані, там такого не було. Але, говорячи про сімейку Адамс, ну, але це все одно цікаво, да, що з одного боку такий погляд на родину, з іншого це все одно ж комедія, і цей погляд переводини через гротеск.
1: Так.
0: Тобто це незвичайна все одно для нас родина подивитися, де там жінка і чоловік, ну вони по суті є рівними в цій динаміці, в сімейці Адамсів. Воно все одно має мати якесь додаткове нашарування, от сатиру, гумор, жанр якусь.
1: І таке можливо тільки, якщо ви всі крінжові.
0: Да, да, карикатурність, гротескність, хоча я думаю, що це відгукувалося там багатьом родинам, як потім ті ж Сімпсони, бо історії там про родини, вони завжди такі дуже живі. Але, ну, це не типове все одно обрамлення для таких образів.
1: Кінокритикиня, режисерка, співавторка Ютубу підбори Фем Фаталь Альона Шилова. За мить ми продовжимо говорити про те, як виглядає на екрані жінка і що змінюється за останні 100 років в тому, як ми сприймаємо її і себе. Цікаво, в який момент стало нормально бути просто жінкою, яка живе своє життя і не відповідає очікуванням чоловічих персонажів. Якщо прямо зараз ми відкриємо Netflix, то там, можливо, це в мене специфічна стрічка буде, але там буде засилля жіночих персонажів. Там буде серіал «Дипломатка», де жінка – головна героїня, попри те, що там є купа активних, суб'єктних, цікавих чоловічих персонажів, там є купа жіночої солідарності, що, до речі, було неможливо ще 50 років назад, бо щоб була жіноча солідарність, жінки мають спілкуватися про щось, крім чоловіка. Навіть фільм «Барбі» ми можемо згадати, де Барбі влаштовують революцію за свої права, щоб можна було ходити не на підборах, бо вони не ляльки, а люди. І починається там, і фільм закінчується візитом до гінеколога, бо ти жінка, і треба трошки знати свою природу. Stranger Things. Дивні дива. Хто? Дівчина. Долає тотальне зло. Ми з цієї перспективи навіть себе уявити, я так думаю, не можемо в світі кінематографу 50 років назад, де в тебе було 5 реплік про те, як Джеймс гарно виглядає і смачно пахне. Де момент, в який з'являється жінка, як жінка, вона усвідомлює, що вона жінка. Це я звертаюся до того, що це не виживання, де неважливо, що персонаж чоловік чи жінка.
0: Особисто я для себе розділяю цей момент з 2016 року. Так, я знаю, що можуть бути виключення і до того, там, наприклад, фільми «Голодні ігри» виходили до, «Гаррі Поттер», «Герміона», теж там цілісна персонажка виходила до, але саме як таку хвилю і більш загальне розуміння і сприйняття жінок як окремих суб'єктних і персонажів, і авторок фільмів, зокрема, поза камерою, які заслуговують, щоб їх почули і створювати історії, я ділю 2016 року. Тому що це рік, коли в Голлівуді почався рух Міту, і коли багато жінок виступили проти дуже відомого продюсера Гарві Вайнштейна, який до того там фактично, ну, якщо не рулив Голлівудом, то був однією там з провідних фігур. І над ним досі, здається, тривають суди, досі вже 10 років пройшло. І багато жінок почали говорити про свій досвід, потім не тільки про Гарві Вайнштейна, а ще й більше про чоловіків з індустрії. І це потягнуло за собою таку хвилю змін певних всередині системи. Так, зараз пройшло вже 10 років, і знову тривають розмови про те, що не настільки сталися зміни і зрушення, як цього хотілося, що тоді в моменті здавалося, що от нарешті жінки всередині цієї системи нарешті отримують рівні можливості, там голос для себе у фільмах. Але тим не менш, як би воно там не було зараз з відкатами чи ні, воно дало дуже потужну хвилю історії, створених жінками, бо ті ж фільм, от серіали «Дипломатка», «Барбі», «Дивні дива», здається, теж, якщо не помиляюся, вони всі виходили вже в наступні роки після того. І загалом, якщо почати шукати зараз це більше сучасних фільмів, знятих жінками, наприклад, про жінок, вони виходять саме з 2016 року, тому що ця проблема привернула увагу і до, ну, от, історії про жінок на екрані, про те, щоб самі режисерки, сценаристки, жінки за камерою могли створювати історії. І це сприяло тому, що за останні 10 років повиходила, ну, величезна кількість проєктів на різні тематики, часто дотичні до жіночого досвіду безпосередньо, які, як мені здається, за жоден період в історії кіно от так концентрували, щоб за 10 років вийшло стільки проєктів про жінок ще й певного рівня якості, такого не було ніколи. Ну, можливо, я помиляюся, але це моя думка, від чого я собі ділю цей етап.
1: Мені цікаво, «Секс і місто» – серіал, на якому прийшло моє дитинство, підлітство, яке показувало незалежних жінок, які буквально виступали проти того, щоб перетворюватися на домогосподарок, бо в них були кар'єри, історії, будь-які подорожі. І навіть коли одна з героїнь, я вже забула, як її звати, але сказала, що вона звільняється з галереї, бо тепер вона буде
0: Шарлота,
1: дружиною, яка готується до вагітності. Всі її засудили, бо ти не маєш торчати суб'єктністю шлюбі, ти маєш мати фінансову незалежність. Коли ми це дивимося, це в нас male gaze, Чи female gaze? Це вже про фемінізм?
0: Ну, цікаве питання, але тут залежить від того, секс і місто, воно засновано на романі жінки, яка написала, ну, наскільки я пам'ятаю.
1: Да, Кендіс Бушнелл.
0: А питання, хто там писав потім сценарій, хто знімав, з великою ймовірністю чоловіки, але я думаю, що от, і це, зокрема, більше, мені здається, феномен телебачення, бо є ще такі серіали, там, як «Баффі», «Винищувачка вампірів», я особисто обожнюю «Відчайдушні домогосподарки», от це для мене моє «Секс і місто», найкращий серіал всіх часів, і вони створювалися, ну, «Секс і місто», напевно, от інші два точно чоловіками, хоча мали за основу жіночу аудиторію, жінок головних героїнь і такі, ну, часто доволі прогресивні феміністичні теми. Я думаю, що одне не заважає іншому, ну, залежить від того, як воно знято, але залежить від епізодів, бо є в світі дуже прикольні прогресивні серії, які ти дивишся навіть зараз, в наш час, і вони виглядають все ще дуже актуально. Є якісь, які ти дивишся і думаєш, ну, це було тоді ок.
1: Але... Це ми говоримо про містера Біга, аб'юзивного мужика, якого всі дуже хотіли, непонятно чого. Але, окей, Синтія Ніксон – це та, яка зіграла руду юристку. Боже, Міранду.
0: Да,
1: так, з дитинства спогади прийшли. Казали, що у «Сексі в великому місті» вони мусили бути худими і доглянутими. На відміну від серіалу «Girls», який вийшов там вже після 2010-ті, да, де дівчатам дозволено було бути різними, і там головна персонажка, яка там центральний наратив Елена Данам, вона і сценаристка, і шоуранерка, і все разом цього проєкту, вона ж взагалі не має канонічної краси, і сила її в тому, що вона талановита письменниця в житті і в серіалі. Це, типу, одна з відмінностей, які самі акторки сексі-міста казали. Давайте перейдемо до того контексту, в якому ми живемо зараз, і трошки торкнемося України. Якщо говорити про контекст, в якому ми живемо зараз, той факт, що зараз є президентом Дональд Трамп, і іноді слова забороняються, пов'язані з жінками або гендерною рівністю на рівні держави. Чи варто переживати, чи ми бачимо вже якісь зміни в кіноіндустрії, чи все вже настільки децентралізоване, що навіть якщо одна студія щось собі придумає новий кодекс, це ні на кого не вплине?
0: Ну, ні, звісно, вплине. Західне кіновиробництво, на загалом за останні десятиліття дуже змінилося. Якщо раніше Голлівуд був центром усього, то зараз дедалі більш популярним стає метод, коли от студії можуть приїздити кудись в Європу пофільмувати, тому що це дешевше, там більш вигідно, і не всі вже зірки живуть у Голлівуді. Ну, тобто є певна децентралізація, але воно впливає, ну, от зараз, як була ж тоді хвиля, коли Netflix оголосив, що купує Paramount. Це багатьом не сподобалося кіношникам і не тільки.
1: Бо монополія, так?
0: Бо монополія, і здається, ну, Paramount, він певним чином там пов'язаний з Трампом. Тобто там вже, ну, я знаю цю інформацію, це відкриті джерела, просто якщо, щоб я не дезінформувала, краще заглибитися, тематично почитати. Але там і медіа є пов'язані з Трампом, і от власники, ну, студії, і там вже багато було розмов про те, що теж буде фінансуватися там від цієї студії певний тип фільмів, певні історії. Тобто навіть якщо ми поки там, наприклад, цього не бачимо, хоча там в деяких прикладах це видно, воно просочується все одно, певний вплив, певні меседжі, те, що можуть скасовуватися певні фільми, серіали там на якусь, наприклад, квір-тематику. Воно все пов'язано великою червоною ниткою, це пов'язано вже не тільки з заходами, те, що і в Європі зараз набирають популярності радикальні партії, а одні з великих частин поглядів таких партій часто є, і певне пригнічення прав жінок, як у США, зараз у них все більше проблем з тим, щоб зробити аборт, ну, там, Штати вже окремі давно заборонили, і це у них постійно ця проблема набирає актуальність, і, ну, праворадикали, на жаль, мають такі погляди, які в Європі набирають популярність. Тобто це і соціальні певні аспекти, і воно безпосередньо впливає на те, яке кіно виробляється і буде вироблятися. Так, був цей бум, я думаю, що, ну, так як вже з'явилася така можливість, більшість авторок, вони якось змогли пробитися, хоча всі жінки там в кіноіндустрії, навіть дуже відомі, по типу там Грети Гервіг, Софії Копполи, вони розповідають, як там важко буває, ну, просто вибороти собі гроші на проєкт. Але тим не менш, воно хоч трохи зрушило за ці 10 років, і це добре. З іншого боку, є от там, нещодавно бачила інтерв'ю, здається, Джиліан Флінн, яка грала у цьому X-Files серіалі.
1: Каллі.
0: Так.
1: Наша геймченджерка, яка дозволила жінкам і дівчатам думати, що жінка може бути в науці.
0: Та теж дуже популярна і відома персонажка. І вона там казала от в інтерв'ю, що здається, що ніби руху міту там і не було, ніби все повертається як і раніше. Ну, це через, я думаю, великою мірою пов'язано з соціальні тенденції. Але все одно продовжують виходити класні проекти. Я там тільки вчора дивилася новий серіал, дуже феміністичний, на таку тему, називається «Furious». Там тільки перші три серії вийшли. Там от якраз про жінку в поліції, яка зазнала насильства, і про дівчину серійну вбивцю, яка зазнала там насильство, мститься там своїм кривдникам, і поліцейська її шукає. Ну, тобто, дуже нашарована тема там про багато всього. От буквально вийшов свіжий серіал, тобто воно продовжує.
1: Ми звертаємо увагу на всі ці проекти, тому що чим більше рольових моделей ми бачимо, тим більше ми можемо уявити для себе різні сценарії майбутнього. А коли життя тобі підкидає лимони, ти можеш зробити з них лимонад, а можеш тарт, а можеш продати лимони, купити машину. І оце надивленість на різні моделі дозволяє нам приймати різні, інші рішення в наших інтересах. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо з Альоною Шиловою, кінокритикиня, режисерка, співавторка Ютуба підбору «Фам Фаталі». Остання частина вже ось-ось. Лишайтеся з нами. Пару слів буквально, де ми на цій мапі того, як зображають жіночих персонажок. Бо з того, що лунало в цій студії, де ми зараз сидимо, на гендері в деталях вийшло дослідження, як зображають жінок в українських серіалах. Я бачу, що є рух, що жінка стає більш суб'єктною. З іншого боку, наприклад, найменш трансформуючийся персонаж, в якого є якісь свої особливості, а не загальний шаблон, як має виглядати жінка, це дружина і мама військовослужбовця, яку показують найчастіше сапортів. Це я посилаюсь на це дослідження. Як у нас все це змінювалось? І, звичайно, я нагадаю, що у нас 7 хвилин.
0: Ну, у нас, мені здається, дуже важко і несправедливо виносити прям якісь такі глобальні твердження, як ми можемо робити це західним кіно. Тому що у нас, якщо говорити саме про фільми, українська нова хвиля, фільми сучасні українські, вважається, почалися з 2014 року. Коли
1: українські... Трошки засилля російського контенту спало.
0: Да, коли український кіноринок відділився від російського там переважно остаточно, і почало створюватися наше авторське кіно. Але це все одно дуже невеликий проміжок часу. Це от зараз, ну, окей, 12 років з того моменту. А особливо останні там майже вже 5 років, 4, з початку повномасштабного вторгнення не було ще майже фінансування на те, щоб знімалися наступні фільми. Тобто за це, ну, будемо рахувати от якраз 10 років, там, 12, припустимо, вийшла певна кількість фільмів, але це дуже маленький блок прошу для того, щоб зробити прям глобальний аналіз і винести такий вердикт, який ми можемо виносити Голлівуду. Але з того, що у нас є, і що, наприклад, я бачу, у нас багато жінок за камерою. Це правда, у нас, ну, це пов'язано з різними факторами, також і невеликою оплачуваністю професії, бо такі професії часто за статистикою більш схильні займати жінки. Але
1: коли ми говоримо такою професією, ми маємо на увазі режисерську.
0: Менш оплачуваною. Тобто будь-яка культурна сфера, в ній багато жінок, ну і будь-яка професія, яка от теж вважається традиційно жіночими, там, вчителювання чи там якісь задачі роботи із побутом, вони часто менш оплачувані, і це одна з причин, чому ними займаються жінки через патріархальну систему. І тому в кіно також є там багато жінок, це окремі питання української дискусії, але у нас дійсно багато авторок, я думаю, що у нас є навіть і приклади фільмів, де чоловіки-режисери можуть використовувати жіночий погляд, який от є більш емпатичним, не сексуалізуючим. Мені здається, фільм Максима Наконечного «Бачення метелика». Там історія про військослужбовицю, яка зазнала сексуального насильства в полоні і повертається до цивільного життя в Києві. І він писав сценарій разом з Іриною Цілик. Вона якраз консультувала от по певним питанням, наскільки я зрозуміла. Але, ну, от у нас і таке є, на мою думку, що це може бути от як жіночий погляд. А бувають і українські режисерки, які знімають із чоловічим поглядом, щось от більш таке традиційно маскулінне. Але загалом, мені здається, у нас є і класні образи і персонажі. Ну, от фільм Марисі Нікітюк, коли падають дерева, її режисерський дебют там про дівчину, яка живе в маленькому містечку там під тиском осуду. Є ну багато персонажів у Ірми Вітовської, так, якісь більш прості в залежності від того, який це жанр, там комедійний чи ні, якісь глибокі, от, да, як образ матері, але в мої думки тихі, там, які написав Антоніо Лукіч. І у нас ну багато от різних хороших, класних і акторок, просто не вистачає от самих можливостей і кількості знятого кіно. Якби його було більше, і можна було б вибирати, дійсно його якось розподіляти, класифікувати, це б дало і більше про розвиток жінок у кіно. Але з того, що я спостерігаю, особливо зараз, коли готуються наступні пітчинги там на фільми, як людина, яка безпосередньо і пише, і знімає, що у нас є багато іще невідомих авторів і авторок, ну, зокрема, режисерок, сценаристок, яких цікавить тема жіночого досвіду у кіно, які про це пишуть. І ще там режисерів, режисерок, які тільки працюють над своїми наступними проектами, але теж там фокусуються на жінках. Тобто у нас це є, нам просто треба більше, щоб потім можна було його якось з ретроспективи досліджувати.
1: Я прочитала, що є два образи в українському кіно для жінки. Це «Берегиня» і «Відьма».
0: Так. Ну, але це
1: додасте щось?
0: Це, мені здається, адаптація фатальної жінки і Мадонни, Мадонни і повії. Відьма – це щось нечист. Ну, це як
1: феміністичне, якого варто боятися, бо вона тобі не дасть свіжу їжу ввечері.
0: Ну, так, це як там розповідала в окремому відео, берегиня – це Мадонна, свята матір, та, що любить, та, що про тебе піклується, це чиста оця от жіночий образ. Відьма – це щось нечисте, щось, що потенційно може тобі нашкодити, але що і приваблює своєю силою. Це от варіація фатальної жінки українська, по суті. Тому, та, але вони співзвучні з західними аналогами.
1: Одне задоволення слухати вас про фатальних жінок. Остання хвилинка лишається. Mm-hmm. Давайте поділимося порадою, що глянути такого, щоб побачити класну жіночу персонажку і подумати, вау, ну це точно дух нашого часу. Я не знала, що таке існує взагалі. Фільм називається «Damsel» в оригіналі. А якщо перекладати, то буде звучати як «Діва проти біди». Головна героїня, та сама акторка, яка грала в «Stranger Things», я не пам'ятаю її ім'я, але її звати Елоді в кіно.
2: Гілі Бобі Браун, да.
0: Принцеса, яка рятує себе сама, і ми там інші схожі фільми згадували, бо вони виходили в останній рік.
1: Але як це гарно звучить? Принцеса, яка рятує себе сама? Та, не та. Треба мене цілувати, знайомці.
0: А я скажу, загублена Девіда Фінчера. Це один з моїх найулюбленіших фільмів, і він дуже відомий, можливо, його вже бачили. Передивіться, його завжди цікаво передивлятися. Там грає Розамунд Пайк і Бен Аффлек. Це фільм 2014 року, загублена англійською «Gun Girl». І він, ну так, у нас тема про відображення наших часів, але він дуже багатогранний, він суперцікавий трилер, детектив. І там от про жінку всередині системи, яка не є позитивною персонажкою, вона є там антагоністкою, але там історія більше про те, як вони з чоловіком один одного варті, і там багато її дій. Для них каталізатором стає соціум і те, як жінок сприймають у суспільстві. У неї є дуже відомий в цьому фільмі монолог, cool girl monologue, типу монолог крутої дівчини. Дуже відомий, ну я не буду його пересказувати, раджу просто послухати. І оце от моя порада всім, хто не бачив, а хто бачив, передивіться. Я його там безліч разів передивлялася, там і режисура, і актори, все класно, завжди бачиш щось нове.
1: Ще раз назву?
0: Загублена. Gun Girl англійською.
1: Кінокритикиня, режисерка, співавторка ютуб-каналу «Підбори Фаталі» Альона Шилова стала гостею сьогоднішнього ЕТР. Дякую, що ви провели цю годину з нами. Розмову можете переслухати на сайті, поділитися з усіма жінками і чоловіками, яких знаєте. І будемо формувати собі різноманітні образи жінок на екрані і поза ними. Всім па-па. Дякую.
0: Дякую.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Кабмін вирішив розподілити бюджетні кошти між 6 прифронтовими областями. Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів. Далі подробиці. Кабмін вирішив розподілити бюджетні кошти між 6 прифронтовими областями. 419 мільйонів гривень надійдуть на Одещину, Сумщину, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину. Гроші спрямують на зарплати працівників обласних і районних адміністрацій. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він також доручив розробити механізми підтримки аграріїв, які потерпають від обстрілів та блокування портів. Корецький також заявив, що над відновленням роботи портів також працюють як урядовці, так і військові. За словами очільника уряду, російські напади на цивільні судна з агропродукцією матимуть негативні наслідки не лише для України. Вони можуть спричинити підвищення цін на глобальному ринку.
2: Експорт Чорноморського басейну – це значна доля всього світового експорту пшениці. Глобальні перебої постачання аграрних культур – безумовно, приведуть до росту світових цін. Тиск на світову економіку може сягнути в річному вимірі до 150 мільярдів доларів. І це, безумовно, питання не тільки економіки, це питання продовольчої безпеки.
5: Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Їх підозрюють у катуванні побратимів. Суд відправив обох військовослужбовців під варту на 60 днів без права внесення застави. На судовому засіданні працювала кореспондентка Суспільного Антоніна Крейтер.
4: Під час засідання стало відомо, що події відбувалися у травні 2026 року. Я пропоную послухати, що нам розповів, що вдалося встановити слідчим слідчого Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві Віктора Вечірко.
6: У травні 2026 року двоє військовослужбовців були виписані з одного з лікувальних закладів на території Кіровоградської області за порушення правил режиму. У зв'язку з цим двома іншими військовослужбовцями було до них застосовано на території військової частини катування, яке виразилось у нанесенні побоїв та зачиненні потерпілих осіб у кімнаті, не обладнаній для проживання, буде додатково проводитись збирання доказів для проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування і можливого припинення подальших таких же фактів.
4: Під час судового засідання нам вдалося поспілкуватися з обома підозрюваними. Один з них – це санітарний інструктор медичної роти штурмового полку «Скель». Йому 28 років. Провину свою він повністю заперечив. За його словами, обмовили його, що це люди, які мають наркотичну залежність. Інший підозрюваний у справі – це 29-річний діловод. За його словами, він взагалі не має стосунку до подій, які відбувалися, які фігурують у матеріалах слідства. Він не планує оскаржувати, на відміну від першого підозрюваного, обраний запобіжний захід тримання під вартою, оскільки вважає, що немає перспективи в цьому плані. В разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі, розповів прокурор Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Володимир Спінатій.
7: А саме це за катування вчинені групи осіб за попередньою змовою та порушення правил статутних взаємовідносин військовослужбовцями за відсутності носин підпорядкованості. Згідно санкцій статей, які на даний час інкриміновані підозрюваним військовослужбовцям, передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, день 25-30. На крайньому заході країни до 34. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: що не зовсім раціонально буде. Ось і враховуючи те, що в будь-який момент може бути обстріл зі сторони країни-агресора, то і відповідно це також треба враховувати при відвідуванні таких місць. Пам'ятаємо, що місця масового скупчення людей – це все ж таки небезпечний, скажімо, фактор, і такий фактор, який може підвищити ризик того, що вибухонебезпечний предмет, снаряд, ракета, шахет може попасти саме в таке місце.
1: Якщо вже сталася біда і може бути утворена тиснява, паніка, як уникнути оцієї штовханини, паніки, натовпу, а ще, ймовірно, можуть бути заклинені двері, оскільки вони на таких якихось там батареях, наскільки я розумію, так, які самі розкривають і закривають двері автоматично. Що, як уникнути цієї паніки, в яку сторону принаймні десь притиснутися і почекати, поки люди знайдуть виходи?
0: Ну, знову ж таки, все залежить від того, де людина перебуває в той момент, чи її не несе саме цим поштовхом в певному напрямку. Тобто, тиснява вона взагалі небезпечна для людини тим, що люди один на одного тиснуть і навіть не дають дихати. І крім цього, тиснява небезпечна тим, що просто людина може впасти з ніг, і інші вони можуть не звернути увагу і нанести травми цій людині. Тому основні такі моменти при натовпу – це, по-перше, рухатися за потоком людей, за течією людей, не йти проти течії. Тому що, власне, шанс на те, що вибратися цілим неушкодженим, дуже стрімко падає. Знову ж таки, якщо вже так сталося, що людина впала у натовпі, то необхідно зігнути лікті, притиснути руки до тулуба і прикрити голову. Власне, це створює певний захисний простір, який зменшить ризик того, що людину може травмувати. Ну, а в цілому краще, найбільш безпечно – це уникнення натовпу. Тобто, якщо ми знаємо, що є запасний вихід, так, або їх декілька, то не вартує за всім натовпом іти, до прикладу, в певному напрямі, якщо персонал, знову ж таки, говорить, що є ще два виходи, які можна скористатися. Вибираємо той вихід, де потік людей є найменший. Знову ж таки, хотілося б ще сказати про безпеку евакуації, так, тобто безпеку виходу. Пам'ятаємо, що в будь-якому випадку при оголошенні сигналу «Увага всім, повітряна тривога» чи іншої надзвичайної ситуації, ми не користуємося ліфтами.
1: Це так.
0: Вкрай небезпечно, да, тому що може бути знеструмлення, і, власне, ліфт може застрянутися.
1: І тоді ви опиняєтеся в пастці, так?
0: Так, так, так. І пам'ятаємо про те, що ніякі матеріальні цінності, вони не вартують нашого життя і здоров'я. Якщо у нас залишилися якісь там, не знаю, в супермаркеті, в шафках, ми залишаємо власні речі, то не потрібно думати, щоб забрати ті речі, а тоді вже виходити. Негайно, при можливості, виходимо в безпечне місце.
1: А чи є в таких от сучасних торговельних центрах, в таких от спорудах із металу, скла і дуже мало бетону, ну хіба що може каркас, взагалі безпечні місця, де би було якесь укріплене перекриття принаймні, чи дві бетонних стіни, як про це дізнатися? Чи мають про це повідомляти працівники адміністрації торгового центру, десь намалювати схему на вході, на всіх входах, виходах, на касах?
0: По-перше, дійсно, є схеми евакуації в кожному торгівельному центрі, де людина має завчасно, а враховуючи те, що найчастіше люди ходять в одні і ті ж самі торгівельні центри, то вони мають цю схему евакуації вивчити, якщо не на пам'ять. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, все залежить від торгівельного центру, тобто є торгівельні центри, які мають в своєму складі підземний паркінг, до прикладу, або навіть цокольні приміщення. Пам'ятаємо про те, що все, що нижче рівня землі, воно є набагато безпечніше, чим те, що вище. Тому у разі, якщо є підземний паркінг або цокольні приміщення, власне, персонал того чи іншого закладу направить людей туди. Виясняти це вже під час того, як сталася така подія, це запізно. Доволі запізно може бути. Тому найкраще поцікавитися до того, як ви зайдете в торгівельний центр або інший заклад. Якщо не розуміємо, значить звертаємося до персоналу. Точно, що саме.
1: Гаразд, трагічна ситуація, скажімо, горить уже.

0: все горить, і ми знаємо, я ще раз повторюю, що в цих торгових центрах дуже багато оздоблені в обшивці самого корпусу будівлі є пластику. Пластика дуже багато зараз у всьому. Ми, відповідно, розуміємо, що дим дуже їдкий, насичений хімічними продуктами згоряння різноманітними. Як діяти в цій ситуації?
1: Слід пам'ятати, що це стандартний протокол виходу з протоколу алгоритму, скажімо, виходу з приміщення, в якому сталася пожежа. Продукти горіння, розігріти повітря з цими продуктами горіння, воно піднімається до гори завжди. І на відстані там 20-30 сантиметрів від підлоги, там більш-менш свіже, відносно свіже повітря і краща видимість, тобто менше диму. Тому при евакуації з приміщення, в якому сталася пожежа, обов'язково слід рухатися як можна ближче до підлоги. Є можливість закрити дихальні шляхи, рот і ніс, тканиною. Ще краще, якщо вона буде волога тканина. Пам'ятаємо про те, що волога тканина, вона залишає від дрібно, захищає від дрібнодисперсних частинок, які утворюються при пожежі, але не захищає від того ж самого чорного газу. Тому це не означає, що ми притиснули там рушник чи навіть футболку, власно, так? Закрили дихальні шляхи і ми в безпеці. Ні. Тобто ми закрили і як можна ближче до підлоги покидаємо небезпечну зону, виходимо на свіже повітря. Якщо це, знову ж таки, дозволяє стан того самого торгового центру.
0: Ще можна опинитися під завалами. Ми вже розповідали про те, що свисток, звичайний спортивний свисток, суддівський, він може виручити, а ще також треба бити палицею по якихось предметах, якщо є можливість і спроможна людина взагалі тримати палицю. А ще кричати, якщо спроможна кричати. Але ось ви сказали про мокрий рушник чи мокру серветку. Чи це вже передбачає, що людина зараз в нинішніх обставинах має завжди з собою мати принаймні хоч малесеньку, але пляшечку води? І взагалі що треба мати? Свисток, вода, що ще?
1: Ну, в цілому, пляшечка води, вона ніколи не завадить, особливо в літню пору, так, коли жарко. Вона може бути при нагоді. Знову ж таки, той свисток, правильно ви сказали, що якщо станеться така подія, він буде дуже в нагоді для того, щоб людина не кричала, не витрачала сили, не витрачала повітря. Якщо ж цього всього немає, звичайно, що людина буде або бити по там батареях або якихось конструкціях, щоб її почули, або буде, власне, кричати. Але хочу наголосити на тому, що кричати треба не постійно. Коли ведуться аварійно-рятувальні роботи, працює техніка, вона за цієї техніки не чути найчастіше, коли людина кричить. Тому рятувальники, коли оголошують періодично так звані хвилини тиші, тобто техніка вимикається, так, і, власне, під час цієї тиші людина має подати ознаки, де вона знаходиться, тобто кричати. Ну і що ви кажете, що з собою завжди мати, вже йде п'ятий рік війни, і мати з собою елементарні засоби надання допомоги або самодопомоги, в тому числі і турнікети. Це, я вважаю, як то кажуть, must have, і це має бути у кожного.
0: Ну, це ще треба вміти ним користуватися. Не кожен вміє, навіть прослухавши курси, тому що якщо людина не має практики, то всі навички теоретично здобуті під час таких курсів, вони просто зникають. Як часто треба поновлювати ці навички накладання турнікета і взагалі надання першої медичної допомоги?
1: Ви знаєте, я скажу, що це питання доволі індивідуальне, саме навчання з надання до медичної допомоги. Але наскільки людина краще вміє, гірше вміє це робити? Головне, щоб було чим. Якщо у людини є турнікет, і якщо тою людиною станеться якась подія, травмування і тому подібне, поруч є люди, які мають навики, які можуть допомогти, власне, цій людині, її ж турнікетом. Тому періодичність навчання – це індивідуально, але наявність засобів – це має бути обов'язково.
0: Зрозуміло. І питання тепер провокативне. От зовсім людей виганяють із торгового центру і правильно роблять, бо повітряна тривога. Метро поблизу немає або є тільки наземна станція і укриттів теж ніхто особливо не бачить, бо опинився, скажімо, в цьому районі вперше, не знає. Де, принаймні, під яку лавку присісти, прилягти, я не знаю, якщо вже дуже сутужно. 30 секунд.
1: Все залежить від того, де людина знаходиться. Це може бути підземний перехід, це також може бути як укриття, це може бути будь-яке цокольне приміщення за наявності двох і більше виходів. Це на крайній випадок може бути якесь возвищення, так, той же бордюр, де людина, якщо взагалі нічого немає, вона може лягти біля нього, закрити, знову ж таки, обов'язково голову, відкрити рот і перечекати, власне, обстріл. Але, знову ж таки, перед тим, як кудись спрямувати, людина має обов'язково переконатися, що поблизу десь є укриття. Хоча би найпростіше.
0: Народна мудрість каже, що вміти за плечима не носити. Ми сподіваємося, що і сьогоднішні наші поради чи то консультації від Владислава Багнюка, представника Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату Державної служби надзвичайних ситуацій України, будуть лише теоретичними і вам ніколи не пригодяться. Бережіть себе.
1: Дякую вам.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Військовополонені, які звільняються і повертаються на територію України, тепер мають право і на додаткову винагороду. Уряд затвердив порядок виплати нової додаткової винагороди для військовослужбовців, звільнених з полону. Що змінює цей порядок у виплаті, хто може розраховувати, на що зважати, чи є якісь обмеження? Про все це говоритиму зараз з адвокаткою громадської організації «Юридична Сотня» Іриною Підрезою. Передусім до того, що Кабінет міністрів постановою від 8 липня цього 2026-го затвердив ось цей новий вид додаткової винагороди на період воєнного стану 50 тисяч гривень на місяць для військовослужбовців, звільнених з полону. Насправді ця виплата була запроваджена законом України ще з 2025 року, але тепер отримує механізм реалізації. Отже, в чому полягатиме цей механізм, які особливості тут варто враховувати, зважати на них?
2: Ну, давайте почнемо з того, що дійсно постанова регулює механізм нарахування та виплати 50 тисяч гривень для тих осіб, які знаходяться на стаціонарному лікуванні після звільнення з полону. Закон дійсно надавав таку можливість, встановлював право таких військовослужбовців на ці виплати. Однак чіткого механізму, хто нараховує, за яких умов, на підставі яких документів, не було. І, чесно кажучи, були різні випадки. Хтось отримував ці кошти, хтось не отримував, тому що військова частина не знала порядку, а постанова, скажімо так, розставляє все на місця і, відповідно, на сьогоднішній день вже є чіткий механізм, чіткий порядок, як ці кошти звільненим з полону отримати. Загалом, якщо керуватись змістом цієї постанови, то вона надає можливість військовослужбовцям, звільненим з полону, отримувати 50 тисяч гривень щомісячно за час стаціонарного лікування, якщо є потреба в тривалому лікуванні. Це означає понад 30 календарних днів. Лікування має бути однозначно стаціонарне і внаслідок отриманої травми, поранення, контузії або захворювання. Підставою для нарахування цих виплат є відповідно висновок ВЛК про потребу в довготривалому лікуванні та медичні довідки, які підтверджуються таки факт перебування військовослужбовця на лікуванні. Відповідно, виплати здійснює сама військова частина на підставі цих медичних документів. Але тут варто зазначити, що виплата може здійснюватися максимум це до 12 місяців лікування. Тобто, якщо військовослужбовець лікується 6 місяців, йому протягом 6 місяців виплачують. Якщо понад рік, то, на жаль, тільки 12 місяців буде здійснюватись така виплата.
1: Ну от я чому хотіла вклинитися у вашу розповідь, ви вже до кінця дійшли, і тепер можу уточнюючи запитання поставити, зокрема, щодо висновку ВЛК, яке засвідчує, що це довготривале лікування, виплата нараховується залежно від того, що вже є підсумком, результатом, висновком вказаним, ну тому що, хто знає, чи 5 місяців потрібно лікуватися, чи 3, чи всі 12.
2: Розумієте, може ситуація змінюватись. Наприклад, якщо висновком ВЛК встановлено потребу в довготривалому лікуванні, наприклад, на 3 місяці, відповідно, кожного місяця військова частина нараховує додаткову цю винагороду. Угу. Якщо далі виникає підстава для продовження такого лікування, знову проходиться ВЛК, і знову військова частина на підставі цих документів здійснює таку виплату. Тобто ми не можемо зараз наперед сказати, скільки військовослужбовець перебуватиме на лікуванні.
1: Це зрозуміло.
2: Такі повноваження тільки ВЛК надається.
1: Сам механізм, ось поки визначаються, поки нараховують, тут не буде якихось затягнень, зволікань з тим, що військовослужбовець лікується, реабілітується, а виплати поки там вирішують, поки документи ходять від кабінета до кабінета і десь можуть виникнути пробіли.
2: Ну, загалом з практики ще не можу вам сказати, як воно буде, тому що постанова в нас свіжа, і таких випадків і звернень принаймні не було. Але я не бачу ніяких тут, скажімо, таких негативних нюансів, які можуть виникати під час нарахування. ВЛК в будь-якому випадку проводиться після місяця з моменту звільнення військовослужбовця з полону. Далі воно передається на військову частину, якщо є потреба в довготривалому лікуванні, і відповідно відповідно, вже військова частина на підставі цих документів має почати нараховувати саме цю додаткову винагороду.
1: Коли ми говоримо про військовослужбовців, які повертаються з полону, хто передусім має займатися всіма цими документами? Яка його участь чи її участь у цьому, де потрібно чи підпис поставити, чи займатися абсолютно всім процесом? Хто на себе бере відповідальність от всім цим блоком питань займатися?
2: Якщо ми говоримо зараз чітко про медичні документи, то по суті наразі система у нас спрощена, і всі ці медичні документи подаються до військової частини через електронні засоби комунікації. Це не треба військовослужбовцю брати паперовий формат документів, вести в частину, потім повертатись назад в лікувальний заклад для того, щоб мати право на цю виплату. Зараз більш все простіше відбувається. Звісно, якщо є певна якась затримка, то з боку, наприклад, військової частини немає виплат, то, звісно, в такому випадку військовослужбовцю треба реагувати на такі порушення і звертатись до свого командування, можливо, з рапортом, з метою повідомлення інформації про причину невиплати. Можливо, там десь був якийсь технічний збій, або чисто людський фактор, і, не знаю, документи не доставлені. То, звісно, це треба контролювати і у випадку чого звертатися там скаргами, з рапортами до відповідних органів.
1: Пані Ірино, а якщо за час полону військовослужбовця його підрозділ був чи переформатований, чи розформований, чи переінакшений в якийсь інший підрозділ, переведений, об'єднаний, укрупнений, що завгодно. Чи не створює це додаткових труднощів? І якщо так, то як вирішувати?
2: Звісно, це може бути трошки в затягування у часі, в плані, якщо, наприклад, військова частина була розформована, в неї обов'язково має бути правонаступник. І як швидко, до прикладу, передадуться документи з однієї частини в іншу до правонаступника, це вже питання тут таке риторичне, я цього не можу вам сказати. Тому з цим, звісно, може бути проблема, що виплати будуть не там не на наступний місяць після ВЛК виплачені, а, наприклад, трішки довше. Але не втрачається право військовослужбовців звільнення в полону в будь-якому випадку, якщо військова частина була реорганізована або розформована, на ці виплати. Він має право отримувати від правонаступника.
1: А якщо говорити про період до запровадження механізму виплати цієї нової додаткової винагороди, то військовослужбовці звільнені з полону, на що вони могли розраховувати? На які пільги, на які фінансові, можливо, помічні інструменти або лікування, що забезпечувала держава досі і що продовжує забезпечувати вже з додаванням ще й нового інструмента.
2: Ну, якщо ми говоримо конкретно про лікування, то, до прикладу, в постанові номер 168 Кабінету міністрів від 28.02.22 чітко було прописано, що військовослужбовці, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, внаслідок отриманої контузії, поранення або травми, вони мають право отримувати додаткову винагороду 100 тисяч гривень на місяць. Кожного місяця, наприклад, якщо підтвердження є, що стаціонарно лікується. В даному випадку тут ця постанова і при в принципі, закон, який був в жовтні місяці прийнятий, він додає ще й хворобу як підставу для того, щоб нараховувати додаткову винагороду вже в сумі 50 тисяч гривень. Тому що, якби не було цього закону і постанови, військовослужбовці, які отримали хворобу, ну, наприклад, туберкульоз в полоні, вони отримують чисто грошове забезпечення. А цими змінами все-таки надається можливість ще й отримати додаткову винагороду. Якщо ми говоримо, що, до прикладу, військовослужбовець в полоні отримав травму, наприклад, ампутацію, то, відповідно, він має право на додаткову винагороду не 50 тисяч гривень, а 100 тисяч гривень за час стаціонарного лікування. В цій самій же ж постанові 882, про яку ми сьогодні говоримо, чітко передбачено право військовослужбовця отримати більшу виплату, якщо згідно закону він на неї претендує.
1: Ну, оскільки ви кілька разів вже сказали, якщо стосується лікування, тобто медичного аспекту, а які інші можуть бути і на що тут розраховувати?
2: Ну, інші, це можна говорити про щорічну, до прикладу, виплату звільненим з полону або одноразову виплату 100 тисяч гривень. Це одноразова виплата та щорічна 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полону. Виплачується ця допомога Міністерством розвитку громад та територій за заявою військовослужбовця, звільненого з полону. Інших, як таких виплат, ну, у нас немає. Суто грошове забезпечення, додаткова винагорода. Але тут варто зазначити, що саме за час перебування в полоні військовослужбовцям нараховується грошове забезпечення та додаткова винагорода 100 тисяч гривень за кожен місяць перебування в полоні. Якщо є родичі, звісно, такого військовослужбовця, то вони отримують 50% цих виплат щомісячно. А 50% депонується на рахунку казначейства, і якщо військовослужбовець повертається, він ці кошти отримує. Якщо ж родичів немає, то отримує всі кошти, які були задепоновані для нього. Тобто виходить, що військовослужбовець після повернення з полону має вже певну фінансову подушку для своїх потреб. Раніше такого не було.
1: От я пам'ятаю, що з 2026 року спочатку так запровадили цю зміну розподілу, щоб все-таки якісь гроші залишалися, бо, на жаль, і прецеденти є не дуже втішні. Ну і плюс самі от і з юридичної спільноти представники і, мабуть, і родичі теж за те, щоб ось такий розподіл існував. Справедливий.
2: Так, ці зміни дуже гарні і дійсно підтверджують можливість військовослужбовців мати певну фінансову стабільність після звільнення з полону. До, наприклад, якщо ми говоримо до лютого 25-го року, такої можливості не було. І були випадки, коли, наприклад, дружина військовослужбовця, який в полоні, отримувала всі кошти. Потім він повернувся з полону, вона шлюб розірвала і логічно виходить, що звільнений з полону залишився взагалі без будь-якої матеріальної підтримки. Тому ці зміни, звісно, покращують становище таких військовослужбовців.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами адвокатка громадської організації «Юридична сотня» Ірина Підреза. Ми, зокрема, говоримо про нову додаткову винагороду для військовослужбовців, звільнених з полону, і ще деякі деталі, от, зокрема, щодо лікування чи реабілітації. Тут є нюанси, чи відрізняється, що ситуація тим, що військовослужбовець лікується або реабілітується?
2: Ні, нюансів ніяких немає. Головне, щоб реабілітація проходила стаціонарно. Тобто, щоб військовослужбовець постійно знаходився в медичному закладі.
1: Загалом, коли військовослужбовці повертаються з полону, вони як оформлюються в медичні заклади? Це вже одразу йде на контролі із військовими частинами, із державними органами, які потім контролюють увесь процес виплат, зокрема, і тих лікарів, які на місці, які засвідчують, що там потрібне лікування, тощо. Як це все працює?
2: Так, звісно, коли хлопці повертаються з полону, їм надається перша невідкладна медична допомога в разі потреби. Далі вони направляються вже у медичні заклади, де чітко проходять належне лікування. А через місяць після звільнення з полону і потрапляння до медичного закладу в них проходить обов'язково ВЛК, яке вже визначає, чи є потреба в довготривалому лікуванні, чи, можливо, її немає і визначає там придатний чи непридатний військовослужбовець і так далі. Обов'язково це рішення ВЛК та будь-які інші медичні документи передаються, як я вже говорила, через електронні засоби комунікації до військової частини. І, відповідно, це є підставою для нарахування будь-яких виплат і взагалі обізнаності військової частини, що такий військовослужбовець перебуває все-таки ще на лікуванні і не може бути присутнім в військовій частині.
1: А військовослужбовці взагалі мають якийсь вплив на вибір медичного закладу з різних причин, чи ближче додому, чи лікування не влаштовує? Ну, лікарі, можливо, не зовсім так, як потрібно поводяться. Ну, різні можуть бути причини. Тут є можливість вибирати або змінювати?
2: На жаль, ні. Військовослужбовці направляються на лікування чи реабілітацію в залежності від навантаження медичних закладів. Тобто це вже не залежить від волі самого військовослужбовця. Якщо ми говоримо про якусь реабілітацію, до прикладу, військовий повернувся з полону, пролікувався, далі, наприклад, йому надано відпустку для лікування на 30 днів, він їде відповідно додому. Якщо під час цієї відпустки виникає там загострення здоров'я, то, звісно, він може піти лікуватися вдома, тому що він у відпустці і, відповідно, десь там поблизу біля дому може обрати медичний заклад. Лише в такому випадку надається така можливість.
1: Документи, які мають засвідчити і повернення з полону, і поранення, або ті проблеми, які потрібно усувати медичним шляхом, тобто перебувати в медичному закладі, які стають підставою для додаткової, зокрема, виплати, чи має військовослужбовець до них доступ в тому сенсі, щоб перевірити все до останнього крапки, щоб ніяких неточностей не було, які потім можуть створити проблему?
2: Так, звісно, виписка медична і те саме рішення ВЛК має обов'язково видаватись на руки військовослужбовцю.
1: А з військовою частиною, якщо вона зі свого боку має забезпечувати там документи якісь, які підтверджують, якщо раптом щось не так вказали, помилка в прізвищі елементарно?
2: Ну, військова частина не має ніякого відношення до медичних документів. Їх формують виключно медичні заклади. Якщо ми говоримо, наприклад, документ, який видає військова частина, це може бути довідка про обставини травми, яка підтверджує, до прикладу, факт набуття тої чи іншої хвороби там чи травми саме от під час полону. В такому випадку дійсно це видає військова частина. От, до прикладу, військовослужбовець місяць пролікувався, військова частина отримала медичні документи, і відповідно на підставі цих медичних документів формується довідка про обставини травми, де вже військова частина зазначає причинний зв'язок отриманих травм там з захистом, наприклад, батьківщини під час перебування в полоні там чи і так далі. Тобто визначає причинний зв'язок. Далі цей документ є обов'язковим, до прикладу, для рішення ВЛК вже заключного, який визначає придатність, непридатність, бо це в свою чергу може вплинути, наприклад, якщо військовослужбовця є підстави для встановлення групи інвалідності, то відповідно ця довідка вкрай необхідна для того, щоб інвалідність пов'язати з захистом батьківщини і набути статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
1: Оскільки практика ще не набута щодо нових додаткових виплат, утім є практика тих, що раніше здійснювалися і продовжують зараз здійснюватися. От з вашого досвіду, чому найчастіше можуть відмовляти у виплатах або які найпоширеніші проблеми виникають?
2: Найпоширеніші проблеми, звісно, це добитись додаткової винагороди за хворобу, яка отримана в полоні. Майже всі хлопці повертаються з певними психологічними проблемами. І це чітко зафіксовано в медичних документах. Однак, на жаль, така хвороба, на принципі, до моменту прийняття цієї постанови, закону, не надавала можливості хлопцям отримати додаткову винагороду. Дуже багато в нас зараз є судових спорів з приводу, наприклад, там виплати зобов'язання військової частини виплатити саме додаткову винагороду 100 тисяч гривень за час стаціонарного лікування внаслідок хвороби, яка, до прикладу, була отримана в полоні або є підставою отримання наслідком травми і так далі. Судова практика поки не сформована, на жаль, на етапі розгляду знаходиться, тому яка буде вона, поки не можу сказати. Але принаймні нашою організацією також було підготовлено декілька позовних заяв. Чекаємо на рішення суду.
1: Очевидно, що ваша організація, як і інші, ваша юридична сотня надають саме юридичні послуги, а якщо йдеться про комплекс різних проблем, починаючи від психологічних, на яких ви зараз наголосили, і решту питань, що виникають, куди звертатися? Хтось, якась організація може в комплексі забезпечити їхнє розв'язання?
2: Ну, на жаль, так, що в комплексі нічого не можу вам сказати, принаймні не зустрічалося. Тут, відповідно, треба звертатися до різних інстанцій. Якщо мова йде про державні органи, то логічно, що на етапі повернення з полону хлопцям також надається психологічна підтримка, з ними працюють психологи і так далі. Якщо мова йде про якісь судові тяганини, вирішення судових спорів, звісно, держава гарантує безкоштовну правову допомогу. Хто не хоче державною правовою допомогою скористатися, можуть звертатись в різні організації, такі, наприклад, як і ми, або до приватних адвокатів з метою складання позовних заяв і надалі представництва інтересів в суді.
1: А військовослужбовець сам повинен звертатися, чи це можуть зробити, скажімо, його рідні чи близькі?
2: Якщо порушено, звісно, права військовослужбовця, то він має або особисто звернутися, або в його інтересах по дорученню може звернутися член родини.
1: Словом, можливості є, якщо проблеми виникають, насправді є шляхи і алгоритми, як їх розв'язувати. Дякую вам за ці консультаційні такі відповіді, які стосувалися, зокрема, порядку виплати нової додаткової винагороди для військовослужбовців, звільнених з полону. Ми цю тему обговорили щойно, і на зв'язку з Українським радіо була адвокатка громадської організації «Юридична сотня» Ірина Підреза. Спілкувалася я, Олена Зелінченко. Залишайтеся на Українському радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Одним із найважливіших шкільних атрибутів є рюкзак, бо саме його дитина носитиме щодня. Саме тому від правильного вибору залежить не лише комфорт школяра, а й здоров'я його спини. Шкільний рюкзак щодня витримує чимале навантаження. І підручники, зошити, спортивна форма, вода та особисті речі можуть суттєво збільшувати його вагу. Тому якщо рюкзак підібраний неправильно, або дитина носить його з порушенням рекомендацій, то це може створювати додаткове навантаження на хребет, і в результаті школяр ризикує отримати проблеми зі здоров'ям. Саме тому лікарі рекомендують уважно ставитися до вибору шкільного рюкзака та стежити за тим, як дитина ним користується. Яким має бути зручний рюкзак? Під час вибору рюкзака насамперед варто звернути увагу на його зручність, зокрема на спинку. Для школярів рекомендують моделі з анатомічною або ортопедичною спинкою, бо вона допомагає рівномірно розподіляти навантаження та підтримувати правильне положення спини під час носіння. Також важливо, щоб задня частина рюкзака була достатньо жорсткою, але водночас комфортною для дитини. Додатковою перевагою є спеціальні вентиляційні канали або м'які вставки, які забезпечують циркуляцію повітря. Ще один важливий елемент – плечові ремені. Вони повинні бути за розміром, м'якими та регульованими, бо надто вузькі лямки можуть врізатися в плечі, а занадто широкі спадатимуть під час ходьби. Варто звернути увагу на моделі зі сподібною формою лямок, бо вони допомагають рівномірніше розподіляти вагу та зменшують тиск на плечі й шию. Корисним доповненням також стане ремінь, який застібається на грудях або поясі. Він фіксує рюкзак і допомагає зменшити навантаження на спину під час руху. До того ж, важливо, щоб дитина носила рюкзак виключно на двох лямках. Пам'ятайте, що носіння рюкзака на одному плечі може призводити до нерівномірного навантаження та порушення постави. Зручний рюкзак також повинен мати кілька відділень або перегородок, адже вони теж допомагають правильно розподілити речі та уникнути зайвого навантаження на спину. Найважчі предмети рекомендують розміщувати ближче до спинки та центру рюкзака, наприклад, підручники чи великі зошити. А легші речі можна класти у зовнішні кишені чи передні відділення. Так носити рюкзак буде комфортніше. Якими мають бути вага і розмір рюкзака? Одна з найпоширеніших помилок батьків – купівля великого рюкзака на виріст із розрахунком на кілька років використання. Проте надто великий наплічник може бути незручним і шкідливим для спини. Рюкзак не повинен бути ширшим за плечі дитини або звисати більше, ніж на 10 сантиметрів нижче талії. Щодо ваги, то для молодших школярів рекомендують вибирати максимально легкі моделі. Взагалі, вага самого рюкзака не повинна перевищувати 1 кілограма. Крім того, варто стежити за загальною вагою наповненого рюкзака. Наприклад, для молодших школярів вона не повинна перевищувати приблизно 10% від маси тіла дитини, а для старших учнів – 15%. До того ж, згідно з державними санітарними нормами, вага шкільного рюкзака разом із підручниками та приладдям для учнів молодших класів має становити від 1,5 до 2,3 кілограма, залежно від віку, а для старшокласників найбільше 4,5 кілограмів. Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на наявність світловідбивних елементів, які роблять дитину помітнішою для водіїв у сутінках вранці або під час негоди. Особливо важливо, щоб світловідбивачі були розташовані не лише на передній частині рюкзака, а й на боках та на лямках спереду. Також варто перевірити якість матеріалів і попросити у продавця документи, які підтверджують безпечність виробу. Навіть правильно обраний рюкзак не гарантує відсутності проблем, якщо користуватися ним неправильно. Батькам варто періодично перевіряти вміст наплічника та заохочувати дитину носити лише необхідні речі. Важливо також звертати увагу на будь-які скарги на біль або дискомфорт у спині, плечах чи шиї дитини. Крім того, якщо дитині важко піднімати рюкзак, чи вона змушена нахилятися вперед під його вагою, тоді треба негайно переглянути вміст наплічника або скоригувати його налаштування. Тож правильно підібраний рюкзак не лише допоможе комфортно провести навчальний рік, а й стане важливим внеском у збереження здорової постави школяра.
0: Знати більше про технології.
4: Що таке блокчейн? Це інноваційна технологія, що змінила спосіб зберігання та передавання інформації. Вона забезпечує високу безпеку і прозорість даних, що робить її незамінною в сучасному світі технологій. Блокчейн – це дистрибутивна база даних, яка зберігає інформацію у формі послідовно з'єднаних блоків. Кожен блок містить набір транзакцій або записів, а також метадані, які указують на попередній блок у ланцюзі. Це створює незмінний ланцюг даних, що дозволяє зберігати інформацію без можливості її підробки або зміни. Кожен із блоків містить три ключові елементи – дані, заголовок блоку і код або хеш попереднього блоку. Дані – це інформація про транзакції, що може охоплювати такі деталі, як суми, дати, адреси учасників тощо. Заголовок блоку включає метадані, такі як таймстеп, позначка часу створення блоку і унікальний хеш, який слугує ідентифікатором цього блоку. Хеш попереднього блоку забезпечує зв'язок між блоками, що формує ланцюг. Однією з основних переваг блокчейну є його децентралізована природа. На відміну від традиційних баз даних, які зазвичай контролюються однією організацією, блокчейн працює на основі мережі комп'ютерів або вузлів, які разом підтримують і перевіряють дані. Це зменшує ризик шахрайства, оскільки для зміни інформації в одному із блоків потрібно змінити усі наступні блоки, що майже неможливо без контролю над більшістю вузлів в мережі. Ще одним важливим аспектом є прозорість. Усі учасники мережі мають доступ до усієї історії транзакцій, що дозволяє легко відстежувати походження даних. Це особливо цінно у сферах, де важлива довіра, як от фінансові послуги, постачання товарів або управління активами. Кожен учасник може перевірити правдивість інформації, що підвищує загальний рівень довіри до системи. Блокчейн також надає високий рівень безпеки. Завдяки криптографічним методам, які застосовуються для захисту інформації, дані у блоках захищені від несанкціонованого доступу. Це означає, що навіть в разі злому одного із вузлів мережі, зловмисники не можуть отримати контроль над усією системою або змінити вже наявні записи. Як працює блокчейн? Блокчейн функціонує на основі дистрибуційної мережі, в якій дані зберігаються у вигляді блоків, що з'єднані між собою в ланцюг. Щойно нова транзакція ініціюється, вона потрапляє до пулу непідтверджених транзакцій, де чекає на обробку. Процес створення нового блоку починається із того, що мережеві вузли або ноди беруть участь у перевірці транзакцій, використовуючи різні алгоритми консенсусу, такі як Proof of Work або Proof of Stake. Кожен із цих алгоритмів має свої особливості, але їхня мета залишається незмінною – підтвердити, що транзакції є легітимними і що учасники мережі дотримуються правил. Коли достатня кількість транзакцій підтверджена, вони об'єднуються в новий блок. Цей блок потім підлягає додаванню до вже наявного ланцюга блоків. Щоб уникнути спроб шахрайства, новий блок має бути зашифрований і містити криптографічний геш попереднього блоку. Це забезпечує незмінність даних. Будь-яка зміна у попередніх блоках призведе до зміни їхніх гешів, що унеможливить визнання блоків дійсними. Вузли в мережі беруть на себе різні ролі, включно з перевіркою та поширенням нових блоків. Коли новий блок додається до ланцюга, він копіюється на всі інші вузли, що робить інформацію про транзакції доступною для усіх учасників. Завдяки цим механізмам блокчейн забезпечує цілісність даних, оскільки будь-яка спроба змінити інформацію легко помітна, а система залишається стійкою до атак. Нині блокчейн активно використовують в різних сферах, що свідчить про його універсальність та ефективність. Найпомітніші сфери застосування охоплюють фінансові послуги, криптовалюти, управління ланцюгами поставок, а також охорону здоров'я, нерухомість та ідентифікацію особи. У фінансових послугах блокчейн застосовує для забезпечення прозорості та безпеки транзакцій. Завдяки цій технології банки та фінансові установи можуть зменшити витрати на обробку платежів і підвищити швидкість операцій. Криптовалюти, такі як біткоін або етером, використовують блокчейн для забезпечення децентралізованого обліку, що дозволяє уникнути втручання третіх осіб і зменшує ризики шахрайства. себе. Управління ланцюгами поставок є ще однією важливою сферою, де блокчейн демонструє свої переваги. Він дозволяє відстежувати походження товарів, що сприяє підвищенню прозорості та довіри між усіма учасниками процесу. Завдяки незмінності даних, усі зміни в ланцюгу постачання можуть бути зафіксовані та перевірені, що знижує ризики підробок та покращує управління запасами. Охорона здоров'я також отримала вигоду від впровадження блокчейну. Технологія забезпечує безпечне зберігання медичних записів, що дозволяє пацієнтам контролювати свої дані та надавати доступ до них лише уповноваженим особам. Це не лише покращує якість медичних послуг, а й знижує ризики витоку конфіденційної інформації. Нерухомість – ще одна сфера, яка активно використовує блокчейн для спрощення процесів купівлі-продажу. Використання смарт-контрактів дозволяє автоматизувати угоди, зменшуючи потребу у посередниках і знижуючи витрати на юридичні послуги. Завдяки цьому покупці і продавці можуть укладати угоди швидше та безпечніше. До всього блокчейн також застосовується для ідентифікації особи, що спрощує процедури перевірки особистості в банківських установах, на виборах та в інших важливих сферах. Ця технологія забезпечує вищий рівень безпеки даних, знижуючи ризики шахрайства та крадіжки особистої інформації. Водночас блокчейн не позбавлений викликів та обмежень. Одним із найзначніших є енергоспоживання. Процеси, пов'язані із майнінгом та верифікацією транзакцій, потребують значних обсягів електроенергії, що викликає занепокоєння щодо екологічного впливу цієї технології. Регуляторні питання також становлять серйозний виклик для розвитку блокчейну. Уряди багатьох країн ще не визначилися із правовим статусом криптовалют і технології блокчейн загалом. Відсутність чітких регуляторних рамок може стримувати інвесторів і підприємців, які прагнуть впроваджувати нові рішення на основі цієї технології. Загалом технологія блокчейн має величезний потенціал для змін в різних сферах, і її вплив може бути відчутним в найближчі роки. У бізнесі, фінансах, охороні здоров'я, логістиці та державному управлінні ця технологія може стати рушійною силою для інновацій.
0: Українське радіо. Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення
10: захищаємо свободи в Україні.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Київської, Житомирської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Харків. У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет напередодні. Україна надсилає пожежників та техніку до Франції через лісові пожежі. Далі подробиці. Російська армія атакувала безпілотником поштовий термінал у передмісті Харкова. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Інформація про постраждалих не надходила. На місці атаки загорілася вантажівка. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки. Ситуація у Костянтинівці на Донеччині погіршується, але російські війська не захопили місто. Як про це заявляють? Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Далі уривок з їхнього звіту про ситуацію в Костянтинівці.
4: Бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів, оскільки російські війська намагаються закріпити позиції, які вони здобули шляхом інфільтрації. Міські бої тривають на значній частині Костянтинівки, українські, та російські позиції перемішані. А російські війська проводять місії з інфільтрації в місті.
3: Російські війська, намагаючись захопити Костянтинівку, також посилюють вогневий натиск на сусідні населені пункти, зокрема Дружківку. Так, росіяни намагаються унеможливити логістику. Про це розповів Суспільному Костянтин Мельник, речник 24-ї окремої механізованої бригади, бійці якої обороняють Часів Яр, що поряд з Костянтинівкою. Він також прокоментував інформацію від аналітичного проєкту Deep State. Вони днями заявили, що російська армія почала підготовку до нової масштабної кампанії, спрямованої на захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації.
5: Періодично з'являється інформація, і періодично і ми помічаємо, що ворог десь починає накопичувати техніку, але щоб доходило до якихось масованих механізованих штурмів у зоні відповідальності 24-ї бригади, такого не було уже давно. Востаннє, або наприкінці квітня, або на початку травня, вони одразу були помічені нашими аеророзвідниками, тому наразі важку броньовану техніку у зоні відповідальності 24-ї бригади росіяни не використовують.
3: У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет. Нині відомо про одного загиблого, 36 людей зазнали поранення. Без житла залишилися 32 людини. Про це в ефірі Суспільного розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, місто має чіткий план надання постраждалим компенсації та іншої допомоги. Люди вже почали отримувати допомогу, говорить Андрій Садовий.
6: Одна людина в важкому стані, також одна дитина, що в дитячій лікарні є. 32 людей нами зараз будуть поселені для проживання в відповідні центри. І паралельно ми для них зараз будемо підшуковувати житло для оренди. На той час, поки будуть тривати роботи по ремонтах, відбудовах тих будинків, це мінімум рік буде тривати. Ми зразу прийняли рішення, що за кожне вікно, яке треба поміняти, ми даємо компенсацію 15 тисяч гривень за кожні вхідні двері до помешкання 20 тисяч гривень. Люди вже зараз можуть почати цю роботу. Загалом 21 будинок зазнав ушкоджень, 2 садочки, школа, бібліотека.
3: Нагадаю, російський удар по Україні в ніч проти 30 липня забрав життя 8 людей, понад 50 людей зазнали поранення. Крім Львова, аварійно-рятувальні роботи тривають ще на Дніпропетровщині. Основними напрямками російських ударів були Київ та Львів. Також одна з російських ракет впала на території Польщі поблизу Любліна. У російській Волгоградській області тим часом безпілотники уразили розподільчий центр Wildberries та нафтопереробний завод. Цей НПЗ також один із найбільших в Росії. Про атаку у соцмережах повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. За його даними, нині там вирують пожежі. Нагадаю, напередодні безпілотники в російській Пензі атакували сортувальний центр маркетплейсу Wildberries. Цей логістичний центр є одним із ключових розподільчих хабів, що обслуговує Приволзький федеральний округ.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна надсилає 70 пожежників та 15 одиниць техніки до французького міста Бордо, поблизу якого вирують пожежі. Українські фахівці мають прибути на місце 1 серпня, повідомив Радіо Свобода речник Єврокомісії. Як повідомляє Defense Express, масштабна лісова пожежа у Франції загрожує більшості французьких оборонних гігантів. І це проблема не тільки для самої країни та Західної Європи, але й для України, і може вдарити по українській протиповітряній обороні. Однією з компаній, чиї об'єкти перебувають у зоні ризику, є «Роксель». Саме ця компанія займається виробництвом твердопаливних двигунів для більшості ракет різних типів. Ведеться, зокрема, про ракети для систем ППО «Самті», ракети для винищувачів «Міраж» та інше. У Києві почали демонтувати захисні конструкції навколо пам'ятника Лесі Українці. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. В КМДА зазначили, що на початку повномасштабного російського вторгнення пам'ятники огороджували модульними конструкціями та мішками з піском, щоб у разі російської атаки мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль. Утім, за понад 4 роки повномасштабної війни змінився характер загроз, разом з тим і підходи до збереження пам'ятників, каже директор Департаменту культури Сергій Анджеяк.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8, на лівобережжі північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 25-30, на крайньому заході країни до плюс 34. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці плюс 19. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І перш ніж розпочати розмову зі своєю колегою, зауважу, що зараз, очевидно, ворожі безпілотники літають територією України, тому шириться, зокрема, заплямування червоним кольором територіями України. Зараз Чернігівська область повністю, частково Київська, Житомирська, Полтавська, Сумська, частково також Вінницька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, повністю Запорізька і Донецька з повітряною тривогою, тож будьте уважні. А зараз вітаю на зв'язку журналістку Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альону Ніколенко. Колего, доброго ранку.
2: Доброго ранку, колего. Доброго ранку всім слухачам Українського радіо.
1: Ми часто говоримо про те, як на рівні громад люди об'єднуються і допомагають одне одному, особливо коли йдеться про тих, хто має проблеми, тих, хто релокувався, тих, хто внутрішньопереміщений, якщо за статусом внутрішньопереміщеної особи, малозабезпечені сім'ї. І наскільки я знаю з вашого анонсу, який ми обговорювали напередодні, то на Черкащині навіть роми так само долучаються до цієї допомоги. Розкажіть про це детальніше.
2: Так, дійсно, на Черкащині громада ромів організувала такий соціально-економічний проєкт в галузі тваринництва, і цей проєкт має назву «Крила та лапки». Його фінансують та реалізують за кошти грантової підтримки німецького благодійного фонду. За півроку роботи вже допомогли 40 малозабезпеченим сім'ям. Про це розповів голова обласної громадської організації ромів Роман Єро та Володимир Бамбула. І от зараз у господарстві отримують 1500 курей і 100 кролів. От хочу, щоб зараз пан Володимир роз'яснив, за яким принципом суть цієї ініціативи, а тоді поговоримо. Давайте послухаємо пана Володимира. Наша
3: ініціатива така, щоб ми могли підтримувати свою громадську діяльність, розвивати трошки, підтримувати незалежно від донорів, скажімо так, підтримувати людей продукцію. Ми зараз вирощуємо кролів, отримуємо молоді кролі, можемо надати людям. Можемо спаровані дати, можемо молоді дати. Надаємо сім'ю кролів, наприклад, там 5 штук. Вони не можуть з'їсти їх через себе, вони нам обов'язуються повернути цих 5 кролів із молодого приходу вже, скажімо там. Вони розводять, отримують прибуток 5 кролів і не нам передають, а вже другій сім'ї ми плануємо передати, щоб вони передали другій сім'ї.
1: Колего.
2: Це був Володимир Бамбула. Так, це був Володимир Бамбула, голова обласної громадської організації Романі Рота. От суть цієї ініціативи зрозуміло, що вони зараз вирощують кролів і будуть їх роздавати людям, які потребують по 5 кролів. І після того вони їх з'їсти не можуть, а такою естафетою передати іншим сім'ям, які це потребують. За такою аналогією будуть і роздавати саме курей. А зараз також він сказав, Володимир Бамбула, про те, що таким чином вони хочуть сприяти розвитку фермерства в громаді. І саме за його словами допомагає громада не лише представникам ромської громади, а всім малозабезпеченим сім'ям, які до них звертаються. І отакий проєкт нині відбувається в тестовому режимі півроку. І він є такого формату єдиним на Черкащині. Також пан Володимир говорив про те, що громада допомагає продуктами людям та засобами гігієни, і отримують вони це все у межах проєкту німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». І от таким чином, от така ідея, хочуть неодноразово допомагати, а створити систему допомоги один одному саме от таким проєктом. Колего?
1: Ну що ж, нехай вдається, бо насправді намір дуже хороший і помічний для тих, хто потребує такої допомоги. А допомоги потребуємо ми всі, тому що під час війни насправді психологічні проблеми виходять ледь не на перший план. І йдеться, звісно, про тих, хто так само дотичний, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей військових. І такий проєкт психологічний відновлення для дітей військових так само реалізують і у вас в регіоні, тож розкажіть про нього детальніше.
2: Так, вже понад 80 дітей з Черкащини стали учасниками такого проєкту. Це психологічно відновлюючий проєкт, називається він «Фенікс», і організовує його капеланська служба 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Цьогоріч вони його розширили, до неї долучили психологів, також додали нові локації саме для проведення табору і зробили акцент на ментальному здоров'ї дітей. Про це нам розповів капелан 118-ї окремої бригади сил і керівник цього проєкту Володимир Рідний. І от за його словами, цього року до проєкту приєднуються не лише діти з Черкащини, так, військовослужбовці 118-ї бригади, а й з інших регіонів можуть долучатися. Як я вже сказала, долучили нових саме фахівців, це психологів, також змінили як локацію, але тепер у них більше туризму, скаутингу і походів у гори, такого активного відпочинку. Також Володимир пояснив, що саме така психологічна підтримка в проєкті відбувається не нав'язливо, а через спільні заняття, ігри та командну взаємодію. Немає такого, що ти прийшов як до фахівця, психолога, сів за стіл. Ні, такого немає. Діти навіть цього не помічають, коли відбувається ця комунікація і допомога фахівця. Це все відбувається в звичайних активних іграх, в спілкуваннях. І фахівці розуміють, як в майбутньому допомогти дітям. Уже відбулося 4 зміни. Також ми спілкувалися із дівчинкою, яка була на цих двох змінах. До речі, вона залишилася, приїхала на третю, ще попросила мами залишитися на четверту. І я хочу, щоб ми послухали зараз маму, пані Ларису. Вона розповіла, чому доєднала дочку до цього табору і який результат після цього табору. Давайте послухаємо Ларису Сергієву.
4: Я побачила в Фейсбуці, що там працюють з дітьми психологи, і оце для мене було важливо. Перезавантаження дитини було дуже важливе, тому що якщо табір і там просто дітки важаті є, то це зовсім інший вимір табору. З такими дітками треба психологи обов'язково, треба психотерапевти обов'язково. І треба, щоб були військові в цьому таборі, так як в Феніксі. Там є дуже багато людей, які вже відвоювали, дуже багато ветеранів. І оце спілкування для них важливо, для дітей військових. Дитина повернулася дуже вмотивована, розписала дуже багато ветеранів. І оце спілкування для них важливо, для дітей військових. Дитина повернулася дуже вмотивована, розписала план дій на майбутнє.

0: завжди був людиною, яка несла ту відповідальність, колективну відповідальність, і завжди робив саме тому ті комунікаційні посили назовні високоякісними і такими, які давали відповіді на питання і робили або слухачів, або адресатів ехом тих думок, що дуже важливо в дипломатичній службі, або обеззброювало тих, хто апріорі не був би згідний з тим, що говорив Антон Денисович. Він не вибудовував у спілкуванні з молодими дипломатами жодної відстані. Він завжди з цікавістю з ними, з нами спілкувався. І, повірте, те спілкування, власне, було чимось таким, що кожного разу чимось тебе вчило. І кожного разу нагадувало про те, ким ти є. Людина, яка несе величезну відповідальність за досягнення всіх тих цілей, про які мріють всі ті люди, до яких ми виходимо, залишаючи стіни Михайлівської.
1: Я нагадаю, що це надзвичайний та повноважний посол України Володимир Яценківський ділився своїми спогадами і міркуваннями про професійний і особистий спадок Антона Денисовича Бутейка, чию постать ми сьогодні з великою шаною згадуємо. А якщо говорити про нашого наступного сьогоднішнього співрозмовника, то розмова з Володимиром Огризком, українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ, надзвичайним та повноважним послом про Антона Бутейка. Розмова з ним почалася з дуже особистої ноти, і ви з перших слів зрозумієте, чому.
2: Антон Денисович був моїм другом, і я про нього дуже багато що згадував. От коли його не стало, я написав статтю «Слово про друга», де, ну, власне, сказав те, що мені здавалося в ньому є найголовнішим. Це його українство з великої літери. Бо він був українцем справді з великої літери, який ніколи, ні за яких обставин не ставив під сумнів мету свого, так мовити, служіння Україні. І все те, що він робив, все те, що він прагнув зробити, мало одну єдину ціль – це зробити так, щоб Україна нарешті вирвалася з лап російського імперіалізму, щоб вона стала справді реально демократичною, а відтак вільною. Тому мені було з ним легко, тому що наші позиції, наші думки, наші бачення – ну, вони практично були ідентичними, вони збігалися, ну, в 99,9% випадків. І саме тому ми, ну, от той час, коли були разом, бо, ви розумієте, робота дипломата – це постійні зміни місця роботи, але от коли ми були разом, скажімо, тут в центральному апараті, то працювали справді пліч-опліч.
1: Я от дякую, що ви вже згадали цю дружбу, тому що про особисті речі завжди говорити складніше. Втім, запитаю, дипломатична дружба, от справді, в таких умовах, маю на увазі дружба двох дипломатів, коли ти в якийсь момент можеш опинитися своїм другом дослівно на різних кінцях планети, і у вашому випадку так бувало, як вона працює?
2: А ви знаєте, це такий невидимий контакт, який насправді не переривається, бо ну, що означає, що ти, ну, начебто справді віддалений від свого колеги на тисячі кілометрів? Але ж є ж засоби комунікації, є можливість подзвонити, є можливість запитати, є можливість порадитися, є можливість привітати з днем народження, є можливість обговорити якусь важливу, цікаву, потрібну подію, там, і таке інше, і таке інше. Це все очевидні речі, і в даному випадку питання відстані принципового, на мою думку, значення, ну, щонайменше в моїх контактах з ним немало. Це те, що закладається раз і назавжди, і потім, попри оці складнощі взаємодії, бо вони об'єктивні. Ти в Києві, твій друг в Америці, ти в Австрії, твій друг в Румунії і так далі. Це все речі, які справді треба враховувати, але це з жодним чином не не означає, що цей зв'язок переривається.
1: Я хотів запитати про його спадок в архітектурі української дипломатії, тому що на початку 90-х, на початку відновленої незалежності України, якщо я правильно розумію, якщо я правильно читав біографії, Антон Бутейко був будівничим ось цієї вертикалі адміністрації

0: Президента, керівник офісу, частини офісу, яка займається зовнішньою політикою, далі Міністерство закордонних справ, міністр, потім представники в різних державах. І ви потім працювали вже в кінці 90-х, ви в офісі президента, ну, в тодішній адміністрації, він в Міністерстві закордонних справ, ну, і по-різному ці конфігурації складалися. Те, що він заклав тоді, на початку 90-х, в перші роки незалежності, воно працювало потім? Як воно працювало? Чи його потім довелося перебудувати? Будовувати в якийсь спосіб.
1: Ну, ви бачите, Антон Денисович був правником. Правником теж я би писав би з великої літери, для якого системність, законність, ну, були тими рамками, за які не можна було виходити. І він творив закони, він же ж, не забуваємо, багато років працював в парламенті. Саме, мені здається, парламентська діяльність дала йому оце таке розуміння святості закону, через який не можна переступити. Але ще до того часу, коли ви згадуєте про ці перші роки після відновлення нашої незалежності, то, ну, тоді все робилося вперше, тому що от тих структур, які були в інших державах, в Україні насправді не існувало. І ми робили все це справді з коліс, всі ці структури і органи формувалися на ходу. І от Антон справді доклався до того, щоб закласти основи оцього дорадчого органу при президенті, який там по-різному називався, адміністрація, секретаріат, офіс і таке інше, і таке інше. Але принципово було те, що він закладав принципи діяльності цього органу. Потім, на превеликий жаль, пізніше, в часи десь уже перших років 21-го століття, цей орган намагався, так би мовити, всістися на голову і Міністерству закордонних справ, і взагалі підмінити всю зовнішню політичну діяльність. Було зрозуміло, чому, тому що на його чолі сидів на частині, яка займалася зовнішньою політикою, агент Москви, і очевидно, про що його просили, чи, вірніше, які завдання йому ставили звідти. Але перші роки, тобто от якщо брати 90-ті роки, от коли працював Антон Денисович, потім Володимир Фуркало, потім я, от то це десятиліття, воно було справді, мені здається, дуже ефективним в контексті координації зусиль. Бо дехто вважає, що можна просто самостійно одному президенту вирішувати всі зовнішньополітичні проблеми. Ілюзія. Такого президент, навіть маючи велику групу дипломатів біля себе, зробити не може. Бо для цього є Міністерство закордонних справ, для цього є система органів міністерства, як тут в центрі, так і в Україні, вірніше, так і за кордоном. І тому треба, безумовно, орган, який виконує до певної міри, ну, от таку, знаєте, роль, наближену до позиції президента, але який не є в суперечності з оцією системою, яка називається Міністерство закордонних справ. І саме в координації є найкращий результат. От коли я вже потім був на цій посаді, то ми намагалися проводити навіть спільні якісь засідання з керівництвом Міністерства закордонних справ, чи то я був у них, чи вони були в адміністрації, але це було надзвичайно важливим елементом, щоб не було різноголосся, скажімо так. І от Антон Денисович, на мою думку, і заклав оцю абсолютно правильну концепцію взаємодії, не конкуренції, не якогось нагляду зверху, що робить міністерство, не якихось вказівок, а саме взаємодії, розуміючи, що президент за конституцією – це людина, яка, ну, здійснює зовнішньополітичну діяльність держави. Так що Антону Денисовичу маємо бути вдячними за те, що він заклав основи оцієї структури, яка, ну, мені здається, і зараз відіграє дуже важливу роль в забезпеченні зовнішньополітичного курсу при правильній, безумовно, взаємодії з Міністерством закордонних справ.
0: Я спробую поставити ще одне запитання. Знаєте, мені здається, це суб'єктивна, звісно, думка, що посол в Сполучених Штатах Америки, ну, це такий дуже особливий посол. Такого рангу не існує, я розумію, але враховуючи вагу США на міжнародній арені і для нас, як нашого партнера, це дуже особлива посада. І водночас, я коли дивлюся на біографію і бачу каденцію посла тривалістю рік і один місяць, виникають питання, а що ж сталося? Чи можете ви це прокоментувати, чому каденція Бутейка в США тривала так недовго?
1: Ну, я би навіть ширше поставив, пане Романе, питання. Каденція посла Бутейка і в Румунії тривала не дуже довго.
0: Ну, власне.
1: Чому? А тому, що були речі, з якими Антон Денисович, ну, не міг погодитися за визначенням. Ну, коли підписувалися документи про входження України в спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном, що загрожувало, реально загрожувало втратою економічної незалежності, ну то Антон Денисович зробив крок, який, мабуть, не міг не зробити. Чи це мало наслідком те, що ми не стали членом цього утворення? Інше питання. Я думаю, що його крок просто був дуже сильним політичним сигналом, що цього робити не можна. Ну, дехто приходив до думки, що насправді, що власне потім і відбувалося, що всі ці речі можна настільки красиво саботувати, працюючи за принципом італійського страйку, що від тієї участі, власне, ніякого результату практичного і не буде. Ну, я вже коли працював спочатку першим заступником міністра, а потім і міністром, прекрасно бачив, як можна було в рамках цього так званого тоді ще СНД, де ми брали певну участь, а навіть ще і за часів, коли я працював в адміністрації Кучми, то можна було робити всі ці кроки таким чином, щоб, власне, те, що хоче Москва, ніколи не було зреалізованим. Ну, Антон Денисович, як людина надзвичайно принципова, вирішив, що йому такі речі абсолютно для нього є неприйнятними, не відповідають його ціннісним орієнтирам. Ну, і він робив відповідні кроки.
0: Ось такими спогадами і міркуваннями про Антона Денисовича Бутейка поділився друг дипломата Володимир Огризко, надзвичайний та повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. А ви, шановні слухачі, можете запитати мене, а чому ж саме зараз в нашому етері з'явилася розмова про Антона Бутейка, адже і день смерті, і день народження навесні. А річ у тім, що не так давно гостями нашої програми послідовно були надзвичайні та повноважні посли України у Молдові і у Естонії Паун Роговей та Володимир Боєчко. І в обох програмах, не змовляючись, вони згадували про свого наставника, про Антона Бутейка, і згадували з такою теплотою повагою, що я вирішив, що ми обов'язково маємо про цю фігуру поговорити. І наслідок цих моїх розвідок, зустрічей і розмов ми сьогодні і слухаємо в програмі «Амбасадори». І, звісно ж, продовжимо цю розмову після реклами і новин. Тож, залишайтеся на Українському радіо. Далі на нас чекає бесіда з Ігорем Харченком та Володимиром Хандогієм. Тож, не перемикайте.
2: «Амбасадори».

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Польща встановила тип ракети, яка вчора впала в Люблінському воєводстві. Сьогодні останній день, коли можна використати накопичення національного кешбеку. Антимонопольний комітет оштрафував одного з операторів мобільного зв'язку. Далі подробиці. Польща встановила тип ракети, яка під час вчорашньої російської масованої атаки на Україну впала в Люблінському воєводстві. Це була російська ракета Х-101. Про це заявив заступник очільника Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, одну з ракет переслідував український пілот, але приблизно за 20 секунд до польського кордону він припинив переслідування. Томчик пояснив, що український літак не міг без дозволу увійти до повітряного простору Польщі, бо його могли б помилково сприйняти як загрозу. Посадовець також зазначив, що нині польська сторона не може достеменно сказати, чи ракета потрапила до країни випадково, чи це була навмисна провокація. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сумнівається, чи зможуть США надати Україні ліцензію і дозволити виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Раніше, нагадаю, він підтверджував, що Сполучені Штати зроблять це. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Financial Times. Ось фрагмент цитати.
2: Це справді винятковий вид озброєння, тому ми маємо дуже уважно ставитися до того, кому видаємо експортні ліцензії. Зазвичай ми не ліцензуємо постачання такого обладнання.
1: Два дні тому, нагадаю, з візитом у Сполучених Штатах приїжджав президент Володимир Зеленський. Після у соцмережах президент повідомляв, що обговорив з американським лідером виробництво ракет для Петріотів на території України. Тоді Володимир Зеленський назвав зустріч вдалою. Надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Петріотів Трамп обіцяв ще на початку липня на саміті НАТО в Туреччині.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні останній день, коли можна використати накопичення національного кешбеку, включно з кешбеком на пальне та зимовою підтримкою. В кінці дня невикористані залишки автоматично повернуться до державного бюджету, нагадали у Міністерстві цифрової трансформації. Термін використання кешбеку раніше продовжили на місяць, щоб громадяни встигли скористатися накопиченнями. Сама ж програма не закривається, а продовжуватиме працювати. Майже 70% українців скористалися національним кешбеком, розповів в ефірі Суспільного голова Комітету економістів України Андрій Новак.
3: Було виплачено по програмі національного кешбеку 6,7 мільярдів гривень. Повернено цих відсотків. Спочатку, нагадаю, принцип був 10% від вартості товарів, а потім ввели диференційований підхід від 5 до 15% в залежності від товару. В цілому це дало дуже великий ефект для українських виробників, тому що 41% споживачів почали більше купляти товарів українського виробництва. Ну і в підсумку це на 9% зросла частка українських товарів українського виробництва на внутрішньому українському ринку.
1: Антимонопольний комітет оштрафував оператора зв'язку «Київстар» на 17,5 мільйонів гривень. Все через твердження оператора номер один швидкість мобільного інтернету. Про це повідомив голова МКУ Павло Кириленко. З його словами, штраф наклали через поширення неточних відомостей щодо першості оператора за швидкістю мобільного інтернету. В коментарі «Інтерфакс Україна» в компанії «Київстар» повідомили, що поважають роль антимонопольного комітету у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, але вважають такі звинувачення необґрунтованими. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення, а більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: І сьогодні день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8, на лівобережжі північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 25-30, на крайньому заході країни до плюс 34. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800-75-50-00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800-60-60-50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800-60-60-50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
8: Ми продовжуємо програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. І я нагадаю, що в сьогоднішній програмі ми згадуємо світлої пам'яті Антона Денисовича Бутейка, видатного українського дипломата. І наступному співрозмовнику, надзвичайному та повноважному послу Ігорю Харченку, я поставив запитання про те, чи бувають взагалі в такій складній сфері, як дипломатія, беззаперечні авторитети. І чи був таким Антон Бутейко?
9: Я зв'яжуся на один приклад з англійським підтекстом. Коли я працював в Англії, Антон Денисович тоді, по-моєму, був в другу ходку вже першим заступником міністра закордонних справ, приїжджав. Десь в той самий час йшла дискусія в Англії про той climate change, тобто зміну клімату і так далі. І це я за нею так впівока слідкував, поки раптом вона припинилася. Чому припинилася? Тому що сер Девід Аттенборо, якому от виповнилося 100 років, він вперше висловився на цю тему. В Англії то був беззаперечний авторитет в галузі природничих наук. І от після того, як сер Девід Аттенборо сказав все, дискусія завершилася. Отак, як він сказав, так воно й має бути. Тому оце от така посередкована відповідь на ваше запитання. Антон Денисович не був міністром закордонних справ, але без Антона Денисовича, який був дипломатичним радником Леоніда Кравчука, якби там на тому місці не було в той час Антона Бутейка, я не знаю, як би склалася далі робота по закладенню тих підвалів на основу української зовнішньої політики, які і досі є фундаментами. Чому я це знаю? Тому що переважна більшість цих базових документів проходила через мене. Я працював тоді в відділі, потім управління політичного аналізу і планування, і всі такі засадничі документи проходили через місті. І я знаю, наскільки коректним, точним, вимогливим і допоміжним завжди була робота з адміністрацією президента України по цьому напрямку, тому що в адміністрації президента України тоді цей напрямок очолював Антон Бутейко.
8: Я так розумію, що він і сформував ту модель взаємодії, яка існує між адміністрацією, тепер офісом, і Міністерством закордонних справ по сьогодні. Чи вона змінилася?
9: Я не можу сказати за сьогодні. Я знаю, як воно працювало тоді, на початку, в середині 90-х, і ще після того певний час до 10-х, скажімо так, років вже нинішнього століття, але от тоді дійсно Антон Бутейко заклав принципі, алгоритм того, як має працювати офіс дипломатичного радника президента України з Міністерством закордонних справ України.
8: Якщо говорити про те, як Антон Денисович проявився на різних етапах своєї діяльності в царині двосторонніх взаємин з різними державами, я чому окремо про це запитую, тому що так історично склалося, що у мене зараз в амбасадорах поспіль гостювали Пон Роговей і Володимир Боєчко. І обидва про пана Антона говорили, ну, не просто, не знаю, чи доречне тут слово придихання. Що це був за румунський період у його житті, чим він визначився?
9: Дуже цікаво, Романе. Ви називаєте прізвище і Пеун, і Боєчко. Антон Бутейко фактично міняв мене на посаді посла України в Бухаресті. Тоді Анатолій Максимович другу свою каденцію як міністр закордонних справ покликав в Київ стати заступником. Я не міг йому відмовити. І Антон Денисович поїхав в Бухарест. І тоді там працювали нині посли України, відповідно, в Молдові і в Естонії. А тоді співробітники посольства України в Бухаресті, яких я дуже добре знав. І я... Ну, гордий тим, що професійні дипломати дійшли до найвищої професійної позиції в дипломатичній службі, тепер працюють послами. Антон Денисович, іще раз, видатний український дипломат, і будь-якому молодшому дипломату, якому пощастило працювати з фігурою, скажімо так, знаною фігурою, професіоналом найвищого ґатунку в закордонній дипломатичній установі, він не буде цього приховувати, що він набирається такого досвіду, який навряд чи наберешся, якщо будеш працювати з кимось іншим, а не з видатним українським дипломатом. Тому мені приємно чути такі оцінки від своїх колег, нинішніх послів. Ви знаєте, що Антон Денисович пішов з цієї посади нестандартно.
8: Так.
9: Нестандартно пішов. Коли він зрозумів, що не зовсім туди починає рухатися корабель України, який він закладав дуже багато, то він не зміг як громадянин України цього витерпіти. Ну, от це основна причина його відставки тоді з цієї посади. Знову таки приємно, що ви згадали ці два прізвища і їхню оцінку, в тому числі, якостей Антона Бутейка як українського дипломата.
8: Ви, коли гостювали в програмі, розповідали про розв'язання конфлікту довкола Зміїного судовим шляхом, завдяки чому ця суперечка була знята. В оцю історію був якийсь внесок Антона Денисовича, я підозрюю?
9: Безумовно, був. Найбільший внесок в те, що от саме таким чином розв'язалася ця історія навколо Зміїного. Ну, про себе казати не буду. Я вже говорив, що практично всі важливі політичні питання в той час проходили через мій стіл в силу екс-офіціо, я кажу. Тому що я поєднував, називалася ця посада начальник управління політичного аналізу і планування, а де-факто це був політичний департамент. Сьогодні це політичний департамент. Володимир Андрійович Василенко, покійний професор, посол України, видатна абсолютна особистість. Він субстантивно вів це питання, я його вів як оперативно, так би мовити, вищий рівень. І Антон Денисович курував. І от я пам'ятаю, колись Володимир Андрійович Василенко прийшов от з цією думкою, що давай все-таки погодимося на суд. Тому що от 40 років Радянський Союз вів переговори, він нічого не поводив. І ми з ним дискутували години три з Володимиром Василенком. І врешті-решт Василенко мене переконав, причому аргументи були бездоганні з точки зору міжнародного права і міжнародного загального політичного контексту. І тоді Антон Денисович Бутейко, ми вже вдвох, але він зрозумів одразу і погодився. Зрозумів одразу і погодився, що вихід на рішення нормальне, юридичне, цивілізоване, з такого питання, яке довгий час було таким політичним подразнювачем у наших відносинах з Румунією, воно вгамує гарячі голови, воно покаже, що ми є цивілізованими, нормальними людьми, які вміють зробити крок, якщо не назад, то хоча б вік, для того, щоб з сусідами знайти спільну мову по такому питанню, яке, я в цьому абсолютно переконаний, спеціально нагніталося Радянським Союзом в своїй традиційній політиці робити по межах колишньої імперії такі джерела напруги, щоб туди або підкидати, або гасити полум'я. Безумовно, Антон Бутейко вніс значний вклад в те, щоб це питання, от хто зараз згадує про острів Зміїний, крім того, що там, по-моєму, якраз на цьому острові пролунала знаменита фраза про російський корабель. А у питанні українсько-румунських відносин сьогодні острів Зміїний не фігурує. Саме тому, що два видатних українських дипломатів, Володимир Василенко і Антон Бутейко, ухвалили тоді таке рішення. Я просто про це знаю, тому що я теж в тому брав участь. І ти от на таке розв'язання цього питання. Так, безумовно, Антон Денисович Бутейко буде цього плечі.
8: Пане Ігоре, і не сміючи забирати багато вашого часу, останнє запитання, можливо, кілька штрихів до особистого портрету, психологічного в спілкуванні, настільки, наскільки ви вважатимете за потрібне?
9: Антон Денисович Бутейко був людиною надзвичайно делікатною, надзвичайно витриманою, надзвичайно коректною. Я би сказав, стандарт того, як має виглядати і поводити себе дипломат, не обов'язково український, взагалі дипломат. Мені здається, що ім'я Антона Бутейка теж в черзі тих, які мають бути не просто увіковічені там на його батьківщині, але і в центральній Україні, в столиці України, де він працював останні десятиліття своєї кар'єри. Ставиться тієї держави, для якої він зробив так багато, мені здається, професіонали наші дипломати мусять повернутися до цього імені, яке є в пантеоні основоположників сучасної новітньої політики зовнішньої української. Обов'язково там має бути Антон Бутейко.
8: Надзвичайний та повноважний посол Ігор Харченко ділився своїми роздумами і спогадами про Антона Бутейка і продовжить змальовувати портрет цього видатного українського дипломата, надзвичайний та повноважний посол Володимир Хандогій.
10: Характерною рисою Антона Денисовича була його абсолютна порядність. Можливо, навіть, дозволю собі сказати, гіпертрофована порядність. Це людина, яка ніколи не робила і не бажала комусь зла, і була настільки толерантною, що, мабуть, інколи ця толерантність йому і порядність, дозволю собі сказати, заважала у навіть кар'єрному зростанні, настільки це було очевидно.
8: Якщо говорити про ці різкі кар'єрні повороти, які ви зараз окреслили, я так розумію, що ви про них, і звільнення в знак протесту, ну і наскільки я бачу по тривалості каденції в Сполучених Штатах, там все було, це моє припущення, але я так думаю, що там все було непросто з цим звільненням.
10: Абсолютно точно.
8: І США це такий дуже особливий напрямок. Чому каденція тривала один рік і один місяць?
10: Ну, перше, я скажу, що, повертаючись до того, мабуть, про це згадували інші, що він був першим і єдиним дипломатом такого рангу, який подав у відставку, перебуваючи на посаді посла України в Румунії, в знак протесту проти рішення про входження в єдиний економічний простір України. І ця, так би мовити, цей крок, це якраз і дзеркало його і внутрішньої позиції, і неготовності, і небажання співати тих пісень, які йому диктували згори. Щодо його Вашингтонської каденції, це був 98-й рік. Ми паралельно, фактично, я поїхав послом в Канаду, а Антон поїхав послом у Вашингтон. І потім, 99-й рік, вибори президента Кучми, це вже друга його каденція, під лозунгом «Новий президент до нас приходить». І от, як тоді вже було дуже прийнято, йшли директиви з боку Міністерства закордонних справ, з боку Банкової, на посольства про надання сприяння у виборах представника влади. Оскільки вважалося, що якщо посол призначений цим президентом, його вірші грамоти підписував саме цей президент, то він нібито зобов'язаний докласти всіх зусиль для того, щоб саме він і переміг в чергових там чи позачергових виборах. Ну і сталося не так, як гадалося. Антон Денисович, звісно, не взяв під козирьок, як кажуть, а вся ця передвиборча кампанія розгорталася за своїми законами. Найбільш популярною фігурою, ну, принаймні в Північній Америці, була кандидатура Марчука Євгена Кириловича. Тоді він також претендував на те, щоб бути обраним президентом. І от в 99-му році, за підсумками виборів, у першому турі, підкреслюю, перемогу в Сполучених Штатах і в Канаді, до речі, в нас були, скажімо так, дзеркальні ситуації. Перемогу здобув Євген Кирилович Марчук. І на підставі оцих саме результатів на Банковій було розроблено таку, скажімо, аналітичну записку про те, як голосували посольства України за кордоном. І на цій підставі було зроблено висновок, що посли недостатньо, доклали недостатніх зусиль для того, щоб забезпечити перемогу провладного кандидата. Оце була причина, за яким і посла в Вашингтоні, Мене, як посла в Канаді, до 20 послів по всіх країнах відкликали достроково.
11: З точки зору законів дипломатії, так би мовити, це ж, я так розумію, що ілюзія, те, що посол вручає вірші грамоти від імені президента і є де-факто і де-юре альтер-его президента в державі, це ж не означає, що він має бути альтер-его кандидата в президент, яким би він не був?
10: Абсолютно, абсолютно. Це так, що все було перекручено, і в ті часи дуже домінувала оця думка про те, що, знаєте, як голова райвиконкому, якого призначає президент, і він робить все для того, щоб догодити саме цьому президентові. Ну і ще був один такий нюанс. Тоді за законодавством, власне кажучи, і зараз у всіх посольствах закордонно створюються дільниці виборчі, в яких іде потім результати голосування на дільницях, як ми знаємо, публікуються, і кожен знає, як проголосували, скажімо, в посольстві у Отаві, наприклад, як проголосували в Вашингтоні, скільки, за кого хто подав голосів. Наприклад, ніхто не знає, припустимо, як проголосували на тих чи інших виборах працівники Центрального апарату Міністерства закордонних справ. Або навіть адміністрації президента на Банковій. Тому що вони всі губляться в загальному списку виборців тієї чи іншої великої дільниці. А в посольствах ця маленька дільниця, де може бути список, який взяли участь в голосуванні, там 50 людей, із них там 30 проголосувало за кандидата Х, а 20 за іншого. Але все це, скажімо так, на виду. І це давало підстави от робити такі далекосяжні висновки. А хто кого підтримує? А чи лояльним є посол? А посол – це уособлення посольства. Скажімо, проголосувало посольство так, як проголосувало, значить, це от посол так проголосував. Це там, звісно, люди різні, і не тільки працівники посольства, а й ті, хто перебуває на території тієї держави, але є громадянином України. Отже, це було таке перекручене уявлення про лояльність, нелояльність посла. Аргументом був той, що ви говорите, от наявність віці грамот підписаних. Хоча це абсолютно повна маячня і нісенітниця. Ну, так воно тривало, аж допоки не змінили законодавство, і пізніше вже не посольства проводили вибори за кордоном, а виборчі комісії, створені відповідними партіями, які беруть участь в голосуванні, і посольства займали таку абсолютно віддалену вже позицію, надававши лише там приміщення, якусь там адміністративну допомогу. Та це було в 99-му році. От таким чином багато наших послів виявилися за бортом дипломатичного життя. Багато з них так і не повернулися на дипслужбу, але Антон Бутейко і мені це було таким, знаєте, уроком, але багато людей добре розуміли всю несправедливість і необ'єктивність таких підходів. І в подальшому Антон повернувся на активну дипломатичну службу.
11: Ми, говорячи про Антона Денисовича Бутейка, з іншими співрозмовниками, в моїй картині, так би мовити, світу, в спогадах вибудувалися дві дуже великі історії щодо спадку дипломатичного, політико-дипломатичного Антона Бутейка. Перше, це те, що він фактично був будівничим ось цієї адміністративної зв'язки Офіс Президента, ну чи тоді Адміністрація Президента, як її не називай, Міністерство закордонних справ. І дуже ми згадували детально з Ігорем Харченком історію про суд з приводу острова Зміїни. І те, як було вирішена багаторічна суперечка з Румунією з приводу шельфу, з приводу територіальних вод.
10: Я додати хотів би ще одне. Антон Денисович, як працюючи в секретаріаті ООН, активно займався розробкою конвенції з міжнародного морського права. І фактично його можна вважати одним із таких ключових фігур при створенні Міжнародного морського трибуналу. Це такий міжнародний орган, який по сьогоднішній день регулює багато питань, пов'язаних з морськими перевезеннями. Він був членом і інколи очолював делегації України саме на переговорах при розробці Міжнародної конвенції з міжнародного морського права. Важливу роль Антон Денисович Бутейко відіграв у встановленні і розвитку наших зв'язків з НАТО. Після помаранчевої революції наша взаємодія з НАТО, наш курс на поглиблення відносин з НАТО став безальтернативним, і його тоді вперше було сформульовано кінцеву мету набуття членства України в НАТО. Якщо до цього були ще якісь певні коливання, там говорилося про співробітництво, про інтеграцію, про підтримання рівноцінних відносин там з Російською Федерацією, то тоді абсолютно виник така формула набуття членства України в НАТО. І в зв'язку з цим Україні почалася розробка системи органів влади щодо набуття членства України в НАТО. Було створено міжвідомчу комісію, яку очолив саме Антон Денисович Бутейко. Вона так і називалася – міжвідомча комісія з підготовки України до вступу в НАТО. Багатьом це дуже тоді не подобалося, але саме Антон Денисович був головою цієї комісії. На жаль, йому довелося недовго працювати на цій посаді, але завдяки йому тоді були, так мовити, прийняті відповідні законодавчі і нормативні документи. Це було на початку 2006 року. А у жовтні 2006 року Антон Денисович несподівано захворів, змушений був піти у відставку.
11: Змушений був піти у відставку в зв'язку з тим, що для людей, які поклали своє життя на служіння державі, одним із символів дипломатії, сумних символів, стають інфаркт та інсульт. Дякую, Володимир Дмитрович. Володимир Хандогій ділився своїми спогадами про Антона Бутейка. Ця програма «Амбасадори» була присвячена його світлій пам'яті. Народився Антон Денисович Бутейко 6 квітня 1947 року, помер 10 березня 2019-го. Вічна та світла пам'ять і величезна подяка за все зроблене в українській дипломатії. До зустрічі.
0: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
12: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
13: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
12: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
13: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
12: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
13: 0800 353 404.
12: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
15: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама.
17: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
18: Українське радіо.
19: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Сумської, Чернігівської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Вінниччину та Київщину. Є поранені. Борг держави перед підприємцями за програмою «Доступні кредити» наближається до 9 мільярдів гривень. Далі подробиці. Росіяни зранку вдарили по Вінниччині. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Щонайменше 5 людей зазнали поранення. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, екстрені служби працюють на місці ударів. Тим часом в Голосіївському районі Києва через падіння уламків безпілотників загорівся трав'яний настил. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пожежу локалізували, екстрені служби працюють на місці. Прибирають скло, уламки дверей та вікон у Павлограді на Дніпропетровщині після російської атаки напередодні. Нагадаю, в місті двоє людей загинули, п'ятеро зазнали поранень. Авіабомба влучила у дитячий майданчик за кілька десятків метрів від багатоповерхівки. Пошкоджено два будинки, побиті щонайменше 10 авто. Кореспонденти Суспільного спілкувалися із жителями Павлограда після обстрілу. Про це далі в сюжеті.
20: По дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок російські війська вдарили кабом близько 16-ї години.
21: Повна хата диму, все зруйновано, все жах.
20: Любов каже, у момент атаки була вдома з сином та мамою. Дивом, усі вціліли.
21: У мене в родині три інваліда. Син інвалід 43 рочки, мама 84 рочки і я інвалід. Ми так і не зрозуміли, що трапилося. Вибух. Це добре, що сиділи в коридорі між двома стінами. Спасло життя.
20: Через атаку, розповідає Володимир, поранені дістав його онук. Хлопцю посікло осколками ноги. Каже, 10-річний Микита був в гостях у родичів, які мешкають в пошкодженому будинку.
22: Мати на роботі, батько теж на роботі, дитину не було куди діти, і вони його як вроді би подріха подасться, а тут вийшло наоборот. Я боюся, щоб у нього стресу не було. Дитина мала, вона що робить. Дорослі люди, він падає, кидається, шугається.
20: Квартира Валентини на другому поверсі, за кількадесят метрів від епіцентру вибуху. Тут жила донька, яка зараз із дітьми за кордоном. В оселі майже нічого не вціліло, каже жінка.
23: Тільки вчора були, провідали, цвіти полили, все.
24: На кухні вікна немає, я вже почала стюкалку чи стекла. Наша квартира є рядочком, це дві саме більше пострадали. Немає нічого живого, дивани залишилися.
20: Внаслідок вибуху пошкоджені дві багатоповерхівки. Побито з десяток авто. За даними очільника ОВА Олександра Ганжі, також в місті понівечено підприємство. Антон Сіренко, Олександра Максименко та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини. Дніпро.
1: Тим часом сили оборони вразили авіазавод в окупованій Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань в російському Краснодарському краї та Волгоградський нафтопереробний завод. Інформацію підтвердив прес-центр Служби безпеки. За даними СБУ, в Євпаторії уражено два ангари для зберігання авіатехніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу в порту Тамань. Зафіксували масштабну пожежу, також уражено НПЗ в Волгограді, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.
0: Новини на Українському радіо.
1: Борг держави перед підприємцями за програмою «Доступні кредити» 5,7-9% наближається до 9 мільярдів гривень. Це менше 10% від загального фінансування. За політичної волі посадовці зможуть знайти ці кошти. Про це заявив економічний оглядач, шеф-редактор фінансового клубу Руслан Чорний. Причини такої ситуації, за його словами, пов'язані з дефіцитом бюджету і з тим, що в уряду, вочевидь, є нагальніші видатки, ніж компенсація відсотків. Зараз це б'є передусім по банках, бо вони покривають різницю зі своєї кишені, але деякі фінустанови, каже експерт, вже почали перекладати ці відсотки на позичальників – малих та середніх підприємців, які користуються програмою «Доступні кредити 5,7-9», говорить Руслан Чорний.
2: Клієнт поки що, як правило, цього не відчуває. Зараз дійсно деякі банки, ну я знаю, два банки, почали перекладати цю проблему на позичальників. Тобто вони пропонують позичальнику зразу там на старті, давай ми тебе кредитуємо. По звичайній ставці ринкові, а на сьогодні це там 17-22%. Коли держава погасить заборгованість, ми просто тобі зарахуємо в кредит, тілу кредит. Ті, хто хочуть продовжувати кредитуватися по цій програмі, а вона дійсно дуже дешева, вона дійсно дуже вигідна, вони продовжують кредитуватися.
1: Сотні мігрантів у ці хвилини намагаються прорватися з Маруку до іспанського північноафриканського автономного анклаву Сеута. Про це повідомляє Reuters. За даними медіа, люди долають близько 5 кілометрів, аби дістатися кордону. Раніше до Сеути вже прорвалися кілька тисяч мігрантів. Це молоді чоловіки і сім'ї з маленькими дітьми. Уряд направив військові підрозділи для посилення поліції. В місті оголошено надзвичайний стан. Нещодавно уряд Іспанії запустив програму легалізації приблизно півмільйона прибульців. Після цього заяви подали майже вдвічі більше людей, ніж раніше, пише Reuters. Через міграційну навалу Італія хоче призупинити дії шенгенської зони з Іспанією, аби не допустити потік біженців до себе в країну, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і назвала шокуючими події в Сеуті.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода. Сьогодні день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8, на лівобережжі північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 25-30, на крайньому заході країни до плюс 34. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 25-30, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Єгор Устинов, Українське радіо.
4: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Національний банк України вперше з 2024 року підвищив облікову ставку до 15,5%, пояснюючи це прискоренням інфляції та необхідністю стримати ціновий тиск. Недавно регулятор погіршив макроекономічні прогнози і попередив про ризик недоотримання майже 2,5 мільярдів доларів валютної виручки у другому півріччі через блокування Російською Федерацією українських портів. Водночас 30 липня був брифінг очільника Національного банку України Андрія Пишного, який на брифінгу зауважив, що повертається прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту у 2026-му до рівня 1,8%, на якому він очікував його в січні, після погіршення у квітні до 1,3%. На цьому тлі Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу. Це майже 3,5 мільярди євро. Вони будуть спрямовані на фінансування оборони і ключових державних видатків. Отже, що з цих інформаційних повідомлень ми можемо зробити для себе як висновком? Чи посилюватиметься інфляційний тиск? Наскільки критичними для економіки є втрати експортної виручки через обмеження морської логістики? Чи здатна міжнародна фінансова допомога компенсувати ці втрати і втримати макрофінансову стабільність країни? Розібратися в цьому нам допоможе економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна» Олександр Крамаренко, який з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре.
19: Доброго дня.
18: Добрий день. Отже, передусім, щодо підвищення облікової ставки до 15,5%, чим аргументоване це рішення і що це означає для економіки?
19: По-перше, це рішення, в принципі, про нього Національний банк попереджав, що воно можливе. Навіть приблизно називалися дати, коли це може відбутися. Хоча, судячи по опитуваннях учасників ринку, вони очікували, що це буде все ж таки трошки згодом. Але, очевидно, події, які відбуваються зараз, я маю на увазі нове загострення на Близькому Сході і вплив його на світові ціни на нафту, а ми залежимо від цих цін. Удари по українській логістиці, маю на увазі, перш за все, порти Чорного моря навколо Одеси. Все це, в принципі, створює додаткові ризики прискорення інфляції. Ну і плюс до того, Національний банк відверто сказав, що він врахував той факт, що на тлі уповільнення загальної інфляції, так звана базова інфляція, прискорюється. А базова інфляція – це така частина зростання цін, яка не залежить від сезонних якихось чинників. Угу. Тому очевидно для мене, що Національний банк почав діяти на випередження і навіть натякнув на те, що на початку осені може бути ще одне підвищення облікової ставки. І вони це аргументують тим, що, по-перше, це має стримувати інфляцію, це має підтримувати довіру до гривні, до Національного банку, як структура, яка опікується стійкості гривнею. І, звісно, це має збільшувати привабливість депозитів, привабливість вкладення в державні облігації і відвертати зайву гривню з валютного ринку, тобто і курс підтримувати також. Тобто, на мій погляд, це дії на випередження, на мій погляд, вони виправдані в поточній ситуації. Хоча, звісно, багатьом хотілося б збереження облікової ставки на попередніх рівнях, можливо, навіть її зниження. Ну, але обставини такі, які вони є, і тому Національний банк діє відповідним чином.
18: Наскільки це рішення вплине на економіку з точки зору пересічного споживача? Чи вплине на вартість кредитів, депозитів, курс гривні загалом? Чи відчують це рішення от звичайні українці? І як саме?
19: Ви знаєте, я не думаю, що це, по-перше, вплине на вартість кредитів, тому що в нас суттєва частина вартості кредитів – це не те, що вартують гроші і пов'язане з обліковою ставкою, а ризики, які несуть банки, які несуть позичальники. Тому я не думаю, що там буде суттєве якесь збільшення вартості кредитів. Щодо вартості депозитів, вони можуть трошки-трошки підрости, і вони, скоріше за все, будуть з ставками, які перевищують ризики, які несе інфляція. Тобто людина, яка вкладе в гривню, схоже, ну, за підрахунками Національного банку, вона, схоже, зможе все ж таки отримати позитивну доходність, ну, тобто ставка по депозиту мінус інфляція. На економіку, ну, я нагадаю, що існують суттєві пільгові програми кредитування, які держава намагається якось більш цільовим чином використовувати, більш так сфокусована на галузях, які дуже цього потребують. Я дуже сподіваюся, що Міністерство фінансів знайде кошти на підтримку цих програм, і це загалом якось допоможе економіці зростати. Мені здається, що дуже важливим для зростання економіки, навіть може більш важливим, ніж вартість кредитів, є приплив іноземної допомоги, яка зараз є. І, до речі, коли Національний банк міняв прогноз в бік трошки збільшення, вони посилались саме на те, мається на увазі прогноз зростання економіки, зростання ВВП, то вони посилались на те, що зовнішня допомога, зовнішнє фінансування – воно додасть грошей нашому сектору оборонної промисловості і далі по ланцюжку всім іншим. Бо люди там отримують зарплатню, всілякі підрядники, постачальники цих підприємств також отримують гроші. І, відповідно, це фінансування, воно так як річкою буде розтікатися по економіці, воно буде її стимулювати. І, звісно, це призведе до відновлення, більш швидкого відновлення, ніж очікувалось в початку року, коли повністю впевненості у цьому збільшеному фінансуванні, яке почалося от буквально з червня, такої впевненості ще не було остаточної. Вона, ну, сподівання були, але повної впевненості ще не було.
18: А як загалом мають реагувати українці пересічні, представники бізнесу, коли йдеться, наприклад, про те, що підвищується облікова ставка? Тут якісь дії взагалі передбачені, чи просто спостерігаємо і працюємо далі?
19: Ну, це, ви знаєте, це як дощ, це як погода. Я вже згадував, що ці дії Національного банку мають підтримати гривню і цінову стабільність, і її стійкість курсу. Кілька разів протягом брифінгу, який відбувся в четвер, голова Національного банку, інші представники, вони казали про те, що якісь там коливання такі не надто системні і незрозумілі, вони будуть Національним банком гаситися. І ми бачимо, що він достатньо активно виходить з продажем валюти на валютний ринок для того, щоб курс тримати в якихось межах, в якомусь там умовному коридорі, щоб ці коливання не були, не розхитували ситуацію. І тому я думаю, що слово «стабільність» це, мабуть, найбільш точне слово, або стабілізація, підтримка стабільності гривні. Це найбільш точні слова, які описують наслідки цього підвищення облікової ставки саме тут і зараз, в Україні. І, відповідно, це має створювати для бізнесу і для звичайних громадян трошки більше визначеності, трошки більше впевненості в своїх діях. Відповідно, це має створювати для бізнесу і для звичайних громадян трошки більше визначеності, трошки більше впевненості в своїх діях. І ви знаєте, виконавці

0: військовослужбовця. Якщо ми говоримо про якусь реабілітацію, до прикладу, військовий повернувся з полону, пролікувався, далі, наприклад, йому надано відпустку для лікування на 30 днів, він їде відповідно додому. Якщо під час цієї відпустки виникає там загострення здоров'я, то, звісно, він може піти лікуватися вдома, тому що він у відпустці і, відповідно, десь там поблизу біля дому може обрати медичний заклад. Лише в такому випадку надається така можливість.
1: Документи, які мають засвідчити і повернення з полону, і поранення, або ті проблеми, які потрібно усувати медичним шляхом, тобто перебувати в медичному закладі, які стають підставою для додаткової, зокрема, виплати. Чи має військовослужбовець до них доступ в тому сенсі, щоб перевірити все до останньої крапки, щоб ніяких неточностей не було, які потім можуть створити проблему?
0: Так, звісно, виписка медична і те саме рішення ВЛК має обов'язково видаватись на руки військовослужбовцю.
1: А з військовою частиною, якщо вона зі свого боку має забезпечувати там документи якісь, які підтверджують, якщо раптом щось не те, не так вказали, помилка в прізвищі елементарно?
0: Ну, військова частина не має ніякого відношення до медичних документів. Їх формують виключно медичні заклади. Якщо ми говоримо, наприклад, документ, який видає військова частина, це може бути довідка про обставини травми, яка підтверджує, до прикладу, факт набуття тої чи іншої хвороби там, чи травми саме от під час полону. В такому випадку дійсно це видає військова частина. От, до прикладу, військовослужбовець місяць пролікувався, військова частина отримала медичні документи, і відповідно на підставі цих медичних документів формується довідка про обставини травми, де вже військова частина зазначає причинний зв'язок отриманих травм там з захистом, наприклад, батьківщини під час перебування в полоні там чи і так далі, тобто визначає причинний зв'язок. Далі цей документ є обов'язковим, до прикладу, для рішення ВЛК вже заключного, який визначає придатність, непридатність, бо це в свою чергу може вплинути, наприклад, якщо військовослужбовця є підстави для встановлення групи інвалідності, то, відповідно, ця довідка вкрай необхідна для того, щоб інвалідність пов'язати з захистом батьківщини і набути статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
1: Оскільки практика ще не набута щодо нових додаткових виплат, утім, є практика тих, що раніше здійснювалися і продовжують зараз здійснюватися, от з вашого досвіду, чому найчастіше можуть відмовляти у виплатах або які найпоширеніші проблеми виникають?
0: Найпоширеніші проблеми, звісно, це добитись додаткової винагороди за хворобу, яка отримана в полоні. Майже всі хлопці повертаються з певними психологічними проблемами. І це чітко зафіксовано в медичних документах. Однак, на жаль, така хвороба, на принципі, до моменту прийняття цієї постанови, закону, не надавала можливості хлопцям отримати додаткову винагороду. Дуже багато в нас зараз є судових спорів з приводу, наприклад, там виплати зобов'язання військової частини виплатити саме додаткову винагороду 100 тисяч гривень за час стаціонарного лікування внаслідок хвороби, яка, до прикладу, була отримана в полоні або є підставою отримання наслідком травми і так далі. Судова практика поки не сформована, на жаль, на етапі розгляду знаходиться, тому яка буде вона, поки не можу сказати. Але принаймні нашою організацією також було підготовлено декілька позовних заяв. Чекаємо на рішення суду.
1: Очевидно, що ваша організація, як і інші, ваша юридична сотня надають саме юридичні послуги, а якщо йдеться про комплекс різних проблем, починаючи від психологічних, на яких ви зараз наголосили, і решту питань, що виникають, куди звертатися? Хтось, якась організація може в комплексі забезпечити їхнє розв'язання?
0: Ну, на жаль, так, щоб в комплексі нічого не можу вам сказати, принаймні не зустрічалося. Тут, відповідно, треба звертатися до різних інстанцій. Якщо мова йде про державні органи, то логічно, що на етапі повернення з полону хлопцям також надається психологічна підтримка. З ними працюють психологи і так далі. Якщо мова йде про якісь судові тяганини, вирішення судових спорів, звісно, держава гарантує безкоштовну правову допомогу. Хто не хоче державної правової допомогою скористатися, можуть звертатись в різні організації, таких, наприклад, як і ми, або до приватних адвокатів з метою складання позовних заяв і надалі представництва інтересів в суді.
1: А військовослужбовець сам повинен звертатися, чи це можуть зробити, скажімо, його рідні чи близькі?
0: Якщо порушено, звісно, права військовослужбовця, то він має або особисто звернутись, або в його інтересах по дорученню може звернутися член родини.
1: Словом, можливості є. Якщо проблеми виникають, насправді є.

0: шляхи і алгоритми, як їх розв'язувати. Дякую вам за ці консультаційні такі відповіді, які стосувалися, зокрема, порядку виплати нової додаткової винагороди для військовослужбовців, звільнених з полону. Ми цю тему обговорили щойно, і на зв'язку з Українським радіо була адвокатка громадської організації «Юридична сотня» Ірина Підреза. Спілкувалася я, Олена Зелінченко. Залишайтеся на Українському радіо.
1: Українське радіо. Важливо знати,
2: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022 року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води, то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
2: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
3: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться. І це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу від бою тривоги.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська вдарили по Одещині, поранено 84-річного чоловіка. В ЄС вимагають призупинити участь Іспанії у шенгенській зоні. Далі докладніше. На одному із військових полігонів Хмельниччини пролунали вибухи з подальшою детонацією. Про надзвичайну подію повідомили в силах спецоперацій. Інформацію в ефірі Суспільного підтвердив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Наразі інформація про пошкодження житлових будинків навколо полігону. Силами патрульної поліції жителі прилеглих житлових будинків було оповіщено про необхідність перебувати в укриттях та запропоновано допомогу в евакуації. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що наразі детонація боєприпасів припинилася. На місці працює Наталія Поляниця, вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Наталія, вітаю, тобі слово.
5: Вітаю. У місті дійсно спокійно. Ми зараз перебуваємо біля штабу, де працює Червоний Хрест, і тут можна також отримати допомогу, якщо пошкоджені будинки шифером, наприклад, або скло, поліетиленову плівку. Ми трошки поспілкувалися з людьми на ринку неподалік від місця події, казали, що чули три потужних вибухи, і було дуже страшно, але в укриття ніхто не побіг, тому що війна, і начебто до цього звикли. Ну, більше інформації вони не знають, і на місці працюють відповідні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Я хочу, щоб ми послухали коментар Сергія Тюріна, начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Будь ласка.
6: Неподалік є житловий масив. Це здебільшого дачний кооператив. Патрульна поліція об'їхала з гучномовцями і оповістила усіх бажаючих щодо переміщення із зони можливого охоплення розльоту чи то боєприпасів, чи то інших уламків. Працює на місці ДСНС. Пошкоджено низку багатоквартирних будинків. Біля 10 є пошкоджено приватні будинки. Пошкоджено один магазин, пошкоджено два автомобілі. Зараз комісія працює для того, аби підрахувати ці пошкодження. Це здебільшого вибиті вікна.
5: Нам вдалося поспілкуватися з психологінею Червоного Хреста Світланою. Вона казала, що протягом дня до них звернулися шестеро людей, і серед них була молоде подружжя, це дружина і чоловік, і двоє маленьких дітей з наслідками власне стресу. От їм була надана перша по пошкодження є, але поки що їх також, як і будь-кого, не пускають на ту територію, вона оточена, і надалі працює штаб з ліквідації наслідків.
4: Дякую. Кореспондентка Суспільного Наталія Поляниця розповіла про ситуацію в Хмельницькому, де пролунали вибухи з подальшою детонацією. Російські війська вдарили по Одещині. Про це у телеграмі написав очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок чергової атаки уражено житловий сектор. Зруйновано один приватний будинок, ще шість зазнали пошкоджень, поранено 84-річного чоловіка. ЄС вимагають призупинити участь Іспанії в Шенгені через міграційну кризу в Сеуті. До цього закликали лідери низки європейських країн. В Італії назвали події в Сеуті міграційним вторгненням. Також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон закликав Іспанію діяти швидко, щоб відновити контроль над ситуацією та виконати свої зобов'язання у рамках шенгенського співробітництва. Міністр внутрішніх справ Нідерландів Том Беренсен назвав події в Сеуті такими, що викликають занепокоєння.
1: Погода.
4: Завтра в Україні переважно без опадів. Температура вночі 15-22 градуси, в день 27-34. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 17-20, а в день 30-32. На цю ж пору у столиці 26 градусів. Аліна Білорівська, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Продовжує працювати Віталій Наумко. Зараз будемо говорити про Близький Схід. Увага знову до цього регіону. Іран звинуватив президента України в атаці на судно в Каспійському морі і пригрозив атаками, конкретними пусками конкретних ракет далекобійних. Після цього відбулася розмова голів МЗС обох країн. Наскільки можна судити, коректна цивілізована розмова. І далі, як кажуть, ситуація почала розряджатися. Водночас Тегеран вимагає компенсації за уражений корабель і продовжує зберігати дружні відносини з Росією. Які моменти, як ситуація вимальовується надалі? Про це будемо говорити з нашим спікером на зв'язку зі студією, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Пане Віталію, як завжди, радий вас чути. Дякую за запрошення.
1: Навзаєм, я думаю, експертам вашого рівня, так само, як і пана Семиволоса, можна абсолютно довіряти в оцінках. Ви практично не помиляєтеся. Практично, на всяк випадок, 0,000. Бувають корекції. Після погроз міністри закордонних справ провели телефонну розмову. Наскільки після неї можна говорити, що конкретно цей інцидент вичерпано? Я звернув увагу на дуже такий примирливий тон від міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран пана Арахчі. Абсолютно не схоже. То у нього була така войовнича риторика бойова, тут абсолютно такий коректний тон. Ми не нападали, не передавали. Залишається сказати, ми підтримуємо Україну і готові поставляти вам озброєння. Ну так, додам, щось таке вимальовується.
2: Ну, не вистачало не цього, а повторення того, що вони, в принципі, постійно кажуть. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, виступаємо за дипломатичне вирішення конфлікту. І вони справді це кажуть. І тут їм не відмовиш в послідовності. Це ворог, який говорить одне, робить інше, але публічно завжди підтримує цю саме цю формулу. Так, ймовірність подальшого ескалації цього конфлікту на цьому етапі зараз мінімальна, абсолютно мінімальна. Хоча насправді і ті заяви, і лякалки, коли вони погрожували, коли окремі, скажімо так, політичні діячі в Ірані погрожували ударами ракет середньої дальності, це була брехня, це був спосіб вийти на якийсь дипломатичний трек, скільки насправді вони дуже бояться подальших дій сил безпілотних систем України на Каспійському морі. І також результат тверезого аналізу. Ну, чого Іран може досягнути, застосувавши ракети по Україні? Ракету, швидше, не ракети, а ракету. Які вигоди він отримає від цього кроку? І які загрози він для себе збільшить? Іранці шукали спосіб зберегти обличчя. Їм треба було і для регіону, для світу, для Європи знайти такий вихід з ситуації, щоб наче вони продемонстрували свою позицію, до них дослухалися, але одночасно, щоб конфлікт не ескалювався.
1: Коли іранський міністр прямо говорить про те, що Тегеран очікує компенсацію за уражене судно, ми вправі запитати, я просто апелюю, шановні радіослухачі, до екскурсу на кілька років назад. Це було 8 січня 2021 року, коли цивільний авіалайнер міжнародних авіаліній України був уражений двома ракетами в аеропорту Тегерана. Ми вправі запитати, а що там із компенсацією за знищений український в аеропорту Тегерана літак? Наскільки я пам'ятаю, історія ця буквально дістала всіх, загинув український екіпаж. Ми вимагали компенсації. Іран тягнув, апелював. Я так і не знаю, чим вона закінчилася. У мене таке враження, що вони не збиралися, вони відмовилися, скажімо так, від цих міжнародних тарифів, які вимагають міжнародних сум в разі загибелі на борту. Сказали, що вони посадили той розрахунок, який нібито помилково випустив ці ракети. Може, ви знаєте більше і скажете, в якому стані це все перебуває?
2: Та, там були суди були на нашу користь, вони тривали досить довго. Але подальші бойові дії в Перській затоці, війна Ірану з Ізраїлем, а потім Сполученими Штатами, це все просто відсікла в інформаційному просторі. Іранці декларували готовність щось зробити, виплатити зовсім інші компенсації. В принципі, українські юристи і особливо канадські, оскільки там було багато іранців канадськими паспортами, фактично довели справу, і саме тому екіпаж був затриманий і отримав вироки в іранських судах. Але мені здається, що ми маємо говорити навіть не про Боїнг, хоча його не забувати, і взагалі з іранцями, верніше, з іранським режимом нічого не забувати. Але в першу чергу про військово-технічну співпрацю між Іраном і Росією, і про те, що іранські інструктори після початку повномасштабного вторгнення навчали росіян на використанні шахедів. Вони були помічені в Криму, на півночі Криму, на окупованій частині Херсонщини. І контракт на шахеди був не до Великої війни, а після заключений. І військово-технічна співпраця Ірану і фактична участь Ірану в агресії проти України відбулася вже після 22-го року. Тому у нас значно вищий рахунок, значно більші претензії до Ірану, ніж тільки Боїнг.
1: Між Україною та Іраном, звісно, немає прямого кордону, тож для атаки на Україну Тегеран мав би випустити ракету на територію Росії або ж Туреччини, Азербайджану, Грузії. Пане Сергію, наскільки це може бути стримуючим чинником? Водночас удари по російських об'єктах, навіть на Уралі, свідчать, що ми можемо за потреби досягти території самого Ірану. Це близько 1500 кілометрів. От така от диспозиція. Що скажете?
2: Так, я ще рік тому, коли була 12-денна війна Ізраїлю, а потім Сполучені Штати підключились проти Ірану, ну, тоді вперше в іранському інформаційному просторі з'явилося вкиди про те, що от Україна допомагає Ізраїлю, Україна і Ізраїль – це союзники, хоча ми добре знаємо, що між Україною і державою Ізраїль, на жаль, відносини далеко. Не просто не союзницькі, далекі від партнерських повноцінно, от, на жаль. На превеликий, але ще тоді вони почали певні вкиди робити минулого року. І вже тоді фахівці сміялися, як Російська Федерація сприйме те, що ракета середньої дальності, випущена з Ірану, буде пролітати над її територією. Так, це є перешкодою для такого типу ударів. Так, це зменшує ймовірність запуску ракет середньої дальності з Ірану по Україні. І в самому Ірані більше голосів про те, що треба бити не по Україні, а крайнє крило, радикальне крило корпусу вартових, що можна і треба бити по Європі, оскільки Україна – це тільки проксі. От, в той час, як не менш радикальне, але більш раціональне крило того ж корпусу вартових Ісламської революції вважає, що збільшення кількості ворогів в даній ситуації для Ірану вкрай невигідно, і тому треба не збільшувати кількість фронтів, а зменшувати кількість напружень. Ну, очевидно, вони зараз мають більший голос.
1: Знову таки, пане Сергію, якщо узагальнювати, от проводити моніторинг цієї ситуації від ураження цього судна до погроз неодноразових з боку, я так розумію, більше корпусу вартових Ісламської революції, там де титанічна боротьба за перетягування канату, хто має більше повноваження, цілком очевидно, що у квіра, так би мовити, перевага. Що може вплинути на рішення Ірану атакувати чи не атакувати Україну, якщо говорити про внутрішнє становище цієї країни? Які аргументи зважать? До кого прислухаються?
2: Ну, перше, удар по Україні дуже непопулярний. Абсолютна більшість іранців, до речі, саме громадян Ірану простих, а не істеблішменту на боці України, а не Росії в війні. Росія має дуже поганий образ в Ірані, як країна імперіалістична, яка декілька разів за останні 100-200 років здійснювала акти агресії проти Ірану. І аргументів у них особливо немає. Більше того, я дивився трішки іранські соціальні мережі. І, в принципі, удар по цьому судну сприймається адекватно. Інша справа, що там іранець загинув, член екіпажу, це, звичайно, викликає жаль у людей. Аргументами за слугують те, що іранці мають обов'язково дотриматися принципу збереження обличчя. По нас ударили, ми ударили. От якщо брати, наприклад, Хезболу, яка прийняла цей стиль поведінки, то якщо ізраїльтян, якщо Хезбола стрельнула і зруйнувала хлів на території Ізраїлю, то Ізраїль стріляє, руйнує хлів на території. Ви по полю, ми по полю. Ви в туалет, ми в туалет. Ви по будинку, ми по будинку. І для іранців дуже важливо зберігати от обличчя, щоб їх всі боялися, перевищувати своє значення. Іранська дипломатія переважно бреше. Їхнє завдання, щоб їх боялися в незалежності від того, що вони роблять, і превентивно до того, як вони це зроблять. І в даному випадку маємо абсолютно цей принцип. Головне, що може їх мотивувати, це принцип збереження свого обличчя, свого статусу, що ми ось такі, знаєте, неконтрольовані, всесильні, що ми, нас боїться весь світ, і ми всі будуть відповідати. І рано чи пізно ми, наприклад, зруйнуємо Сполучені Штати, що є офіційною метою існування держави Ісламської Республіки Іран.
1: Пане Сергію, чи можна зараз зрозуміти, який запас міцності зберігає Ісламська Республіка Іран, якщо говорити про економіку і суспільство? Економіка, наскільки можна оцінювати ситуацію, вона дуже зазнала серйозних збитків після цієї виснажливої кількафазової війни, після потужних ударів ВПС Сполучених Штатів і Ізраїлю, але з іншого боку джерела пишуть, що вони дуже швидко відновлюють всі ці об'єкти. Що є правдою, а що не зовсім? Всім правда є.
2: Які об'єкти вони відновлюють? Вони можуть відновити тільки певні об'єкти військово-промислового комплексу.
1: Я саме це і мав.
2: Програми. Так. А от все інше, там, де люди працюють, там, де від чого залежить достаток людей, де створюється валовий внутрішній продукт, вони не відновлюють. І країна перебуває. Я казав, кажу і буду казати. Цей режим приречений. Рано чи пізно ця, можливо, навіть ця війна, можливо, навіть трохи продовжила існування цього режиму, але все рівно ця фаза закінчиться. Режим неефективний, він не спроможний виконувати базові функції, забезпечувати людям базові послуги. І рано чи пізно настільки нераціональна структура не може втримати. Буде впаде, не зможе втриматися. Тому ситуація залишається складною. Війна збільшила безробіття на мільйони-мільйони людей. Дуже багато підприємств, які зазнали удару під час цієї 38-денної війни, це праця містке машинобудування, там, де задіяно багато людей. Це заводи подвійного призначення, які воєнну продукцію випускали і цивільну. Ці всі люди безробітні. Дуже багато об'єктів інфраструктури зруйновано. Це теж мінус в місцях праці і в місцях, і в спроможності бізнесу продовжувати своє функціонування. Тому ситуація дуже складна. Інфляція нікуди не ділась. Потрійний валютний курс нікуди не дівся. Дефіцит бюджету нікуди не дівся. Зараз при блокаді вони взагалі не отримують прибутків від експорту нафти. І ситуація критична. В принципі, прагматичне крило в істеблішменті, яке асоціюється з президентом, воно вже доволі, вже декілька місяців надсилає сигнали фактичному керівництву, тобто командуючому корпусу вартових, про те, що ситуація на межі. І вони з такими темпами все рівно до кінця року будуть мати чергове загострення внутрішньополітичної, внутрішньоекономічної ситуації.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Говоримо про останні новини в районі Перської затоки, зокрема про несподівані достатньо звинувачення Ірану України в тому, що Україна уразила мирне, як вони кажуть, чи цивільне іранське судно, вимагають компенсації і погрожували ракетою великої дальності. З'явилися подробиці про те, що в якості об'єкта міг бути обраний морський порт, але після телефонної розмови міністрів закордонних справ Ірану і України це напруження, як воно видається, вдалося зняти. Принаймні, на цей момент це виглядає так. Пане Сергію, паралельно триває конфлікт низької інтенсивності між Іраном і США. Вони регулярно атакують один одного сторони, чередуючи періоди ескалації, затишшя. Які тенденції ви тут бачите? Кінець буде чи кінець умовний?
2: Ну, кінець можливий. Сполучені Штати можуть просто взяти і вийти з Перської затоки, повернувши в регіон стан ні миру, ні війни. І тоді арабські країни Перської затоки стикнуться з необхідністю чи домовлятися з іранцями, чи самостужки визначати контури системи безпеки в регіоні. Один з варіантів. В принципі, цей меморандум, коли по закінченню весняної війни був підписаний, це і був варіант, коли американці хотіли вискочити з цієї пастки, якось завершити, навіть з деякою втратою, з деякими іміджовими втратами, але припинити гарячу фазу. От, однак іранці їм цього не подарували, не підіграли. І я думаю, що вони зробили собі це на шкоду, переоцінивши свої зусилля. Але зараз обидві сторони в такій дуже хиткій рівновазі перебувають. Американці при такій інтенсивності ударів по території Ірану нічого особливого не досягають. Іранці своїми відповідями теж не можуть ні повернути арабські країни на свій бік, ні зупинити американців. Іде, наскільки можна собі уявити з наявної інформації, подальше накопичення ресурсів центрального командування. І далі буде розвилка. Або вганяти Іран в стан країни, що не відбувалося, failed state, руйнуючи всю існуючу інфраструктуру, і для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу. От. Або інший варіант – іти з регіону. Тому що в тому режимі, в якому американці зараз воюють, можна воювати до кінця каденції Трампа без видимих успіхів, але з значною витратою ресурсів.
1: Ну, ситуація такою, яку вона є, ми сподіваємося, і не тільки ми в Україні, весь світ нормальний, сподіваються на те, що якимось чином все-таки буде щось укладено, чи замирення, і значна фаза, активна фаза конфлікту припиниться, і морське судноплавство буде відновлено, тому що збитки колосальні, значні, ціни на пальне зростають, і не будемо забувати, що підсилюється стратегічна союзник, як вони себе називають, Ісламської Республіки Іран, Російська Федерація. Пане Сергію, і в нас залишається 3 хвилини. Останнє питання дуже важливе. В Вашингтоні відбулася коротка зустріч Володимира Зеленського з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Приводом були похорони сенатора США Лінсі Грема. Володимир Зеленський зустрічався з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Звертають увагу на те, що наступним після Зеленського гостем, який зустрівся з Трампом, був саме прем'єр-міністр Ізраїлю. Чи можна говорити, в принципі, про що вже почали писати, натякати, про якийсь альянс, який складається, чи координацію зусиль, так буде коректніше сказати, між Україною, Ізраїлем та Штатами щодо Ірану в майбутньому?
2: Ну, я маю сумніви, що такий альянс буде. Ми бачимо, що Нетаньяху залишається, в принципі, на своїх позиціях. Він дуже чутливо ставиться до побажань з Москви, з Кремля, по розвитку свого співробітництва з Україною. Він, очевидно, вбачав більше перспектив в російській медіації. Ну, навіть не медіації, а в передачі сигналів через Росію і в стримуванні Москви, щоб Москва не передавала якісь критичні речі іранцям. Ну, наприклад, декілька років йшли розмови про те, що таким чином Нетаньяху не добивався, щоб Москва не передавала запали для ядерних бомб. оскільки саме виробництво ядерних бомб, як таких, іранці цілком, можливо, вже опанували, просто не мали матеріалу. Тому в мене є великі сумніви в тому, що такий потрійний альянс чи навіть партнерство складеться.
1: А якщо обставини примусять пана Нетаньяху піти у відставку?
2: Буде новий уряд, будемо дивитися. Зараз важко прогнозувати.
1: Ну що ж, повторюся, ситуація такою, якою вона є, і, очевидно, нам залишається стежити за розвитком подій, сподіваючись на те, що самі обставини наблизять крах теократичного режиму в Ісламській Республіці. Іран переможе здоровий глузд і буде відновлено ті цінності, які були до революції 1979 року. Країна з дуже багатою історією, з дуже багатою цивілізацією, одна з колисок світової власне цивілізації заслуговує безумовно на кращу долю. На зв'язку зі студією був заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, дякую за включення, за цікаві коментарі.
0: Слухайте на українському радіо.
3: Україна, США. Що зміниться після чергової зустрічі президентів? Які напрямки співпраці можуть мати швидкий ефект, а з реалізацією яких доведеться зачекати? Чи варто сподіватися на збільшення військової допомоги від Вашингтона, особливо на тлі повідомлень, що Трамп вже сумнівається, чи дозволить він Україні виробляти ракети до «Петріот»? Про це дискутуватимуть ведучий Віталій Науменко та керівник напряму досліджень з міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Єльченко та голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Слухайте сьогодні ввечері о 18:07.
4: Щоби товар чи послугу купували, потрібна реклама. Вона має бути якісною, привертати увагу і не поширювати стереотипи. Та чи справді відходить рекламна індустрія від використання гендерних стереотипів, чи вони просто стали менш очевидними? Чому бренди дедалі частіше обирають реальних людей замість ідеальних моделей? І що таке креатив, а що таке дискримінаційна реклама? Про все це розповість Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу у програмі «Перспектива» у суботу, 1 серпня, о 10:00 після новин.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Інноваційна квантова навігація замість системи GPS. Як нова технологія може зробити флот невразливим для радіоелектронних засобів? Над винаходом, призначеним для військових суден, працює Британське агентство військових технологій. Мова про квантовий навігаційний пристрій – інерційно-навігаційну систему, яка змогла б забезпечити точність навігації, як у GPS. Цікаво, що квантова навігація використовує таку ж концепцію, однак зі значно більшою точністю. Тобто квантові акселерометри набагато точніші, ніж гіроскопи, які традиційно використовують для інерційного наведення. Британські дослідники, які працюють у сфері оборони, впевнені, що одного разу квантові пристрої можна буде використовувати для забезпечення навігації без GPS. І це дійсно невдовзі може стати новою реальністю, оскільки дослідники з Імперського коледжу Лондона розробили квантовий датчик, який використовує лазер для вимірювання хвильових властивостей ультрахолодних атомів в спеціальній камері. Коли корабель рухається, разом із ним також рухається і камера. Атоми всередині неї повинні рухатися також. Лазерні імпульси відстежують рух атомів. І отримавши ці дані, датчик визначає напрямок руху судна. Квантовий датчик випробували торік на борту дослідницького судна Королівського флоту під назвою «Патрік Блекет». А уже цього року він пройшов додаткові випробування на борту британського оборонного корабля під назвою «Hurst Point». Міністерство оборони Великої Британії оптимістично оцінює перспективи вдосконалення системи та готується провести ще низку тестів. Вважають, що квантові технології можуть поліпшити оперативну перевагу флоту і прокласти шлях до створення нових та досконаліших навігаційних систем. Мета – повністю відмовитися від використання супутників. Країни-учасниці НАТО сподіваються, що квантові технології допоможуть вдосконалити навігаційні можливості військових кораблів, літаків, дронів усіх типів та ракет. Згідно з новою стратегією, квантові рішення будуть створені для додатків подвійного призначення, технологій оборонного планування, програмно-апаратного забезпечення для оперативної та ситуаційної сумісності, криптографічних систем, квантових датчиків та відмови від навігаційних супутникових систем GPS.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Прокуратура відкрила провадження за фактом детонації боєприпасів на полігоні поблизу Хмельницького. У Харкові затримали чоловіка, який готувався здійснити замах на командира Хартії. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ вкотре атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Спалахнув торгівельний комплекс, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа у телеграмі. Попередньо відомо про одного пораненого. Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом детонації боєприпасів на полігоні поблизу Хмельницького. На сторінці офісу генпрокурора повідомили про травмування 4 військовослужбовців. Також відсутній зв'язок із кількома військовиками, які перебували на місці події. Інформація щодо їхнього місця знаходження уточнюється. Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів. До справи долучилися і ДБР. На сторінці відомства повідомили про досудове розслідування. Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Нагадаю, сьогодні о 12 годині у передмісті Хмельницького пролунали потужні вибухи з детонацією. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив Суспільному про пошкодження приватних будинків навколо полігону. Про жертв інциденту інформації не надходило.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Харкові затримали 69-річного чоловіка, який готувався здійснити замах на командира Хартії Ігоря Оболєнського. Російські куратори видавали себе за співробітників СБУ і переконали затриманого харків'янина, що Оболєнський нібито зрадник. Про це розповідає «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Під час нападу зловмисник підійшов до командира зі спини, намагаючись вистрілити. Проте у нього не спрацювала зброя. Затриманий повідомив, що зброя отримав від невстановленої особи у Харкові за вказівкою куратора. Нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський повідомив про замах на командира Хартії Ігоря Оболєнського та написав, що на цю спробу удару по українському командиру Україна обов'язково відповідатиме. Окупанти змінюють озброєння, яким атакують Запоріжжя. Від початку року війська РФ щодня обстрілюють місто. Спочатку для цього використовували шахеди, згодом каби, нині FPV-дрони. Чому ворог постійно змінює тактику ударів, дізнавалася Карина Галунова.
4: Шахеди, каби, FPV. Ці слова жителі Запоріжжя чують майже щодня останні півроку. За цей час російські військові вже кілька разів змінювали тактику атаки, щоразу обирали новий вид озброєння. Чому ворог переходить від однієї зброї до іншої? На початку року окупанти майже щоночі били по місту шахедами. Згодом містяни почули про нову загрозу – FPV-дрони. А після цього вперше за тривалий час знову відчули наслідки ударів кабами. І от нині запоріжці повторно ховаються від FPV. Військовий оглядач Денис Попович пояснює, військові РФ змінює зброю, коли ми знаходимо ефективну протидію попередній.
5: Я думаю, що це більшу міру можна пояснити відпрацюванням певної тактики. Побачили, що в нас розвинулися перехоплювачі цих шахедів, зенітні дрони-перехоплювачі. Побачили, що ці шахеди втрачають свою ефективність, вони переключилися на каби. Вони бачать, що діє ефективно, що діє менш ефективно. І зараз вони почали комбінувати.
4: Втім, безперервно скидати на Запоріжжя кабу окупанти не зможуть. Такі удари є значно дорожчими. Тому останній тиждень вони застосовують переважно FPV-дрони.
5: Пояснюється тим, що ці FPV-дрони, вони збільшують радіус їхнього використання. Вони використовуються по окремих автівках, по окремих мешканцях. Для того, щоб посіяти терор, посіяти паніку, завдати якнайбільший удар, змусити нас з вами капітулювати і здатися на умовах Російської Федерації. Ну от Запоріжжя, на превеликий жаль, елемент цієї тактики.
4: За словами Дениса Поповича, поки що оптимістичних прогнозів очікувати не варто. Окупанти і надалі намагатимуться щодня атакувати місто, аби досягти своїх цілей. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: 1 серпня завершується прийом заяв до вишів на бакалаврат. Зробити це можна до 18-ї години, йдеться на сайті Міністерства освіти і науки. Абітурієнти можуть подати не більше, ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Детальніше про вступну кампанію Суспільному розповів гендиректор Директорату фахової вищої освіти, Міносвіти і науки Олег Шаров.
0: Вже подано понад 1 мільйон заяв. Це найбільша кількість заяв за роки після початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра порівняна з кількістю заяв у 2021 році. Тому заяв, насправді кажучи, багато. Більше, ніж в минулому році на 18% і вступників безпосередньо фізичних осіб, які подають ці заяви. Ми очікуємо ще певної кількості заяв впродовж сьогоднішнього, впродовж завтрашнього дня. Ми традиційно просимо вступників не тягнути до останньої години.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, в день плюс 27, плюс 32. На півдні до 34. У західних областях місцями сильна спека, 35-37 градусів. На Київщині завтра невелика хмарність без опадів. Температура по області вночі 15-20, в день 27-32 градусів. У Києві вночі 18-20, в день плюс 30, плюс 32. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18:07. Ми готові до розширеного обговорення деяких важливих тем. Передусім, тем, які торкаються сектору безпеки, оборони, економіки. Речі зрозумілі, і пояснювати, чому увага саме до них, очевидно, думаю, не треба. Однією з найзатребуваніших тем, найважливіших тем цього тижня залишаються підсумки офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і українського лідера, і офіційної делегації України, і досягнуті домовленості. Якщо говорити суто формально, то президент України подолав неприязнь Трампа після сварки в лютому минулого року в овальному кабінеті, пройшов довгий звивистий шлях до встановлення особистих, дуже позитивних контактів. У Трампа переінакшилося ставлення до України. Це все речі, які, як кажуть, на слуху, які видно на озброєним оком. Трамп дуже схвально відгукується про Україну, вражений ударами далекобійної української артилерії і особливо українських безпілотників. У Сполучених Штатах почали масштабувати українські морські дрони буквально за кілька днів до візиту президента Зеленського. Але пройшло кілька днів, і ми спостерігаємо достатньо неоднозначні заяви американського президента про те, про що просив президент Зеленський і про що йшла мова. От по цих нових заявах, по тому, що вони можуть змінити в контексті досягнутих нібито домовленостей, наскільки це буде позитивно чи негативно для України, наскільки це відтерміновує завершення війни на українських умовах. Про все це будемо говорити далі з нашими шановними студійними гостями. Я їх із задоволенням представляю. Це керівник напряму досліджень з міжнародної політики Фундації Пилипа Орлика, надзвичайний повноважний посол України Володимир Яльченко. Пане Володимире, радий вас бачити.
2: Добрий вечір.
1: І голова правління Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Пане Артеме, моє вітання.
2: Добрий вечір.
1: Ви знаєте, я не знаю, ви погодитесь зі мною чи ні, найстрашніша річ, очевидно, на світі, чи принаймні одна з найстрашніших речей, це завищені очікування. От ми насолоджувалися компліментами з боку Трампа на адресу Зеленського. Атмосфера спокійна, скандалів не було, кудись зник віце-президент Джей Ді Венс, у якого з президентом України особливі, я сказав би, в лапках взаємини. Після розмови сторони обмежилися короткими дописами в соцмережах. З іншого боку, я кажу, пройшло кілька днів, раптом президент Трамп заявив, що не впевнений, чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». В телефонному інтерв'ю Financial Times він заявив 30 липня, ми розглядаємо це питання. Як кажуть, стабільна нестабільність Дональда Трампа незмінна. Далі була інформація про те, що Трамп відмовив передачі Україні 300 ракет-перехоплювачів. Зеленський просив на грудень, січень, лютий, відповідно, по 100 ракет, пакет зимової ракетної підтримки. Ну і окрема розмова, український лідер наполягав на приватній зустрічі з Ілоном Маском. Там є дуже цікаво, так би мовити, альтернативний варіант, який можна розглядати, якщо ракет не буде. Українська сторона пропонувала. От, але зустріч з Ілоном Маском так само не відбулося. Пане Володимире, я звертаюся до Володимира Єльченка. Що це може значити? Вони знову беруть, як кажуть, паузу стратегічну, чи, можливо, Трамп переговорив вже з Путіним, то й знову запевнив прагнення до миру. Що це все значить?
2: Ну, ви знаєте, у мене не було, в принципі, завищених очікувань від цього візиту. Не забуваємо про те, що це був не спланований візит заради зустрічі з президентом США, а це була участь у похованні сенатора Лінсі Грема. Таким чином, наша делегація просто скористалася можливістю, і, звичайно, це добре, що Трамп погодився на окрему зустріч, тому що я можу собі уявити, скільки там було іноземних гостей і наскільки складно було організувати хоча б там годину чи півгодину зустріч окремо з президентом України. Але, тим не менше, це відбулося, і це позитивний факт. Те, що після цієї зустрічі чи візиту не було багато якихось проривних новин, має дві сторони, на мій погляд. Це і мінус, і плюс. Ну, мінус в тому, що, мабуть, не було особливо про що повідомляти. З іншого боку, це може свідчити про те, що ті новини, які стали результатом цієї зустрічі, не в тій площині, яку можна виносити на широкий загал. Я б навіть не став вже так сильно застроюватись з приводу усієї останньої заяви Трампа про те, що він ще думає про те, чи давати ліцензію на виробництво перельотів, чи не давати. Тому що я чув думку одного з технічних експертів, я не експерт в цих питаннях, але ця думка мені сподобалася, вона полягала в тому, що само по собі надання ліцензії, ну, по-перше, це справа років, навіть не місяців. І надання ліцензії не змінить докорінним чином ситуацію на фронті миттєво. Але це може означати те, що сам факт письмового чи неформального надання такої ліцензії може свідчити чи означати, що певні американські фірми чи компанії тепер можуть чи зможуть постачати Україні, ну, якісь певні частини для певного, скажімо так, озброєння. Не буду вдаватися в деталі. А оскільки ми розуміємо, що на сьогодні українська військова промисловість вже здатна виробляти, чи майже здатна виробляти і балістику також, але там чогось, мабуть, не вистачає, чи електроніки, чи там якихось інших компонентів, ми про це не знаємо. І це добре, що про це ніхто не знає, крім фахівців. І таким чином, от така ліцензія може означати, що оці компоненти все-таки в Україну підуть. Я думаю, треба трошки почекати. Як правило, результати таких візитів чи зустрічей, вони проявляються через певний час. Не сьогодні-завтра, почекаємо. Ми чули заяви деяких наших спеціалістів, які займаються і балістикою, і іншими питаннями про те, що до кінця серпня, на початку осені, ця балістика вже полетить на Москву. От, я пропоную почекати трошки, і тоді побачимо, і можна буде робити вже остаточні висновки з того приводу, чи був цей візит успішним чи ні.
1: Пане Артеме, ну відомо, що Сполучені Штати передали Німеччині ліцензію, вже 2 роки пройшло, там ще, як кажуть, нічого певного в частині виробництва немає, це до слова. Я хотів вас запитати, от слово західного лідера, там же не обов'язково укладати чи підписами скріплювати ці угоди, це не те, що у нас сказав і забув, як кажуть, грубо кажучи, збрехав. Там слово сказане десь на фуршеті під час дипломатичного якогось заходу, воно рівнозначно підпису. Якщо Трамп запевнив, і це всі чули, чи можна довіряти, чи тут можливі знову певного роду конверсії, і треба знову чекати, поки це не буде якихось матеріальних рис. Як ви думаєте, слово Трампа важить що ще ні?
3: Ну, на мою думку, звісно, ні. Я можу прямо сказати.
1: І це він доводив уже?
3: Так, да, це він доводив, це послідовна позиція. Я можу сказати те, що, да, слово будь-якого американського президента, яке пролунало на офіційній нараді, або на фуршеті, або будь-де, це дійсно майже заключення контракту. Але це не відноситься до Трампа. Він повністю змінив цю парадигму, він абсолютно не цурається того, щоб порушувати всі свої обіцянки. І ми навіть бачимо те, що сьогодні він вже ж заявив те, що ми не шукаємо способи в передачі Україні ракет, ми шукаємо способи досягти миру. Тобто, і він це каже не про томагавки, він це каже про ракети, які допоможуть нам захищатися. Тобто,
1: фактично ставить під сумнів.
3: Так, да, так. Да. Тому я, чесно, я думаю, що нам взагалі не варто розраховувати на це. Якщо вийде, це буде дуже приємна несподіванка. Якщо ні, то треба бути до цього готовим. І мені дуже подобається те, що Україна до цього готується, і якраз цей комплекс Фрея, те, що антибалістична коаліція робить зараз в Європі, і те, що це будуть саме європейські країни, у яких схожі загрози, які всі можуть постраждати від російської агресії, вони прямо розробляють нову систему, на заміну Петріот, яка буде захищати. Цей антибалістичний щит, як на мене, набагато для нас прогнозованіший та правильніший, аніж будь-які американські обіцянки.
1: Пане Володимире, один з класичних українських літературних героїв казав, так-то воно так, тільки не зовсім так. Я до того, що обіцянки пролунали, з іншого боку, Трамп не дуже вірить повідомленням власної розвідки. У нього завжди до власного розвідувального співтовариства якийсь такий скептичний, незрозумілий цинічний погляд, що вони там можуть набрехати, вони там через свої інтереси все там підфарбовують чи переоцінюють. До того, що ще перед візитом президент Зеленський попереджав Дональда Трампа про передачу даних Рашистської Федерації Ірану. І Іран після цього обстрілював американські військові бази в країнах Перської Ормузької протоки. Як ви думаєте, Трамп сприйняв цю інформацію серйозно? Він сказав, що я перевірю це з розвідтовариством. І друга обставина, вона набагато серйозніша. Не вперше під час масованих ракетних обстрілів російських територій України свідомі удари наносяться по американських інвестиціях. Ми знаємо, це був завод в Дніпрі, Олія, це був завод спортивного інвентаря в Мукачево на Закарпатті. І от написало кілька телеграм-каналів про те, що під час останнього в ніч проти четверга ракетного обстрілу був знищений американський завод в Києві. Я думаю, це секретна абсолютна інформація. Був знищений. Financial Times написало, перепрошую. Який виробляв далекобійні дрони, ударні ці дрони. От те, що дуже цікаво сьогодні Сполучені Штати, і, безумовно, стає в нагоді Україні в нанесенні уражень російському ворогу. Трамп серйозно ставиться до захисту свого бізнесу, і чому він не реагує? Це питання от і до вас, і до пана Артема.
2: Ну, я думаю, що все-таки він ставиться до цього доволі серйозно, тому що не забуваємо про той факт, що традиційно республіканська партія спирається на великий американський бізнес, а серед цього великого військово-промисловий комплекс. Отже, Трамп не може бути байдужим, а якщо навіть йому і хотілося б, то до нього все одно прийдуть не сьогодні, так завтра, кілька серйозних американських бізнесменів, які, до речі, вливають немалі кошти в республіканську партію, а скоро вибори проміжні до складу Конгресу США, і все це буде рахуватися. Так що ігнорувати отаку небезпеку Трамп не може собі дозволити.
1: Але ж вони не заявили, навіть не було ні дипломатичного демаршу. От подивіться, ракета залетіла в повітряний простір Польщі, польський МЗС викликав російського посла, на результати не повідомляються, але хоча б формально вони підтвердили, де ми викликали для роз'яснень. Що таке трапилося?
2: Ну, щодо цієї ракети, яка, ну, нібито випадково залетіла на територію Польщі аж на 100 кілометрів вглиб, це взагалі смішно. Тобто реакція Польщі мене, так кажучи, і дивує, і вже не дивує. Чому? Тому що після того, як ми почули після саміту НАТО в Анкарі про те, що Західна Європа, чи НАТО, чи там Євроатлантику. Чому? Тому що після того, як ми почули після саміту НАТО в Анкарі про те, що Західна Європа, чи НАТО, чи там Євроатлантична спільнота збирається все.

0: Планує запускати бандеролі з російської території, хоча і запуски із вертольотом Ю-8 теж відпрацьовані. Я повертаюся до початку, шановні радіослухачі. Війна – це жахливо, це катастрофа, звісно, величезні жертви, знищення цивільної інфраструктури, але з іншого боку це для корпорацій, компаній, які спеціалізуються на випуску військового обладнання, озброєння, це можливість вдосконалення того озброєння, яке потім використовується вже в наступних війнах. Як кажу, тут, пане Олегу, нічого не зробиш, така логіка розвитку світової історії, тому що в своїй, як кажу, дорості людство абсолютно не збирається зупинятися. Одна війна завершується, починається інша, з новими маніяками при владі, з новими планами, з новим бажанням загарбати або відтяти шматочок, як вони думають, їхньої території у сусіда і так далі, і так далі. Або просто заздрість на те, що сусіди живуть краще, ефективніше.
1: Так, я перевірив, тобто відкрив той позик, 14 липня, там мова йде просто, вона летить на відстань 300 кілометрів, ну, зазвичай. Тобто там не про 300 міліметрів, там про 300 км. Це саме така дальність, якою фіксується. Ну, а відносно в план виробництва на рік, ну, напевно, все ж таки радник міністра оборони має, і колишній радник міністра оборони, теперішній президент має відповідні доступи до інформації, якої я просто не маю.
0: Олегу, хотілося б послухати вашу професійну оцінку. Багато пишуть останнім часом, що з огляду на дефіцит ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3, у нас є інші можливості. Скажімо, треба їх просто масштабувати. Це ураження військових складів з технікою, це там, де зберігаються ракети, або знищення простіше пускових установок. От була інформація про те, що рашисти збираються одержати підкріплення або посилення 30 тисяч північнокорейських головорізів. Така була цифра названа. І пускові установки чисельні з боку Північної Кореї. Тобто ураження пускових установок. При цьому зазначається, що значно активніше став спрацьовувати останнім часом РЕП. Я читав навіть про те, що вдається відводити деяку частину ракет, які летять на нас. Так це чи ні?
1: Відносно РЕБ, то якщо мова йде, наприклад, про аеробалістичний кінжал, то це взагалі один з основних засобів протидії цій ракеті. Через що, до речі, все ж таки ворог теж слідкує, куди він там влучає, дивиться, і всім відомо, по якому аеродрому в Україні вона летить. Звичайно, і там навіть на публічних супутникових знімках видно от всі ті вирви навколо нього. На кинжал можна діяти засобами радіоелектронної боротьби, це ефективно діється, тому що ракета має довгу маршову ділянку і, вразлива. Водночас відносно балістичних ракет, то питання РЕБу. Проблема в тому, що ворогу об'єктивно досить все рівно, куди саме та ракета впаде. І проблема з балістичними ракетами в тому, що вони летять за балістичною траєкторією, тобто падають на ціль приблизно з кутом, вертикально вниз, тобто близько до 90 градусів. І від того, що починається робота РЕБу на неї, її можливо там збити її систему навігації супутникової. Але концептуально це мало що змінює, тому що все одно ракета летить вниз і падає кудись в місто. Тому РЕБ має об'єктивно меншу ефективність проти балістичних ракет. Тим паче ворог знов-таки почав використання у «Іскандерах» багатоелементних CRP-антен типу «Комета-М». Відносно полювання на пускові, то так, об'єктивно, це один з методів зменшення ворожої активності запуском балістичних ракет. Україна намагається працювати з своїми засобами далекобійного ураження, які в неї є, для того, щоб досягти. Є кадри, підтверджені ураження і безпосередньо пускових, наприклад, тих самих цирконів «Бастіон-М». Мова йде про ураження зенітно-ракетних комплексів А-300 і А-400, які використовуються для запуску ракет РМ-48У, які для використовуються як балістичні. Є відео з ураженням місць зберігання «Іскандерів». Тобто робота йде, але треба розуміти, що це дуже складний. Дуже складно. І треба розуміти, що «Іскандер» банально просто виходить на пускову позицію, розвертається хвилин за 10, відстрілюється, і через, ті самі 5 хвилин вже він зібрався і поїхав. А дрону туди летіти, значно довше. Тому є такі от аспекти. І саме погане те, що є досвід США, яке

0: попри тотальне панування у повітрі над Іраном під час операції Epic Fury, не змогла забезпечити ефективне знищення пускових, і Іран обстрілював американські бази, країни Перської затоки з балістичним озброєнням.
1: У нас залишається півтори хвилини, ще дуже важливе питання, чесно кажучи, вже не було з кому про нього говорити. От знову, як раніше повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України, в бандеролях чимало іноземних компонентів. Чи є якісь важелі перекрити рашистам доступ до цих дешевих реактивних?
0: Є, треба взяти, побудувати величезну стіну метрів 200, бетону бажано, і заліти бетоном. Тому що це цивільні компоненти. І навіть там, коли говорять, що вони, там їх дуже багато, вони там американські, може бути японські, німецькі. Вони цивільні, вони доступні на цивільному ринку. І навіть той самий двигун, який є найвузьким місцем виробництва, тобто от, скільки от мало говорити, двигунів РФ може виробити, де цієї ракети, стільки ракети буде, то він, ну, можна купити їх в Китаї. Для розуміння, під час радянської, ну, холодної війни, Радянський Союз, який перебував у просто... Ну, під справжньою залізною завісою, коли електроніка була значно дорожчою, складнішою, і, ну, мається на увазі, її виробництво було складніше. От Радянський Союз діставав цю мікроелектроніку.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, історія вчить тому, що треба осмислювати, брати краще з історичних надбань і використовувати його вже, так би мовити, в сучасних умовах. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес», був в ефірі Українського радіо. Робіть висновки, шановні радіослухачі, аналізуйте ситуацію і не нехтуйте небезпекою.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: У студії Анна Денько. Вітаю вас. СБУ атакувала авіазавод у Євпаторії. У Києві люди знову зібралися на протестну ходу за діалог і реформи в оборонній сфері. Про це та інше – далі докладніше. Служба безпеки України спільно із силами оборони у ніч проти п'ятниці атакувала авіазавод в Євпаторії в окупованому Криму. Як повідомила СБУ у Фейсбуці, уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех підприємства. А Генштаб ЗСУ у цій соцмережі підтвердив нічний удар по складу боєприпасів у районі Наумівки Євпаторійського району. Агенти руху АТЕШ з окупаційної адміністрації півострова повідомляють, що Кремль готує після вересневих виборів відставку глави Криму Сергія Аксьонова, який перебуває на посаді від початку окупації півострова 2014 року. Як йдеться у дописі руху у Фейсбуці, на його місце планують призначити силовика. Як розповів українському радіо експерт Асоціації реінтеграція Криму Борис Бабін, останні події на півострові ми маємо розглядати лише з точки зору Криму як логістичної бази російських агресорів.
13: А вона спрямована на удари по нашим містам, ракети крилаті, дрони запускаються Крима. Вона спрямована на блокаду українських портів Одеської групи. Врешті-решт, вся логістика забезпечення групування південь агресора. І це вже не я скажу, кажуть наші військові, що так, за останні місяці після усіх подій в Криму, після блекаутів, після залізничної кризи, кризи паливної, кількість боєзіткнень, обстрілів на Південному фронті знизилося з боку агресора, тому що є логістичний тиск, і він буде нарощуватися.
12: У Києві люди знову зібралися на протестну ходу за діалог і реформи в оборонній сфері. Ініціатори акції повідомляють, що хочуть почути відповіді від президента, зокрема щодо звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська.
14: Хода розпочалася від університету Шевченка, так, від саме люди почали збиратися біля пам'ятника Шевченка. Там зібралося кілька сотень людей, от учасники протягом ходи навіть долучали. Їх вся кількість збільшувалася. Зараз ну, складно сказати, скільки людей. Це, мабуть, кілька сотень так точно є. Люди прийшли із дітьми навіть, з візочками, дехто тримає своїх дітей на руках. Люди також прийшли з домашніми улюбленцями. Ми з ними поспілкувалися, вони нам сказали, що їхні вимоги не змінні. Вони хочуть, основна вимога – це те, яка от і лунала, повернути Федорова до посади назад. І, власне, також люди просять, аби з ними відбувався якийсь діалог для того, аби їм пояснювали причини, тому що не зрозуміла причина, чому власне Михайла Федорова зняли з посади. Ми спілкувалися із однією з учасниць.
15: Ми прийшли і за те, щоб і Федорова повернули, але тут питання набагато глибше, питання в зміні системи, тому що в нас в Україні говорять про те, що нам потрібні кадри, немає кому працювати. Коли появляється людина, які роблять якусь роботу, і тільки десь рушиться якась система з схеми корупційні, відразу цю людину прибирають.
14: Він почав робити тільки реформи, тільки розібралася його команда в ситуації, що потрібно зробити, і його зняли. Дуже гучно, насправді, люди ось тут ідуть і скандують, і не зупиняються ані на хвилину, постійно лунають гасла, влада – це народ, зараз можна почути. Україна за Федоровим, на картонках написано, не дочуває баба. Також люди говорять про правильні закупівлі за Федорова. Тобто це теж одна із вимог, щоб відбувалися прозорі закупівлі.
12: У Києві відбій повітряної тривоги, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
12: Завтра в Україні переважно без опадів, температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 27, плюс 32, на півдні до 34 градусів. У західних областях місцями сильна спека 35-37 градусів. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Еліна Світоліна з перемоги розпочала хардовий сезон. На турнірі WTA 500 вона переграла Поліну Кудерметову з Узбекистану. І матч другого кола закінчився перемогою в двох сетах 7-6, 6-4. Вихід у чвертьфінал – повторення найкращого результату Світоліної в Вашингтоні. Наступною суперницею українки буде філіппінка Олександра Елла, 28-й номер світового рейтингу. Україна визначилася зі складом на фінальний турнір Кубка Біллі Джинкін 2026. До ростеру увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська і Людмила Кіченок. Порівнянні з матчами кваліфікації, які відбулися у квітні, склад зазнав однієї зміни. Даяна Ястремська увійшла до заявки замість Надії Кіченок. Фінальний турнір Кубка Біллі Джинкін відбудеться з 22 по 27 вересня. Україна отримала статус третіх сіяних та зіграють чвертьфінал проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25 і 26 вересня, фінал 27 числа.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Головний тренер чоловічої збірної України Айнарас Багацькіс офіційно очолив португальську «Бенфіку». Багацькіс має майже 20-річний досвід тренерської роботи на найвищому рівні. За свою кар'єру його команди провели понад 70 матчів в Євролізі. На клубному рівні латвійський фахівець очолював литовський «Жальгіріс», український «Будівельник» та «Київбаскет», ізраїльський «Маккабі», а також працював в клубах Латвії, Польщі, Німеччини, Румунії та Грузії. В тренерському доробку Багацькіса чемпіонські титули в Литві та Україні, перемоги в Балтійській лізі та Кубку Ізраїлю. Минулого сезону «Бенфіка» не змогла захистити титул чемпіона Португалії, а в сезоні 26-27 виступатиме у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. В разі невдалого проходження відбору команда продовжить виступи в Кубку Європи. NBA скасувала плани щодо проведення матчів в Абу-Дабі та у Досі. NBA не проводитиме передсезонних поєдинків на Близькому Сході перед стартом сезону 26-27. Ліга відмовилася від цієї ідеї на тлі конфлікту, що триває за участю США та Ірану. Хоча NBA офіційно не оголошувала про повернення в Абу-Дабі в 26-му році, раніше ліга обговорювала можливість участі в передсезонних іграх з Клівлендом, з Майами, з Брукліном та Вашингтоном. Також розглядався варіант проведення першого історії матчу NBA в Досі. За даними джерел, в одним з сценаріїв було проведення однієї гри в столиці Катару та ще однієї в Абу-Дабі в рамках однієї поїздки команд. При цьому NBA не відмовилася від ідеї проведення поєдинків Катарі в майбутньому. Доха прийматиме чемпіонат світу у 27-му році, і ліга розглядала передсезонну гру як частину підготовки до турніру. Незважаючи на відміну матчів 26-му, партнерство NBA з Департаментом культури і туризму Абу-Дабі продовжить діяти. В січні сторони оголосили про продовження угоди, яка передбачає проведення майбутніх передсезонних ігор, розширення маркетингових проєктів та запуск Академії NBA Global в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. За інформацією ESPN, ліга розраховує повернутися до Абу-Дабі з передсезонними матчами в наступні роки.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Леброн Джеймс вже побив рекорд. Перш ніж вийти на майданчик в складі свого нового клубу Філадельфія 76ers. Джерсі з прізвищем Джеймс в формі Сіксерс продавалися найбільше серед гравців, які приєдналися до нової команди в усіх видах спорту протягом перших 48 годин, перевершивши Шохея Отані, коли той приєднався до Лос-Анджелес Доджерс. За перші 24 години після того, як він обрав Філадельфію, було продано більше товарів Джеймса, ніж за перший тиждень після того, як він обрав Лос-Анджелес Лейкерс в 2018-му.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Для чоловічої збірної України з волейболу сезон в Лізі націй закінчився на стадії чвертьфіналу. Але сезон не завершений. Попереду фінальна частина чемпіонату Європи. 10 вересня українці зіграють проти Ізраїлю. Також суперниками нашої команди на груповому етапі будуть Болгарія, Північна Македонія, Польща і Португалія. Щодо Ліги націй, то в суботу будуть зіграні півфінали. Польща гратиме проти Словенії, а США проти Японії. Пряма трансляція на платформах «Суспільний спорт», на місцевих каналах «Суспільного», а також на YouTube-каналі «Суспільне волейбол».
1: Планета спорту. Хокей.
0: Росію та Білорусь не допустили до участі в наступному чемпіонаті світу з хокею. Відповідне рішення ухвалили в ІХФ. Міжнародні організації вирішили не повертати до змагань росіян та білорусів не лише на чоловічий чемпіонат світу серед топ-команд дивізіону, але й на юніорський чемпіонат світу, а також на світову першість серед жінок до 18 років. Водночас в ІХФ наголосили, що рішення щодо участі жіночої збірної Росії в наступному чемпіонаті світу ухвалять окремо.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Українська прем'єр-ліга повертається після двомісячної літньої перерви. Сезон 2026-27 став 36-м в історії чемпіонату України. Ігрова програма буде розподілена на 5 ігрових днів. Через участь Київського «Динамо» в Лізі Європи матч проти лівого берега перенесли на 2 грудня. Інші 7 поєдинків відбудуться до 3 серпня включно. В суботу 1 серпня відбудуться 2 матчі – «Кривбас Карпати» і «ФК Харків Верес». В неділю «Чорноморець» приймає матиме Полісся, а епіцентр – Оболонь. Закінчиться програма туру понеділок матчами Буковина ЛНС і Шахтар Кудрівка. Дві континентальні конфедерації приєдналися до УЄФА, публічно виступивши проти комерційних планів ФІФА. Північна та центральноамериканська КОНКАКАФ виступила з заявою, в якій оголосила про відмову усіх своїх 41 членів асоціації від ініціативи з продажу частки компанії ФІФА приватним інвесторам. Африканська конфедерація футболу в своєму повідомленні висловила солідарність з КОНКАКАФ і УЄФА, які напередодні пригрозила ФІФА бойкотом. Чому є суть конфлікту? Чемпіонат світу допоміг Джанні Інфантіно увірватися в світову політику та завоювати прихильність президента США. Одразу після світового форуму «Нью-Йорк Пост» дізнався, що Дональд Трамп взагалі збирається висунути італійця на посаду керівника ООН. Але Інфантіно пішов ще далі. Він хоче змінити суть футболу. Інфантіно вже продюсує нову комерційну структуру FIFA Forward, яка може керувати правами на чемпіонат світу і на клубний чемпіонат світу. Фінансисти FIFA оцінили таку компанію в 20 мільярдів доларів. Для запуску FIFA має намір залучити 4 мільярди 200 мільйонів доларів від приватних інвесторів, серед яких фонд Джоша Кушнера, брата Джареда Кушнера, чоловіка дочки Трампа Іванки. Фінансовим радником проєкту виступає один з найбільших банків світу – JP Morgan. За схвалення операції Інфантіно обіцяє кожній з 211 національних асоціацій по 20 мільйонів доларів. Найбільшим федераціям дозволять продати частки, якщо ті погодяться на пропозицію. Якщо план не підтримують, то фінансування національних федерацій буде урізано на 75%. Такі дії реально називають чистим підкупом від Інфантіно. Після наступного президентського терміну Інфантіно зможе очолити FIFA Forward. Звичайно, цей сценарій турбує. Все виглядає так, що нова організація створюється спеціально під утримання влади у Джані. Справа в тому, що наступний президентський термін з 2027 по 2031 роки стане останнім для Інфантіно, оскільки далі балотуватися він не зможе. Але миттєво виникла реакція від УЄФА. Керівники Європейської конфедерації футболу почали погрожувати бойкотувати участь в турнірі, які проходять під егідою ФІФА. Це не перший конфлікт між УЄФА та ФІФА за останні місяці. Президент УЄФА Олександр Чиферін демонстративно пропустив фінал чемпіонату світу. До цього ж УЄФА влаштував демарш на конгресі ФІФА, коли Інфантіно полетів з Трампом на Близький Схід замість участі у засіданні. Потім гучна історія зі скасуванням червоної картки Балогуна після дзвінка Трампа. Тепер нова ідея Інфантіно щодо реструктуризації прав на чемпіонат світу. Людина, яка приходила в 2016-му як гарант порядку та стабільності, щоб налагодити роботу організації після Блаттера і не заважати, перетворилася щось на зовсім інше. Чемпіонат світу 2026 приніс FIFA рекордні 12 мільярдів витрат. Турнір виявився настільки комерційно вдалим, що довкола нього тепер розгортається справжня битва. За інформацією Sky Sports, європейські збірні можуть бойкотувати наступний світовий форум, якщо Інфантіно проверне угоду з новою компанією. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаю, у студії для вас працює я, Олена Залінченко. Логотип відомого міжнародного телеканалу, професійний монтаж і англомовна озвучка. Для багатьох цього вже достатньо, щоб сприйняти побачене всерйоз. Саме так у соцмережах поширили ролик, нібито створений телеканалом «Франс-24». У ньому стверджують, що Франція буцімто навчатиме працівників українських ТЦК і передасть Україні понад 100 тисяч камер із функцією розпізнавання облич. На офіційних ресурсах «Франс-24» такого сюжету немає, а жодних угод чи заяв про цю програму не існує. Як встановили фактчекери проєкту «StopFake», пропагандисти зібрали відео з фрагментів, які не стосуються вигаданої історії. Кадри з працівниками ТЦК запозичили з репортажу німецького мовника «Deutsche Welle» про мобілізацію у Львові, а зображення роботи камер – із матеріалів канадської компанії, яка встановлює системи відеоспостереження. Усе це поєднали з логотипом каналу «Франс-24» і вигаданим закадровим текстом, щоб надати пропагандистській тезі вигляду справжньої міжнародної новини. Такий фейк експлуатує тривогу довкола мобілізації в українців, а для міжнародної аудиторії намагається показати Францію співучасницею нібито тотального стеження за українцями. Для чого російська пропаганда ховає свої вигадки за брендами західних медіа? Як такими роликами намагається посварити українців із партнерами та в який спосіб перевірити відео до того, як натиснути кнопку «Поширити»? Ось про це говоритимемо з Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту «StopFake». У цьому випадку ми бачимо вже знайомий почерк, справжні кадри з репортажів інших медіа, логотип відомого міжнародного видання та повністю вигаданий текст. Наскільки це характерна тактика для російських інформаційних операцій і чому вони дедалі частіше маскують свої фейки під матеріали західних медіа, пояснює фактчекерка.
2: Минулого тижня активно поширився сюжет про те, що нібито Франція виділить 80 мільйонів євро на навчання представників українських ТЦК та їх комплектацію камерами з функцією штучного інтелекту, яка допомагає розпізнавати обличчя для того, щоб ефективніше здійснювати мобілізацію. Формат цього фейка, він дуже традиційний. Тут міститься посилання на авторитетне міжнародне ЗМІ, яке насправді ніякого відеосюжету не публікувало. І все ще таких, саме таких фейків ми спростовуємо і фіксуємо найбільше. Але водночас помічаємо цікаву тенденцію, що пропагандисти поширюють їх уже не так часто. Тобто, очевидно, що на фабриці тролів їх все ще клепають і продукують дуже активно, але ось конкретні діячі російської пропаганди з великими каналами, з популярними майданчиками, за якими ми слідкуємо, уже менше хоче підхоплюють новини в такому форматі. Ми припускаємо, що справа в тому, що настала якась точка перенасичення, і що подібні новини у форматі відеосюжетів вже стільки разів спростовували, стільки разів виявлялося, що це фейк, що вони... не так часто їх тепер публікують. Зараз нова тенденція, яка набирає обертів, це штучний інтелект в різних форматах. Це фейкові фото, фейкові відео, фейкові аудіозаписи на будь-які теми, на будь-який смак. Ці нейромережеві фейки стають все ще переконливішими і генерувати їх дуже легко, тому ми очікуємо, що саме цей тренд буде наростати. Те, що росіяни супроводжують ці відеосюжети логотипами, візуальною айдентикою та посиланнями на конкретні авторитетні західні ЗМІ, в їх уявленні має надати таким сюжетам достовірності, особливо коли це написано англійською чи там французькою, будь-якою іноземною мовою, то російська аудиторія, яка часто не володіє навіть цією мовою, уже навіть не буде вчитуватися і одразу сприйме за чисту монету те, що поширюють пропагандисти.
1: Фейк намагається закріпити одразу дві підозри. Українські установи нібито створюють систему тотального контролю, а західні партнери допомагають їм у цьому. Якого результату Росія прагне досягти, дискредитуючи ТЦК, Францію та загалом оборонну співпрацю України з партнерами, розповідає Ханна Дейниченко.
2: Отже, будь-які новини на тему ТЦК – це тема дуже чутлива, в тому числі і для української аудиторії, тому в цьому випадку фейк працює одразу на дві різні аудиторії. А для українців росіяни тут просувають наратив масового спостереження, нагляду за громадянами, нібито дуже великі кошти і ресурси, зокрема західних партнерів, інвестуються в насильницьку мобілізацію, а не в те, щоб підтримувати армію діючих військовослужбовців. І паралельно на російську аудиторію розігрується вже інша історія про те, що країни НАТО і Франція, зокрема, вже нібито беруть безпосередню участь у війні. Тобто відбувається розпалювання ненависті до Заходу. Це те почуття, яким живиться російська пропаганда. Тобто вони створюють ось цю картину світу, там, де є наші росіяни проти їхніх. І, звичайно, їм на руку, щоб у росіян була така викривлена картина світу.
1: Коли ми бачимо відео з логотипом відомого медіа, це ще зовсім не значить, що саме це медіа створило і опублікувало матеріал. Які деталі можуть швидко видати підробку і що варто перевірити перед тим, як довіряти такому відео або поширювати його далі, радить фактчекерка.
2: Ну, це така трошки радикальна, але загалом дієва порада. Ролики з логотипами іноземних медіа поширювати взагалі не варто, якщо ви їх побачили не на офіційному каналі France24 чи BBC, а десь в Тіктокі, в Телеграмі чи на Фейсбуці. Тому що вірогідність того, що це фейк, це 95%, напевно. Зараз це все ще основний формат російської пропаганди, і якщо ти вже кілька разів звернув увагу на те, як саме ці сюжети виглядають, то розпізнати їх стає дуже легко. Це однакові шрифти, однакова музика, однакові склейки випадкових стокових кадрів. І зміст там часто теж дуже схожий. Тобто йде якась історія, часто максимально розмита, без подробиць, які притаманні справжнім новинам, а потім вставлена цитата якогось фахівця чи експерта, і часто це людина, про яку ніхто ніколи не чув. Виробництво таких сюжетів максимально стандартизоване і поставлене на конвейер, тому всі вони, незалежно від теми чи аудиторії, на яку орієнтуються, максимально подібні, що допомагає їх розпізнати.
1: Конвеєр російської пропаганди працює, і тут найголовніше тримати свою увагу у фокусі і, зокрема, ту інформацію, яку ми споживаємо, завжди перевіряти. Ось цей фактчекінг, який ми проводимо для того, щоб дізнатися, звідки пішла новина, чому саме такий заголовок, чому він емоційно нас збурює, розбурхує наші емоції. Це все дуже важливо, і про це, зокрема, ми чули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Це рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухайте на Українському радіо. Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Щоб товар чи послугу купували, потрібна реклама. Вона має бути якісною, привертати увагу і не поширювати стереотипи. Та чи справді відходить рекламна індустрія від використання гендерних стереотипів, чи вони просто стали менш очевидними? Чому бренди дедалі частіше обирають реальних людей замість ідеальних моделей? І що таке креатив, а що таке дискримінаційна реклама? Про все це розповість Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу у програмі «Перспектива» у суботу, 1 серпня, о 10:00 після новин.
8: Мінекономіки запустило програму «Досвід має значення» для працевлаштування людей віком 50+. На старті бізнес уже запропонував удвічі більше вакансій, ніж очікувалося, але закрити вдалося менше половини. Стереотипи роботодавців, побоювання мобілізації чи брак навичок, що заважає людям старшого віку повернутися на ринок праці, та чи перекриють вони кадровий голод в Україні. Про це ведуча Валентина Трояна розпитає гостю Українського радіо, керівницю проєкту «Індекс реформ» Ксенію Аліканкіну. 1 серпня о 13:07.
9: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо.
8: США тримають на паузі передачу Україні ліцензії на власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Дональд Трамп прямо заявив, що це занадто виняткова зброя, а його мета – якнайшвидше закінчити війну, а не шукати додаткові ракети. Для українців, чиї міста щодня опиняються під ударами балістики, «Петріот» залишається чи не єдиним щитом. Чому «Білий дім» блокує передачу критичних технологій, які ризики це створює для українського неба, та які альтернативи має Київ? Про це в ефірі Українського радіо Віталій Науменко говоритиме з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончарем 1 серпня о 18.35.
10: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19.07.
9: Українське радіо. Реклама.
11: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
13: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година в Україні. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір в студії продовжує працювати Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо. Головний випуск Суспільного мовника за цей день, останній день липня, 31 липня. Сьогодні п'ятниця. Суспільні новини. Найважливіші події, які відбулися в світі, в Україні. Аналіз, осмислення і відповідно ваша реакція. Слухайте, аналізуйте. Прямий ефір Українського радіо. Суспільні новини.
2: Добрий вечір, Суспільне новини. Підсумовує події п'ятниці. Мене звати В'ячеслав Афутін. Жестову мову перекладають Лада Соколюк і Юлія Пурплік. У випуску дивіться. Два шахеди атакували нову пошту на Вінниччині. Восьмеро поранених, двоє у тяжкому стані. На Сумщині запровадили графіки знеструмлень. Вранці росіяни завдали 4 ударів авіабомбами. Десятки тисяч мігрантів прорвалися до іспанської Сеути. Влада розгорнула збройні сили. Командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського намагалися вбити. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нападника зі спільником затримали. Про перебіг розслідування Зеленському доповів виконувач обов'язків голови Служби безпеки Олександр Поклад. «Хартія» ж у телеграмі пообіцяла відповісти на замах на полі бою.
3: Саме по замаху не так і багато можемо, тому що тривають слідчі дії і працюють різні служби, тому треба дочекатися певний час. Для нас вона насправді ще одне підтвердження, що Росія – це підлий ницей ворог, який не спроможний справитися з Україною, з силами оборони України і з Харків, зокрема, на Харківщині. Це, знову ж таки, ознака того, що зокрема, в Харків, в командирів корпусу вона вбачає загрозу.
2: Служба безпеки України підтвердила затримання кілера, який здійснив замах на командира «Хартія» Боленського. Це 69-річний харків'янин. Він двічі вистрелив у центрі Харкова, але не влучив. Російські куратори видали себе за працівників СБУ і переконали затриманого, що Боленський – зрадник. На підтвердження надіслали згенероване штучним інтелектом фото Боленського на тлі Кремля у футболці з символікою Росії. Кадри затримання підозрюваного оприлюднила «Українська правда». 15 липня, у День української державності, президент присвоїв Ігорю Оболєнському звання Герой України та вручив йому орден «Золота зірка». Оболєнський – кадровий військовослужбовець, який брав участь у боях на Донбасі з 2014 року. У перші дні повномасштабного вторгнення служив у силах спеціальних операцій, а пізніше приєднався до добровольчого формування «Хартія», створеного у Харкові. На початку 2023-го «Хартію» переформатували на 13-ту бригаду Нацгвардії. Оболєнський став її командиром і модернізував систему управління підрозділом відповідно до стандартів НАТО. Торік Генеральний штаб створив корпус на базі бригади «Хартія». Втрати України та Росії з початку повномасштабної війни назвав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. З українського боку майже 50 тисяч загиблих, приблизно 400 тисяч поранених. А також, далі цитата, величезна кількість зниклих безвісти. Росіяни ж, за його словами, втратили 1 600 000, з них майже половина убитими. Дані приблизні, уточнив Зеленський. У лютому в інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-2» президент говорив про 55 тисяч загиблих українських армійців.
4: Чесно кажучи, я не хочу про це дуже відкрито говорити, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. Тож у нас є близько 50 тисяч загиблих солдатів, близько 400 тисяч поранених, і є величезна кількість зниклих безвісти.
2: Четверо військовослужбовців зазнали травм унаслідок детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому. Їх госпіталізували. Ще кілька військовиків, які були на місці, не виходять на зв'язок, повідомляють у телеграмі Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. Інцидент стався близько 12-ї дня. Правоохоронці допитують командування та особовий склад частини. Огляд території проведуть після припинення детонації. У Хмельницькому пошкоджені житлові будинки і комунальні споруди. Зона можливого розльоту уламків була оточена поліціянтами. Подробиці від наших кореспондентів.
0: Перший вибух був просто він несподіваний був і дуже гучний. Справді всі злякалися.
5: Так, про вибух, що стався у Хмельницькій громаді, розповідає продавчиня продуктового ринку Мар'яна. Каже, з наступними вибухами зрозуміли, що це детонація.
0: А третій то був дуже ну реально, прям хвиля, відчутна була хвиля на собі. Третій був дуже страшний вибух.
5: Загалом пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні будинки. Про це в ефірі «Суспільна студія» розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також пошкоджені інші будівлі.
6: Пошкоджено один магазин, пошкоджено два автомобілі. І наразі зараз комісія працює для того, аби підрахувати ці пошкодження. Це здебільшого вибиті вікна вибухової хвилі.
5: За його словами, розгорнули штаб із залученням усіх відповідних служб, які були задіяні для оповіщення населення. Хмельничанка Людмила розповіла, у її приватному дачному будинку вибуло 6 вікон.
7: 4 вікна на цю вулицю, де приходилася основна хвиля. І два збоку. Вони вибиті, і деякі рами перекручені, вони дерев'яні, в мене не металопластика.
5: Люди звертаються у штаб допомоги, розповіла заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталя Вітковська зі скаргами на вибиті вікна і пошкоджені двері.
8: В результаті цих вибухів у нас постраждали мешканці найближчих мікрорайонів і садових товариств. Сьогодні тут, на зеленому господарстві, у нас працює група підтримки. Працює зараз два столи, на завтра буде 5 столів, де будуть люди приймати заявки про пошкоджене майно. Кожна ця людина може потім, до кожної з цих людей потім прийде оперативна група, яка проведе обстеження і складе відповідний акт.
5: Психологиня Світлана Доброзинська, яка працює у штабі Червоного Хреста, розповіла, за допомогою до неї звернулася сім'я.
9: Молода пара спасла дітей і самі залишилися, скажімо так, достатньо стривожені, емоційно схвильовані, і вони звернулися до нас по психологічну допомогу. На даний момент, за словами чоловіка, який перебував під час вибухів, він сказав, що є якісь певні руйнування, але до кінця він нічого не володіє інформацією, оскільки на даний момент приїжджати до будинку їм заборонено.
5: Заступник голови Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Сергій Гумнюк розповів, до них звернулися шестеро людей із забоєм та гострими стресовими реакціями. Інформації про загиблих наразі немає, розповів Сергій Тюрін. За фактом детонації боєприпасів правоохоронці відкрили кримінальне провадження, порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Дарина Денисенко, Наталя Пеляниця, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький.
2: Хода за діалоги реформи в оборонці триває в Києві. Кілька тисяч мітингувальників пройшли від парку Шевченка Хрещатиком до площі Івана Франка. Одна з вимог, за словами організаторів, дати Михайлу Федорову рік на реалізацію реформ у сфері оборони. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень у Краматорську на Донеччині. Окупанти вдарили по багатоквартирних будинках, написав у Фейсбуці голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Перші секунди обстрілу зафільмували кореспонденти Суспільного.
10: Десята 10:30, Краматорськ, вибухи. Після обстрілу палає багатоповерхівка. Марія за півгодини до обстрілу вийшла в магазин.
11: Все, у мене більше вдома немає. У мене ні одного вікна не залишилося. Вся мебель, все розпотрошилося, там просто ужас.
12: Взорвалося все, прильоти, щоб вилітало.
13: І полетіли рішотки, зі стола все. Я вискочила до сусідки, думала, що в наш дом от цей от. А тут ще прильоти. Ну, попрятались. А коли вже вийшли, вже одні стекла залишилися. І дим з того дома шум.
10: У двох багатоповерхівках внаслідок обстрілу виникло загоряння.
14: В одному 9-поверховому будинку виникла пожежа квартири на 9-му поверху. Пожежу ліквідували. Також наразі проводять заходи з ліквідації пожеж з 2-го по 9-й поверх балконів одного з 9-поверхових будинків.
10: Я Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко, влучання відбулося в житлові будинки, супермаркет та заклад освіти. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.
2: Росія атакувала нову пошту на Вінниччині. Два шахеди поцілили у відділення у місті Гайсен. Поранень зазнали 8 людей, двоє у тяжкому стані. Зайнялася пожежа. Подробиці в Тетяни Добровольської.
15: Росіяни атакували двома шахедами відділення нової пошти у Гайсені на Вінниччині. Це, власне, були реактивні шахеди. Вони прилетіли один за одним з інтервалом у 5 хвилин. Як ви згадували, є постраждалі. П'ятеро із них, власне, знаходяться в реанімації. Один у важкому стані, інші, вони зазнали легких ушкоджень. Всі, хто постраждав сьогодні, вони знаходилися або в приміщенні, або поряд з ним. Хто це саме були, чи працівники, чи відвідувачі, чи перехожі, ще з'ясовують ці обставини. Хочу також зазначити, що нам вдалося поспілкуватися сьогодні безпосередньо із людиною, яка першою, однією з перших опинилася на місці прильоту.
16: Якраз ці хлопці, ось так прямо ми від'їжджаємо, і хлопці стоять, ми їм говоримо: «Утікайте». І від'їжджаємо. І тут прямо одразу в секунду вибух. Бам! Другий, виходить. І бачимо, що кричить хлопчина. І ми одразу до нього почали рух. Під мене був турнікет з собою, я достав турнікет, надали йому первинну допомогу.
17: Було в магазині, коли стався цей вибух. До мене подзвонила подруга і сказала, що саме на цьому місці, де ми проживаємо з дитиною, стався вибух. І все, я не змогла додзвонитись до дитини, він сидів в підвалі в цей час. Я бігла, бачу купа диму, іде, і моя дитина сама вдома в цей час була. Це було дуже страшно.
15: Продовжує горіти, пожежу продовжують локалізовувати. Насправді дуже багато диму. Зараз просто вітер подув трішки в іншу сторону. Тут знаходитись дуже важко, важко дихати. Продовжуються ось палати в місті того, що знаходились всередині ось цього складу нової пошти. Загалом рятувальники оцінюють площу пожежі близько 500 квадратних метрів. Еліра Бондаренко, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.
2: На Сумщині запровадили графіки аварійних відімкнень електрики з 1 до 10 черги. Це фактично майже усі побутові споживачі. Уранці росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади, повідомив очільник області Олег Григоров у телеграмі. На місцях влучань у промисловому секторі масштабні пожежі та пошкодження. Люди вчасно зреагували на попередження та перебували в укриттях. Цього літа такі атаки стали майже регулярними. Як змінилися їх масштаби і які наслідки вони мають, Христина Довбня розповість.
18: Сьогодні зранку російські військовослужбовці завдали 4 ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. У промисловому секторі міста зайнялися масштабні пожежі, є значні пошкодження. Загалом цього літа російські військовослужбовці значно посилили удари керованими авіабомбами по місту. Від початку червня по Сумах зафіксували понад 70 ударів кабами, а із початку року таких атак – 220. Для порівняння, за попередні 5 місяців 2026 року було 4 атаки. Російська армія атакує житлові квартали, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. У липні керовані авіабомби неодноразово влучали у житлові квартали, центральну частину міста та цивільну інфраструктуру. Наслідки цих ударів – загиблі та поранені цивільні. Так, 11 липня російські війська скинули керовані авіабомби на Суми, вбивши 5 людей, серед яких 13-річна дівчинка. А 15 липня у результаті 6 ударів керованими авіабомбами по території Сум загинуло 3 людей. Серед них 75-річна пані Віра, яка продавала пиріжки неподалік місця влучання. Це наслідки російської атаки двома кабами по околиці Сум 28 липня. Місцева жителька Людмила Доценко була вдома, коли навпроти її будинку влучили авіабомби.
19: У дочки телевізор з вікна випав, перелякались дуже. Внучки 7 років тільки. Нас спасло, ми з того сторони зрови ночували на городі.
18: У результаті російської атаки шестеро людей зазнали поранень. Через російські удари пошкодження об'єктів енергетики та самої енергосистеми сьогодні в області ввели графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів, повідомили на сторінці Суми Обленерго у Фейсбук. Відсьогодні у зв'язку з безпековою ситуацією у місті не курсуватимуть частина комунальних тролейбусів та автобусів після 21 години. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка електроавтотрансу Марина Вакулішина. Рух транспорту відновлять після нормалізації безпекової ситуації. Сум'яни, із якими ми поспілкувалися сьогодні, розповіли, що вже помітили тенденцію російських ударів. Близько 9 години ранку і вечора, а також близько 3 години дня і ночі. Як реагують на нові загрози, розповіли нам.
20: Кожної ночі лягаєш, засинаєш і думаєш, чи проснешся ти взагалі зранку. Більше почала звертати увагу на повітряну тривогу. Тепер це більш контролюю. Перед тим, як кудись їхати або йти, я, звичайно, дивлюся на це. Не так, як раніше могла з роботи приїхати в 10 часів вечора. Тепер вже я їду по-видному в 6-7 часів кожного дня, тому що страшно не тільки КАБи, а ще й FPV.
18: За словами очільника області Олега Григорова, протидіяти КАБам важче у порівнянні із різними видами дронів. Війська Російської Федерації б'ють по автозаправках, об'єктах воду та теплопостачання. Христина Довбня, Олександр Качанов та Олег Вороненко. Суспільне новини. Суми.
2: 60 діб арешту без права на заставу призначив Подільський районний суд Києва 31-річному чоловіку. Його підозрюють у вбивстві лікарки ВЛК. За даними слідства, у середу під час комісії чоловік завдав хірургині 17 ножових поранень. Жінка загинула на місці. Справу розслідують як умисне вбивство. Як він у суді пояснив свої дії, дивіться у матеріалі Дар'ї Неметян-Зоупін.
21: 14 ноября стало смертью власного потерпілого.
22: Добре, секретар, відмітьте, що визнає, що наслідками його дій стала смерть потерпілої особи, так?
23: 31-річний киянин Сергій Гребенюк під час судового засідання визнає свою провину. 29 липня по обіді чоловік вбив лікарку-хірургиню військово-лікарської комісії. Він завдав жінці 17 ударів ножем, який мав при собі. Лікарка померла на місці від отриманих травм. На засіданні був підозрюваний прокурор та суддя. Рідних ані з боку загиблої, ані з боку підозрюваного не було. Адвокат для кількох реплік доєднався онлайн.
21: Не проводила жодного належного огляду, а з самого початку мого заходження в кабінет сприяла на мене морально повічний тиск, принижувала та випалялася своєю владою.
23: Вночі погано спав, болів зуб і піднявся тиск. Такий стан передував вбивство, розповідає підозрюваний Гребенюк. Того дня він спершу відвідував іншу лікарню, після повертався додому на таксі. Машину спинила поліція і відправила чоловіка до ТЦК для оновлення даних. Звідти потрапив на ВЛК. Вперше офіційні свідчення від підозрюваного прокурору справі Михайло Михайлов почув під час засідання. До цього Гребенюк відмовлявся офіційно свідчити.
24: Підозрюваний не надавав допомогу потерпілій, намагався втекти з місця злочину через вікно. Разом з цим був затриманий співробітниками ВЛК, а також іншими особами, які на цей час також перебували за вказаною адресою.
23: Чоловік до цього не мав судимостей і жив з мамою та бабусею. Під вартою перебуватиме до 26 вересня. Дар'я Неметян-Зобін, Асан Емінов, Суспільне, новини.
2: Італія на місяць скасувала дію Шенгену з Іспанією через навалу мігрантів, повідомляє видання АНСА. Франція посилила контроль на кордоні. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса. Десятки тисяч людей з Марокко напередодні прорвалися в іспанські Сеуту і Мелілью. Це автономні міста у Північній Африці. Єдині у ЄС, що мають сухопутний коридор з країнами Африки. Прем'єр Іспанії назвав це вторгненням і атакою на територіальну цілісність країни і відрядив до кордону додаткові загони поліції, а також армію. Що могло призвести до раптової навали мігрантів і як на це відреагували лідери інших країн ЄС і США?
0: Саме так зранку виглядали вулиці Сеоте – автономного міста в Північній Африці, що належить Іспанії. По всьому місту просто неба сплять сотні мігрантів. Вони потрапили сюди 30 липня з території сусіднього Марокко. Частина самотужки перепливала з марокканського на іспанський берег морем. Як пояснює Reuters, це звичний спосіб для мігрантів з Африки потрапити у Сеоту. Але того дня людей було тисячі. Деякі робили це під запис. Інші ж прорвались через кордон суходолом. Журналісти публікують кадри, як марокканські прикордонники самі відкривають ворота і дають людям можливість потрапити в Іспанію. Більш того, у мережі почали з'являтися відео, як з території Марокко людей вивозять на кордон вантажівками. Загалом за два дні до іспанського анклаву прорвалися понад 50 тисяч людей, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Це майже 70% від усього населення Сеоти. Внаслідок масового прориву і штовханини загинули більше 40 людей. До анклаву прибув прем'єр-міністр Педро Санчес. Він назвав прорив мігрантів вторгненням.
1: Те, що сталося вчора, це атака на територіальну цілісність Іспанії. Сеута – це іспанське місто. І те, що сталося вчора, заслуговує лише на засудження.
0: Журналісти видання «Ель Паїс» пов'язують масовий притік мігрантів недавнім рішенням Верховного суду Іспанії. Він заборонив процедуру негайного видворення нелегалів. Уряд Іспанії вже відрядив на кордон додаткові сили – поліцію та військових. Як пише «Ель Паїс», принаймні половина з новоприбулих вже повернулись до Марокко. Один з таких – чоловік на ім'я Реда. Каже, коли побачив загиблих, зрозумів, що робить щось неправильне.
3: Чесно кажучи, я навіть не знаю, навіщо я приїхав. Я зараз повертаюся. Те, що ми тут наробили, зовсім не добре. І це зовсім не весело. Більше того, я маю на увазі, що тут гинуть люди. Благаю вас, будь ласка, якщо ви ще не прийшли, не приходьте. Не робіть цього.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила двом єврокомісарам допомогти Іспанії та Марокко владнати ситуацію. Допомогу запропонували також президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр Енді Бернем. Водночас одразу кілька країн-членів ЄС гостро відреагували на події у Сеуті і навіть пригрозили Іспанії виключно із Шенгенської зони. Першою була Італія, пізніше її підтримали Фінляндія та Швеція. Утім, як пише BBC, їхні побоювання перебільшені, адже щоб потрапити в Європу, із Сеути мігрантам треба перепливти Гібралтарську протоку або ж купити квиток на паром. До того ж, ні в Італії, ні врешті немає суходольного кордону з Іспанією. Не зміг проігнорувати інфопривід і президент США Дональд Трамп. Заявив, що подібне станеться і із США, якщо на прийдешніх виборах Конгрес переможе нією. Не зміг проігнорувати інфопривід і президент США Дональд Трамп. Заявив, що подібне станеться і із США, якщо на прийдешніх виборах Конгрес переможуть демократи. Артем Зябкін,

0: Мінус суспільне новини Львів.
1: У Кривому Розі день жалоби за загиблими. У ніч на 30 липня російська ракета поцілила у будинок родини Воронових. Загинули 10 людей. Батьки, 7 дітей та 1,5-річний онук. Родичі та односельці приносять квіти та іграшки на місце, де був будинок. За повідомленням президента Володимира Зеленського, рятувальники дістали з-під завалів тіла батьків та 3 дітей. Фрагменти ще 5 тіл відправили на експертизу. Суспільне поспілкувалося із старшим сином родини Воронових, який приїхав зі служби на місце удару.
2: Данило – старший син родини Воронових із дружиною на руїнах зруйнованого російською ракетою будинку. Тут загинули його батьки – Олена та Артем. 3 братів – Марк, Захарій, Азарій, Ілай, 4 сестри – Домініка, Федеріка, Емілія, Віоріка та 1,5-річний син Артем. Ділиться, малюк часто гостював у бабусі та дідуся.
3: Позавчора ми домовився там за садочок, щоб забрати його вже до себе. Миколай на вихідних мав забирати. Да. Мені бабушка позвонила, сказала, що нема будинку. Я то не питаю, чи може хтось вцілів. Ну і зразу сюди ніч поїхав.
2: Чоловік каже, у цьому будинку родина оселилась 6 років тому. Із сім'ї, де виросло 10 дітей, лишились тільки він та брат із сестрою, що мешкають за кордоном. Нині, каже, всі дуже важко переживають утрату. Пригадує, бачився із родиною кожні вихідні. На цих теж мав плани.
3: З батьком, як завжди, будемо зіграти в шахи. Та у нас таке хобі спортивне було. З Марком збирались на рибалку. Батько працював на 2 роботах. Мати теж працювала. Діти порились по дому. В основному. Ну, поки батьків немає.
2: На руїнах знайшов уцілілі монети, які колекціонував батько.
3: Заберемо їх, то й будемо теж продовжувати. Ну, що, ну, це ще батько теж розказував, що от, як прийде часто. Щоб ви їх забрали і далі пролежали.
2: На місце, де жила багатодітна родина, місцеві жителі приносять квіти та іграшки. Вшановує пам'ять сусідів і Юлія. Її будинок також зруйнований внаслідок удару російських військових. Під час атаки вона була вдома із дітьми. Її 2 синів, 6 та 15 років, змогли врятувати з-під завалів.
4: Дитячий сміх, дитячі крики. Вони тут носилися, бігали. І тут же і їли, і пили, і гралися. От чому сину не сказали, що Емілії немає. Влад наш старший, він дружив з Марком. Він так гірко, ну, гірко по-чоловічі заплакав, коли я йому сказала, що Марка немає.
5: Просто нема слів. Це дуже гарна сім'я і мати, ну, спіклувалася за дітьми. Жизні радісні, завжди такі на позитиві. Добрі, дуже добрі дітки були. Просто біль.
6: Ми не знали цю родину, але я вважаю, що чужих дітей не буває.
7: Дуже великий біль. Дуже багато дітей гине. Це неможливо витримати.
2: Під завалами виявили тіла батьків та 3 дітей. Фрагменти ще 5 тіл відправили на експертизу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
1: Рівно рік тому сталася одна з наймасштабніших за кількістю загиблих повітряних атак на столицю. Російська ракета Х-101 влучила у 9-поверхівку на Микільській Борщагівці. Це Святошинський район. Загинуло 28 людей. Майже всі вони були жителями зруйнованого під'їзду будинку. Це Вероніка. Вона тоді дивом вижила. Дівчину викинуло з 9-го поверху. Її батьки загинули. Журналісти Суспільного познайомилися з Веронікою у лікарні. Вона була після операції, а через рік ми знову зустрілися. Як нині живе дівчина, розповіла наші Лілі Гончарюк.
8: Вероніка нині заклопотана. Останній рік веде мамину справу та спробувала її розширити.
9: Я займаюся так само маминим бізнесом. Був магазин канцтоварів та товарів для творчості.
8: А ще займається творчістю.
9: Пишу пісні на важливу тему для себе. Відмова від війни, відмова від насилля.
8: Ми зустрілись з Веронікою в парку на столичній.

0: У масиві Борщагівка. Для дівчини ця дорога була звичним маршрутом додому з навчання чи прогулянки. 30 липня минулоріч майже весь день вона готувалась до мітингу в підтримку НАБУ і САП. Тоді люди з картонками збирались серед міста Києва. Коли ввечері Вероніка поверталась додому, в небі вже літали ворожі шахеди.
1: Я ховалася під деревами. Мама мені телефонувала і казала, скоріше йди додому.
0: Дівчина поспіхом добралась до своєї квартири.
1: Гладила свого кота, який не дуже любить, коли його гладять взагалі, він тактильний. Але на той момент він сидів і я відтягувала його шкірки, бо він сфінкс. І він нічого взагалі ніяк не реагував. Це теж було таке, як передчуття в нього. Мама взагалі своїй подрузі написала одне слово – лячно.
0: Згодом розійшлись по своїх кімнатах на нічний сон. Але прокинулась лише Вероніка. Вона вилетіла з 9-го поверху своєї квартири.
1: Я просто спала, потім вибух, я чую крізь сон, відчуття вільного падіння, купа людей. Пролежала я без свідомості десь приблизно 1,5-2 години.
0: Дівчину з руїн врятував військовий. Це сусід, який жив в іншому будинку. Він забрав Вероніку і потім передав медикам. А ми познайомились з Веронікою в той же день, коли приїхали до неї в лікарню. Тоді дівчина сказала, що не розуміє, як вижила. Минув рік. Вероніка говорить, що за цей час ні закони фізики, ні медики не можуть пояснити, як вона залишилась майже неушкоджена.
1: Був перелом зі зміщенням на лівій нозі. Мені зробили операцію. Вона мала бути одна, але їх було 4.
0: Вероніка жила з батьками у будинку на вулиці Кучера 2А понад 20 років. Нині про це нагадує лише шматок стіни на 9-му поверсі зруйнованого будинку.
1: Саме, да, кутова. Оце була моя кімната.
0: Мама дівчини була родом із Севастополя, а тато – з Києва. Понад 30 років тому вони познайомились в Криму, куди батько приїхав на відпочинок.
1: У Крим, на море. Я їздила туди з 3 років кожного року.
0: Біля будинку в пам'ять про вбитих Росією мешканців зробили меморіал. В ту ніч там загинуло 28 людей.
1: Ось моя мама. Угу. Красиво. Така. А ось мій батько. Батько просто ядерний, а мама така дуже хороша, тепла людина. Ну, він з характером чоловік. Ми з ним дуже схожі. Воно буде боліти і воно ніколи не припиниться. Мої батьки не хотіли цього. Вони не хотіли, щоб я далі жила у депресії, щоб я далі жила у ненависті. Вони хотіли б, щоб я жила щасливо і щоб я жила за них обох. От, і за свого котика теж.
0: Про відновлення зруйнованого під'їзду на вулиці Кучера 2А, каже, і мови немає. Дівчина говорить, документів на компенсацію за зруйноване майно поки що не подавала. Нині Вероніку підтримують близькі і друзі. Лілія Гончарук та Сергій Дунда, Суспільне, новини.
2: Ви на хвилях Українського радіо, в студії продовжує працювати Віталій Науменко, 21.34. Деяка інформація, яка потребує, шановні радіослухачі, узагальнення, розширення, яка надійшла щойно. Ми повідомляли вже про деякі цікаві рішення президента Дональда Трампа сьогодні, коментували в прямому ефірі Українського радіо після чудової зустрічі з президентом Зеленським, після того, як видання «Більд» назвало президента України після дуже тривалого шляху, який пройшов глава Українського держави до цього, до приязні з президентом США, улюбленцем Трампа. У Трампа деякі цікаві заяви. Трамп підмовив Зеленському у проханні передати 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» до зими, повідомляє видання «The Atlantic». За даними видання, Трамп не погодився на це прохання. Натомість він запропонував Україні зосередитися на довгостроковому рішенні – отриманні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» в Україні. Але цей процес, ми про це постійно говоримо, довго тривалий. Американці передали Німеччині таку саму ліцензію, що пройшло 2 роки. Німеччина не приступала до виробництва цих ракет-перехоплювачів. Президент України пояснив, ліцензія є важливою, але не вирішує нагальної проблеми, адже налагодження виробництва триватиме роки, тоді як ракети потрібні вже вчора. на початку або до початку зими. Володимир Зеленський попередив, без додаткових перехоплювачів Україна ризикує не захистити енергетичну систему від зимових російських атак, що може призвести до масштабних відключень електроенергії та опалення. Я думаю, над цими проблемами, над цією проблемою працює вся українська дипломатія. Віддані відповідні доручення послам України, всім тим, хто може ефективно досягти якихось успіхів на цьому шляху. Але варто розуміти, що ракет-перехоплювачів в світі виробляється не так багато. Безглузда авантюра Трампа на Близькому Сході, вона вичерпала значною мірою запаси цих ракет на американських складах. І тому, з одного боку, реакція Трампа, вона легко пояснювана, з іншого боку, вона буде спонукати Україну до деяких варіантів, інші є. Я думаю, що треба почекати, очевидно, певний час для того, щоб з'ясувати, наприклад, дозвіл Ілона Маска на використання старлінків не тільки всередині України, а і за кордоном. Якщо такий дозвіл буде, а під час візиту президента Зеленського не вдалося організувати особисту зустріч з Ілоном Маском, то тоді Збройні Сили України, відповідні структури будуть вражати пускові місця, звідки здійснюються запуски балістичних ракет. Це значною мірою, каже президент Зеленський, воно могло б і ефективніше, і краще, і швидше допомогти розв'язати цю проблему. Чим не вихід? Будемо сподіватися, Трамп не сказав ні так, ні ні, обіцяв, очевидно, так виходить переговорити з Ілоном Маском. От в такій ситуації. Деякі інші новини. Рада ЄС погодила продовження тимчасового захисту до українців, для українців до 4 березня 28-го року, однак відтепер військовозобов'язані українці повинні будуть доводити, що законно виїхали з країни. Кілька новин з польського треку. Майже половина українських біженців у Польщі мають бажання одержати польське громадянство. Останнє дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету. Близько 26% вже займаються оформленням громадянства, ще 25%, тобто в сумі майже половина, розглядає таку можливість у майбутньому. Польське громадянство наразі є у 3,5% опитаних, при цьому 28% одержувати польське громадянство не планують. Більшість українців у Польщі більше не вважають своє перебування тимчасовим. Серед тих, хто переїхав у Польщу до початку повномасштабної війни, близько 80% пов'язують своє майбутнє з цією країною. Серед тих, хто прибули після лютого 22-го року, тобто після початку повномасштабного російського вторгнення, 64%. Повторюся, це останні дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету. Є і інша інформація про те, як живеться українцям у Польщі. У Гдині поляк розбив українці голову. Теж останнє повідомлення. Дівчина поверталася додому з роботи, і як тільки вона зупинилася і почала спілкуватися українською телефоном, до неї позаду підійшов невідомий, двічі вдарив по голові, після чого зник. Пострадалу з важкою травмою голови госпіталізували. Після завершення офіційного візиту із Сполучених Штатів президент України зробив зупинку в Польщі, говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Туск обіцяв переглянути рішення Польщі, яка виділила аж 5 ракет Україні, ракет-перехоплювачів. Будемо сподіватися, це відбудеться.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Центр прав людини «Зміна» створив аналітичний звіт «Системний тиск на антикорупційних діячів. Практики 2025-2026 років». І про цей звіт будемо говорити із співавторкою і аналітикиною дослідження Анастасією Соловйовою. Вона з нами на зв'язку. Анастасія, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пані Валентино. Рада долучитись до обговорення. Дякую за запрошення.
6: Дякую, що долучилися. Звіт охоплює період з липня минулого року по травень цього року. А що саме стало тригером для такого сплеску тиску, про який йдеться у звіті? Чи можна говорити вже про нову хвилю протистояння між антикорупційним сектором та іншими державними органами?
5: Я б не назвала це новою хвилею протистояння. Загалом об'єктом цього дослідження це стали липневі події, які відбулись минулого року. Тиск на антикорупціонерів та детективів НАБУ. А загалом 29 задокументованих випадків тиску, які ми дослідили в нашій роботі. І в принципі, що ми зробили в цьому дослідженні? Ми звели всі ці 29 випадків тиску в один масив і перевірили, чи можна це називати системним тиском за чіткими критеріями. Тобто чіткими науковими критеріями, які використовує Європейський суд з прав людини відповідно до статті 18 Європейської конвенції з прав людини. Сказати, що на сьогоднішній момент це є нова хвиля, ні. Я думаю, що це просто продовження минулорічної історії, яка триває досі. Тому що на сьогоднішній момент суспільство пам'ятає, що були протести минулого року. Метою цих протестів було заблокувати прийняття законопроекту 12414, який би ліквідував незалежність НАБУ і САП. Проте ніхто не знає, яка була історія поза цим, скажімо так, законопроектом і що відбувалось після цього. Ми ж загалом в своєму дослідженні якраз і розказали ту історію, яка стала тригером, скажімо так, перед цим законопроектом, тому що детективи Національного антикорупційного бюро готували низку розслідувань стосовно найближчого оточення президента. І ці розслідування дійсно є уже, деякі з них опубліковані, і вони є резонансними для нашого суспільства. І загалом, як тільки СБІ-вці дізналися, я так розумію, про ці розслідування, і хлинула оця ось низка обшуків, яка була проведена у детективів НАБУ. Ці обшуки я не можу назвати незаконними, тому що я на суд. Проте, так як ми це проаналізували в нашому дослідженні, ми виявили там низку порушень кримінального процесуального права, ми виявили там низку порушень Європейської конвенції з прав людини. І загалом це і стало об'єктом нашого дослідження.
6: Які саме були порушення, в чому вони полягали?
5: Загалом у 21 детектива та інших працівників НАБУ були проведені обшуки. Ці обшуки були проведені невідкладними. Тобто ми за кримінальним процесуальним правом маємо обшуки, які відбуваються за ухвалою суду, і є невідкладні обшуки. Невідкладні обшуки відбуваються тільки у тих випадках, якщо є така можливість, що той, у кого проводяться обшуки, може або втекти з країни, або може бути знищене майно, стосовно якого будуть проводитися ці обшуки. Якраз загалом до детективів Національного антикорупційного бюро були проведені саме ці невідкладні дії. Ба більше, вони були проведені до 6 ранку, хоча законодавство передбачає проведення обшуків вже після 6 ранку. І, скажімо так, підставою цих обшуків СБІ-вці назвали те, що детективами НАБУ можуть бути знищене те майно або державна зрада стосовно тобто низки справ, з яких вони провели ці обшуки. Хоча загалом предметом, як ми потім уже досліджували всі ці 29 випадків, точніше 21 випадок детективів, у яких були проведені обшуки, що стало підставою, то підстави так обґрунтувати збивці чітку не змогли. При цьому під час цих обшуків було вилучена техніка будь-яка, яка була дотична до роботи детективів. Тобто це взагалі було не пов'язано з тією підставою, яку спочатку збивці заявляли на початку, скажімо так, цих обшуків. Ба більше, було ще й порушення права на приватне і сімейне життя. Це в тому, що була і вилучена техніка також близьких осіб детективів. Вилучали у деяких випадках навіть дитячі планшети, айподи та іншу техніку, яка належала не детективам, вона не була дотична до роботи, але її вилучали фізичним впливом, тобто під силою, просили розблокувати не ті тільки детективів, телефони, а ще й дружин, і навіть дітей. Ну, тобто, насправді, там дійсно, скажімо, резонансні випадки, і точно не назвеш такі процесуальні дії відповідно до європейських стандартів, законними, та й загалом до нашого процесуального українського права, теж не назвеш такі дії законними.
6: Можете трохи розповісти про методологію, як ви збирали цей звіт, з ким ви спілкувалися і що моніторили?
5: Ми зробили вибірку. Ця вибірка ґрунтувалась на чітких критеріях. Тобто методологія нашого звіту, вона побудована на статті 18 Європейської конвенції з прав людини. Така стаття передбачає перед собою приховану мету. Що означає прихована мета? Це тоді, коли органи, правоохоронні органи використовують право не за законом, скажімо так, а за прихованою метою. Тобто є якась ще інша підстава, через яку відбуваються такі дії. Зокрема, як якраз я щойно розповіла, в ситуації з детективами та антикорупційними діячами. Зокрема, у нас проаналізовано 29 випадків. З цих 29 випадків це 21 детектив НАБУ та працівники НАБУ, 4 колишні детективи НАБУ, 2 громадські активісти, 1 близька особа і 1 свідок у справі антикорупційного діяча. Пан Мамешев, про нього вже багато писали в публічних джерелах. І загалом його справа якраз вже розвалилась, хоча вона була, скажімо так, основним доказом у справі Руслана Магомедрасулова. Його справа й досі триває, але основним свідком в його справі був саме пан Мамешев, до якого вже винесли якраз, скажімо так, виправдальний вирок. Стосовно методології, яким чином ми робили цю вибірку? Ми отримали дані від детективів НАБУ і вирішили, що методологія повинна будуватися, тобто на певних наукових ознаках. В такі ознаки ми вписали концентрацію подій у часі. Тобто всі 29 випадків, вони відбулись в певний в один час. Це те, що фігуранти всі були пов'язані з антикорупційною діяльністю, тому що всі детективи НАБУ були пов'язані так чи інакше з розслідуванням резонансних справ до близького оточення президента. Ба більше, якраз більшість тих детективів, яких ми взяли в розслідування, це керівники підрозділів, які розслідували ці справи, або заступники цих керівників. Тобто це не просто посередні детективи, це, скажімо так, вищі посади люди. Синхронність процесуальних дій із політичними та законодавчими рішеннями щодо НАБУ і САП. І також інформаційний супровід цих подій, що є теж важливим, тому що, наприклад, в ситуації пана Руслана Магомедрасулова в той час, коли у нього відбувались обшуки, збивці його знімали на камеру. І що найцікавіше, низка просто телеграм-каналів і деяких, скажімо так, не дуже добросовісних ЗМІ висвітлили цей обшук, засняли, що ось пана Руслана вже взяли під варту. І що найцікавіше, це настільки швидко відбулось, що в той час, коли ще синхронно проводились обшуки у інших детективів, іншим детективам вже показували ці події з Русланом Магомедрасуловим і таким чином ще й психологічно тиснули на цих детективів.
6: Пані Анастасія, ваш звіт, він також містить блок рекомендацій, які першочергові кроки має зробити держава або парламент, аби перекрити лазівки для такого тиску вже зараз?
5: Так, вірно. Зокрема, ми дійсно в кінці, тобто це не просто звичайне дослідження, у кінці дослідження ми зробили і певні рекомендації, які повинні бути враховані державними органами, а також і загалом всіма учасниками, скажімо так, цих подій. І перше, що ми вивели, те, що характер переслідування і сукупність цих випадків не повинна стати системною, скажімо так, практикою. Тобто те, що ми розробили таке дослідження, воно не дає оцінку законності чи незаконності випадків. Хоча особисто я, як юристка, яка брала участь у розробці цього дослідження, можу сказати, що у багатьох випадках вони дійсно є незаконними. Ось, але ми даємо процесуальну, скажімо так, оцінку цьому. І тут є чітке покрокове порушення процесуального права. І відповідно до цього ми рекомендуємо, звичайно, по-перше, звертати увагу на такі випадки тиску і негайно реагувати на них. Ми зі своєї сторони, я як громадський сектор, відреагували, наприклад, таким дослідженням. Я вважаю, що в цьому випадку Україна повинна реагувати системно, тому що в межах євроінтеграції ми не можемо допустити порушення принципу верховенства права, хоча він тут був порушений. Крім того, ми також рекомендуємо державним органам переглянути кримінальний процес у використанні цього процесу як інструменту тиску, а не захисту права. Тому що здійснені дії, вони демонструють дійсно системне знищення фіксації кримінального процесу. І тут, я думаю, варто змінити і підходи стосовно того, як можуть діяти правоохоронні органи, не надавати таку велику дискрецію правоохоронних органам, наприклад, збивцям, тому що, наприклад, фільмувати процес і потім запускати це все в телеграм-канали та ЗМІ, це точно є порушенням особистого права особи. А також точно варто переглянути і національні процесуальні стандарти, тому що вони мають точно не епізодичний характер, а системний тиск, як ми вже щойно проговорили. Ну і крім того, також в межах нашого дослідження ми проаналізували порушення Європейської конвенції прав людини, які виходять з індивідуальних випадків. Там була проаналізована стаття 3, 5 та 6 Європейської конвенції прав людини, яка під собою, скажімо, точніше, обсяг цих статей, він під собою вже передбачає якраз порушення цієї статті 18, тому що вона окремо не застосовується до цих випадків подій. Тобто вона йде в комплексі. І так в комплексі була порушена стаття 3 – заборона катувань, стаття 5 – право на свободу та особисту недоторканність, стаття 6 – право на справедливий суд і стаття 8 – право на повагу до приватного та сімейного життя. Загалом, що ми рекомендуємо? Звичайно, збереження незалежності НАБУ та САП, і перегляд кримінально-процесуальних механізмів, які застосовуються під час обшуків. Тому що, скажімо так, тут це відбулося стосовно детективів, як політичний тиск. Але така ситуація в майбутньому може відбутись і стосовно антикорупційних діячів в регіонах, там, де вони не зможуть себе так захистити. І, скажімо так, до осіб, окремих осіб, такого розголосу, як тут було з детективами НАБУ, не буде. І протести не вийдуть за одного, або двох, або трьох, наприклад, активістів в регіонах. Тому важливо зробити так, щоб кримінально-процесуальне законодавство все ж таки захищало особу під час обшуків. І важливо, щоб держава зрозуміла, що антикорупційних діячів потрібно натиснути, а навпаки з ними співпрацювати, тому що ці люди і на місцях, і загалом намагаються зробити цю систему краще, тому що всі ми працюємо на один результат – це перемога України і досягнення того, щоб Україна була незалежною демократичною державою.
6: Анастасія, маємо хвилину. Як подібний тиск, про який йдеться у звіті, оцінюють наші міжнародні партнери?
5: Наші міжнародні партнери дали оцінку цьому рік тому, коли проти подій, які відбулись в липні, виступили і наші європейські партнери, і G7. Всі закликали президента загалом відреагувати на протести, які відбувались під офісом президента, і в жодному випадку не підписати законопроект 12414, який суттєво розширював повноваження генерального прокурора щодо НАБУ і САП. На сьогоднішній момент поки що, звичайно, активної реакції немає, тому що логічно, що європейська спільнота, вона не може втручатись у внутрішні справи. Тоді, коли був протест, масові акції протесту в країні, це одна історія, а інше питання втручатися, скажімо так, в ці випадки окремо, коли йдуть судові рішення стосовно детективів. Проте я можу чітко сказати, що частина справ, які були досліджені у нас, вони вже розвалились в суді, частина справ знаходиться, і я думаю, що логічним буде подання заяви до Європейського суду з прав людини.
6: Дякую. Анастасія Соловйова, юристка Центру прав людини «Зміна», була з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про українців.
7: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп передумав надавати ліцензії Україні на виробництво ракет до Петріотів. Та коли в Україну прийде спека? Про це та інше далі докладніше. Президент США Дональд Трамп заявив, що треба обережно ставитися до передачі секретів зброї. Йдеться про ракети до Петріотів. Очільник Білого Дому під час брифінгу заявив, що не думає, що США взагалі колись передадуть ліцензії на виготовлення цієї зброї. Він заявив, що США мають дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї і додав, що її неможливо просто взяти і скопіювати. Трамп сказав, що ця зброя не повинна повернутися проти самої Америки. Водночас президент зазначив, що Штати мають прискорити виробництво антибалістичних ракет, оскільки їх запаси майже вичерпані. Нагадаю, під час візиту до США президента України Володимира Зеленського цього тижня Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати ліцензії на виробництво протибалістичних ракет. Сили оборони продовжують утримувати липці на Харківщині, а ситуація на Південно-Слобожанському напрямку фронту залишається контрольованою, розповів Суспільному офіцер 13-ї бригади Нацгвардії Хартія з позивним «Сократ».
4: В це поняття входить те, що на будь-які дії противника у нас є контрдії, і ми не даємо йому досягати поставлених перед ним цілей. Постійно зриваючи його наміри у просуванні вперед. Противник постійно здійснює спроби захоплення та оволодіння новими територіями. У зв'язку з сприятливою погодою дуже сильно нарощує інтенсивність застосування різних засобів безпілотної авіації. Проте, як я зазначив, ситуація залишається контрольованою.
2: Новини на Українському радіо.
3: Цьогорічне літо є сприятливим для енергетиків, оскільки, на відміну від минулого, не було тривалих періодів з високою температурою, що зменшило кількість відключень, розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Однак наступного тижня через спеку можливі обмеження світла для промисловості та бізнесу. Про це повідомив у Фейсбуці міністр енергетики Денис Шмигаль. За словами Володимира Омельченка, таке рішення є виправданим на тлі планових ремонтів у галузі.
5: Може зрости споживання приблизно на 1 гігаватт, що, в принципі, для енергосистеми в тому стані, якому вона зараз знаходиться, є певною проблемою, оскільки вона не тільки пошкоджена достатньо серйозно, але зараз тривають пікові ремонтні роботи. В першу чергу це стосується і атомних електростанцій, гідроелектростанцій, теплових електростанцій, і також недостатньо води для гідроелектростанцій. Вони працюють на мінімумі своїх потужностей.
3: Унаслідок приходу антициклону в Україні запанує спека. Переважно без опадів, не лише протягом трьох найближчих днів, а й надалі. Стовпчик термометра може піднятися до 38 градусів за Цельсієм. Про це розповіла Суспільному провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідромедцентру Оксана Скляр.
6: 4 серпня ми чекаємо на доволі таку жарку, суху погоду. 3 серпня в північно-західних, 4 серпня в північно-східних частинах країни місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, але температура повітря буде вночі 16-23 градуси, в день 30-34. В західних та південних областях місцями на решті території країни ми очікуємо надалі на сильну спеку на 35-38 градусів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Італія призупиняє дію Шенгену з Іспанією через мігрантів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона заявила про тимчасове припинення режиму вільного пересування за Шенгенською угодою. Це стосується морського та повітряного сполучення з Іспанією. Відновлено і прикордонний контроль, повідомляє видання «Ла Стампа». Посилює контроль уздовж сухопутного кордону з Іспанією також і Франція. Сьогодні раніше лідери низки європейських країн закликали призупинити участь Іспанії у Шенгені через масштабну міграційну кризу у Сеуті. Нагадаю, Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що протягом останньої доби майже 60 тисяч мігрантів перетнули кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута у Північній Африці. Під час спроб дістатися іспанської території загинули щонайменше 35 людей. Спричинило такий наплив людей рішення Верховного суду Іспанії про те, що мігрантів, затриманих у морі під час спроб вплав дістатися до іспанського берега, не можна повертати на батьківщину без судового розгляду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 27, плюс 32. На півдні до 34 градусів. У західних областях місцями сильна спека 35-37 градусів. На Київщині завтра невелика хмарність, теж без опадів. Температура по області вночі від 15 до 20 градусів, вдень від 27 до 32. У Києві вночі 18-20 градусів, вдень 30-32. Зараз у столиці плюс 25. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: тільки декларування ваших правдивих цін може допомогти вам посісти гідне місце на ринку, зробити вас передбаченим партнером для закупівельних організацій і для правоохоронних органів також. Європейський Союз вирішив домогтися того, щоб наша українська будівельна галузь працювала за зрозумілими умовами. Ми хочемо, щоб нарешті наш українець зрозумів, в Європі жити краще не тому, що там якось працюють краще, ніж ми, або більш кмітливі люди. Там налагоджена система ринкова.
1: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. Відбудова України потребує не лише значних інвестицій, а й прозорих механізмів використання коштів. Тож далі ми і поговоримо про новий механізм, і, власне, це буде система ціноутворення у будівництві, і яким чином відбудуться зміни для бізнесу, і що зміниться для держави. І сьогодні є студії Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів. Костянтине, вітаю вас у студії.
3: Радіо.
2: Розказуйте, чому от саме зараз це все відбувається, які зараз, можливо, відбувалися чи то консультації, чи що, чому ми маємо дуже детально обговорити цю тему і яке це дійсно має значення, ми в першу чергу поговоримо про державу.
0: Трішечки ретроспективи. Треба розуміти, що до 91-го року в УРСР існував такий держплан. Звичайно, що бавитися цінами ніхто з будівельників не міг. Тобто у нас був дефіцит в Україні в УРСР будівельних матеріалів, тому у нас, якщо було заниження істотних властивостей, то тільки тому, що треба було виконати план. Наступив 91-92 рік, ви пам'ятаєте цю вакханалію з купонокарбованцями, дуже сильно впало до 96-го року обсяги будівництва, тобто інерційно до 93-94 щось добудовувалося за старими ще замовлення 90-91 року, не фінансувалося, тому наша будівельна галузь, вона з великим рахунком була в дикій кризі. З 96 року, коли дозволили будівельним організаціям будувати житло і увага за індивідуальними проєктами, до цього не було індивідуальних проєктів, тобто людина вселялася в серійний будинок або отримала в архітектурі якийсь типовий проєкт і виконувала його силами будівельників, яких могла знайти на місцях, або будівельних організацій. Почалося відразу дуже великий злет і попит на українські будівельні матеріали. У нас дійсно були кращі ціни на енергоносії, ніж у всій Східній Європі. І у нас відбувся злет десь до 2008-2009 року.
2: Які країни ми найчастіше забезпечили? Тобто, хто цікавився нашими будівельними матеріалами?
0: Нашими будівельними матеріалами, як правило, цікавилися в той момент і Молдова, і країни Кавказу, тому що у них були проблеми з газопостачанням від Російської Федерації. Не гребували нашими будівельними матеріалами до війни, як це не дивно, угорці. Якщо ви до 21-го року відвідували прикордонні пункти, ви бачили, що дуже багато угорців беруть візочок, навантажують туди українські будівельні матеріали, потім мають дуже довгі розмови з угорськими прикордонниками і митниками, але врешті-решт потрапляють на територію своєї країни з українськими будівельними матеріалами.
2: Після початку повномасштабного вторгнення це припинилося?
0: Це припинилося, тому що у нас відразу зросли ціни. Але сама велика біда, яка виникла після 96-го року, і яку зараз нарешті держава разом з нашими організаціями, асоціаціями і спілками громадськими намагається вирішити, це проблема того, що на українському будівельному ринку, на будівельному майданчику і навіть на державних проєктах до 30-37% будівельної продукції вони були фальсифіковані, це був контрафакт, тобто вироблено внічні зміни або взагалі контрабанда з Російської Федерації та Білорусі. Це торкалося насамперед скла віконного, у нас до 86% було скла з Російської Федерації до 22-го року, поступало через Білорусь, Гомільський скляний завод усюди торгував в Україні. Тобто загарбники, вони навпаки мали в Україні дуже гарний ринок і зараз вони, звичайно, його втратили.
2: Пане Костянтине, ви говорите про те, що частина продукції виготовлялася в нічні зміни, це означало, що якість не відповідала стандартам
0: гірше.
2: І могли бути проблеми.
0: Ми вважаємо, що дуже велика кількість продукції вироблялася з прихованням від податкових органів і, звичайно, така продукція не потрапляла в Держстат, і вона могла мати занижені характеристики.
2: Тобто не сертифікована, по суті, була?
0: Ні. Це про сертифікати наші люди навчилися користуватися ксероксом. Тобто замість того, щоб купити 40 фур якихось будівельних сумішей, купували одну, а потім цю товарно-транспортну накладну 39 разів пропускали через ксерокс весь час олівцем, змінюючи номер. Були такі випадки. Вони продовжилися до цього року, до квітня. І саме велике, що трапилося, настільки слава про українських будівельників, погана слава, вже проникла до Європейського Союзу, що Європейський Союз вирішив домогтися того, щоб наша українська будівельна галузь працювала за зрозумілими умовами. Що це передбачає? В багатьох країнах Євросоюзу дійсно є системи, за якими можна перевірити ціни. Тобто, якщо ви не є спеціалістом і ви не знаєте, скільки коштує цемент в мішечку, то ви можете вийти в цю систему і пересвідчитись. А що у нас відбувалося зараз, і це за великим рахунком спадок оцих от 90-х років, служба замовника, тобто при кожній будівельній організації, починає шукати способи і методи оптимізації грошей, які, наприклад, отримані через тендер на державні закупівлі, для того, щоб отримати неправомірну грошову винагороду. Потім з'являється після кожного великого тендеру НАБУ, САП, ДБР та інші цікаві прокуратура, слідчі. Тобто дуже велика кількість людей, які замість того, щоб розслідувати серйозні злочини, починають перевіряти, робити аудит і відшуковувати завищення. Ви, я думаю, і всі глядачі, і слухачі, знаєте, відкриваєш будь-який український портал новин і читаєш, що хтось щось зависив ціни під час будівництва або не доклав якісь матеріали.
2: А як же тендери? До тендери це ж теж прозорий інструмент, який використовується.
0: Не прохання не плутати тендерну процедуру, яка все ж таки виписана на прозоро, і не плутати реальне виконання виграного тендеру.
2: Тобто поясніть чому.
0: Тому що ті, хто проводять тендер на прозоро, вони, може, це буде дивною новиною для наших слухачів, вони не несуть жодної відповідальності за те, як цей тендер буде втілений. Навмисно це зроблено, не навмисно, але вони просто торговельний майданчик. З великим рахунком, як біржа якась, але державна. Називається вона прозоро. Все інше несе відповідальність замовник. І у нас тепер є така історія, коли будь-яка лікарка лікарні, директор школи, є розпорядником державних коштів, хтось приносить їм на підпис якісь папери, де закуплена певна кількість матеріалів, не маючи профільної освіти, звичайно, лікар, головний лікар лікарні або директор лікарні не може бути і будівельником, він має лікувати, умовно кажучи, людей. Директор школи має навчати дітей, він не повинен розбиратися, скільки вартує кілограм арматури діаметром 16.
2: Для цього потрібно найняти фахівця чи фахівчині, які допоможуть реалізувати цей проєкт.
0: Але є інша біда, коли так званий технагляд вступає в зговор з групою осіб для отримання неправомірної грошової нагороди і, по суті, підкладає цим людям неправдиві документи.
2: Костянтине, це ж не завжди так відбувається.
0: А це 90% випадків. Так відбувається. Тому всі наші правоохоронні органи, якщо бачать тендер понад 1,5 мільйона гривень, після його завершення вони йдуть перевіряти всю цю історію автоматично. І це дурна слава українського будівельника, і це призводить до того, що дуже багато керівників бояться, відверто кажучи, брати участь у державних закупівлях та реалізовувати проекти. Все одно знайдуть якісь порушення. І тоді 191 стаття, 3 роки чи навіть більше років в'язниці, дуже гарно світить. Це дуже велика біда, вона роз'їдала державу і насамперед вона била по нам, по виробникам будівельних матеріалів. Тому що ми ніколи не знали до 26-го року, скільки приблизно будівельних матеріалів треба виготовити, скільки в реальності, якщо ми виготовимо, потрапить на будівельний майданчик, чи не буде зупинено будівництво або від громадських активістів. Пам'ятаєте, вакханалію 2014-2021 років, коли зупинялося будівництво. І скільки буде матеріалів зупинки від того, що буде арешт на об'єкті.
2: Пане Костянтине, що ви маєте на увазі, коли говорите про активістів? Ми говоримо зараз про незаконні будівництва житлових комплексів, коли є порушення з тими, з якими будуються ці житлові комплекси або інші об'єкти. Потім люди мають проблеми, коли заселяються в такі будинки.
0: Ми, як виробники будівельних матеріалів, не зобов'язані ні Конституцією, ні іншими правовими актами перевіряти чинність документів, які отримав забудовник. Нас цікавить, щоб забудовник, як би це не звучало, можливо, то гостро, придбав український будівельний матеріал і використав його під час будівництва.
2: Тобто страждають ті, хто купує це житло, і страждають ті, хто надають будівельні матеріали. Винні...
0: А винні, як правило, беруть великий мішок з грошима і розчиняються на просторах Євросоюзу або інших територіях. Тому, якщо, наприклад, до 21-го року в місті Києві було понад 20 будівництв великих будинків, які були призупинені, Ви повинні розуміти, що це ті гроші, які не отримала держава у вигляді податків, робітники не отримали заробітну плату, видобувачі корисні копали не отримали замовлення на корисні копалини, з чого робиться ці будівельні матеріали. Тобто по всьому ланцюжку відбулося дуже багато поганих подій.
2: Багато втрат коштів, недоотримані податки, не зароблені зарплати і, відповідно, будівельна галузь трішечки в шоковому стані, тому що кошти, які мали би туди піти, вони не пішли.
0: Тому, знаючи наші проблеми і багато з 22-го року, коли Європейський Союз і інші донорські організації надавали допомогу Україні там на відновлення енергетичної галузі, наші, скажімо так, менеджери від будівництва і менеджери від будови, вони настільки продемонстрували, як то кажуть, поведінку свою незакомплексовану, що європейці вирішили все ж таки подивитися, які у нас є системні ризики. Ці системні ризики були побачені з 22-го року. І зараз Європейський Союз через міністерство, на жаль, воно вже до тиждень назад зліквідовано, зараз нове міністерство, Міністерство відновлення, вирішило таки зробити нові цифрові інструменти для того, щоб під час відбудови можна було чітко бачити, хто виробляє будівельні матеріали, чи він сертифікований, чи він титульний виробник, чи не крадені ці будівельні матеріали, які ціни треба закладати в бюджетуванні. А у нас яка зараз ситуація? Якщо Верховна Рада приймає рішення, що вона виділяє, мовно кажучи, на житлове будівництво там 100 мільярдів гривень і думає, що вона на це отримає приблизно 10 тисяч квартир, депутат не може зрозуміти, які будуть коливання цін на будівельні роботи і на будівельні матеріали, і чи може там буде 6 тисяч квартир, або взагалі 3. Але ми всі чуємо гучні заяви, ми всі розуміємо, що держава витрачає кошти, люди стоять в чергах тимчасово переміщені, квартир нема. А тому, щоб уникнути цих системних кризових явищ, Європейський Союз зараз почав разом з фахівцями міністерства, також з Офісом ефективних рішень БРДО, і нас запросили міністерство також 16 спілок і асоціацій виробників будівельної продукції попрацювати над тим, щоб знайти фахове вирішення цієї проблеми і зробити так, щоб ринок навпаки отримав лише позитивні від цього сигнали і можливості.
1: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Костянтин Салій, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, говоримо ми про нову систему ціноутворення у будівництві, що зміниться для держави та бізнесу. Отже, провели ці консультації, які зараз є можливості, якщо це по суті є вимога Європейського Союзу,
0: так.
2: А хто в першу чергу може від цього виграти?
0: В першу чергу повинен виграти пересічний українець. Я пропоную розставити акцент, тому що всі ці зміни йдуть на нашого кінцевого споживача, які користуються новим мостом, об'єктом інфраструктури, новим житлом, тому що він тепер буде розуміти, що побудовано з гарних матеріалів, що не було крадіжок, і він може безпечно жити.
2: Тобто в нічну зміну ніхто не вироблятиме
0: так.
2: Будівельні матеріали?
0: Я вже не кажу про пісок будівельний. Це дуже така страшна історія, тому що у нас будівельний пісок понад 80% до війни постачалося без спецдозволів на видобування надр. За великим рахунком у народу України цих хлопці крали цей пісок і надавали навіть на державне будівництво.
2: І там, де, можливо, не можна було цього робити.
0: Звичайно, в саму першу чергу. Тому для цих передисвітів встановлюється технічний цифровий бар'єр з використанням можливості і штучного інтелекту. База даних цін – це ж не просто, знаєте, щоб сів якийсь споживач і
2: табличка взяв... Excel. Не це,
0: да.
2: Не це.
0: Ні,
2: це
0: не табличка Excel. А вона повинна мати розбивку по всіх регіонних областях. Вона повинна місти 36 категорій будівельних продукцій згідно нового регламенту ЄС 3110.
2: Про що він?
0: Якщо про надання взагалі будівельної продукції на ринок. Нові правила. У нас ще не вступив регламент 305 на повну силу. На виконання цього регламенту у 2020 році Верховна Рада прийняла закон 850 про надання будівельної продукції на ринок. Але зараз почалося і наздоганяння 305 регламенту, і все ж таки перехід синхронно з Європейським Союзом на регламент 3110. Цей регламент передбачає такі серед таких новацій, що ми, як виробники, повинні тепер дивитися, що буде з нашою продукцією після того, як будинок або споруда проживуть свій життєвий цикл, і їх треба буде розбирати, чи можна буде переробку цих залишків будівельного сміття в нові будівельні матеріали, так званий ресайклінг, чи треба все ж таки утилізувати, і які способи і методи можна запропонувати. Цим регламентом наші шановні архітектори, особливо дизайнери, конструктори, тепер повинні писати додатковий розділ, що і як можна згідно існуючих технологій переробити, пустити знову на будівельний майданчик, щоб не засмічувати наші полігони. Тому що зараз Україна – це країна полігонів будівельного сміття через відходи військової руйнації. Треба абсолютно нова індустрія, така як в Японії, така як в Кореї, там, де все переробляється.
2: Зараз українці вивчають цей досвід.
0: Вивчають, але, на жаль, держава не дає достатньо фінансування дослідним науковим інститутам, і це дуже велика прикрість, тому що є ще наукові кадри, і, звичайно, ми намагаємося шукати донорські кошти для того, щоб створити спеціалізовані інженерні хаби для пошуку
2: лабораторії, так,
0: власне, для цих рішень. Але давайте повернемось до нашої тематики. Тобто, зараз відбувається за великим рахунком велика революція. Перший етап уже відбувся з початку цього року. Дуже не сподобалося багатьом, скажімо так, замовникам з об'єднаних територіальних громад. Дуже не сподобалося багатьом замовникам ці новації, які дрібні.
2: Костянтин, що ви маєте на увазі? Не сподобалося.
0: Раніше став.

0: себе ця технологія не тільки у столиці, а й в Харкові, Бородянці, у Львові, як у Києві відбувалося тестування. Про все це говоримо з нашим гостем в студії Українського радіо Олексій Матюхін, технічний спеціаліст мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації. Пане Олексію, вітаю вас у студії.
1: Так, вітаю, пані Галино.
0: Рада, що ви завітали до нас до студії і пояснити нам, як то кажуть, все з перших уст. Чому саме зараз? Я от не даремно наголосила на тому, що війна триває з 2014 року, так, а зараз в повномасштабному вимірі ще й такі жорстокі обстріли відбуваються наших міст і сіл. І українцям пропонують впровадження 5G. Чому саме зараз?
1: Да, дивіться, така справа в тому, що ми не можемо поставити розвиток нашої країни на паузу, так, бо світ уже активно користується 5G. І перші національні запуски, вони почалися ще в 2020 році. І так, нам зараз необхідно бути готовим, що як тільки буде наша перемога, як тільки
0: буде, швидше так, вона була.
1: Чекаємо, і щоб наша країна була готова до повноцінного, до національного запуску цієї технології. І тому ось така саме зараз ці пілотні запуски – це сигнал світу, що Україна навіть в умовах вимкнення електроенергії, так, навіть в умовах постійних ракетних обстрілів, ми продовжуємо розвиватися і йдемо в ногу з така часом. Ось навіть для прикладу, як я сказав раніше, що 5G почало запускатися в Європі з 2020 року, плюс-мінус тоді.
0: До речі, теж не найкращий час, ковід якраз почався.
1: Ну, та. І тоді мобільні оператори в Європі, вони запускали близько 1000 мобільних базових станцій. А в Україні, в умовах відключення світла, в умовах ракетних обстрілів та повітряних тривог, мобільні оператори лише в 4 містах запустили понад 300 базових станцій.
0: Ну, і хочу вам сказати, в не найбезпечніших містах, зокрема Харків, ну, Бородянка, яка дуже постраждала в час вторгнення.
1: І Київ, це і Львів теж, який знаходиться на заході, але теж він відчуває всі умови воєнного стану.
0: Ну, звичайно, от останні обстріли якраз постраждав найбільше Львів. То як показав себе цей тест у Харкові, Бородянці, у Львові, а потім у Києві? Та, може, є якісь відмінності?
1: Насправді, що, звісно, є відмінності, так, і так саме тому, коли ми обирали ці міста, ми дивилися на їх різні критерії. І для нас було цікаво подивитися, як технологія працює в різних умовах. Чи це, наприклад, перифронтове місто, так, яким є Харків, чи це Бородянка, де велике місто. І перші результати незалежності від міста, від його розмірів чи розташування, перші випробування, так, вони показали, що технологія працює ефективно. І за весь час так, запуску цієї технології вже скористалися майже 1,5 мільйона так, абонентів. Угу. І варто зазначити, що мобільні оператори, вони не просто запустили, так, а і так, а те, що вони продовжують розвивати цю мережу. Ось з моменту запуску технології у Харкові мобільні оператори збільшили кількість газових станцій в 2,5 рази.
0: У Харкові?
1: Так.
0: Харкові, який нещадно обстрілюється?
1: Так. Так, і ми так бачимо, що як тільки з'являється позначка на телефонах 5G, так, то люди починають нею користуватися. У мобільних операторів зростає трафік, у людей зростає швидкість, і вони можуть дивитися відео, користуватися хмарними сервісами. Ось, і взагалі, ось, які переваги така 5G, то це те, що вона витримує велику кількість людей в одній точці. Тобто телефон працює, мережа працює, воно нічого не зависає. І це показує, що користуйтесь новітніми технологіями вже тут і зараз.
0: Чи всі оператори радо погодилися взяти участь у цьому експерименті, не називаючи, звичайно, їхні імена?
1: Так, звісно, що всі мобільні оператори в це втягнулись в цю ініціативу, так, і

0: ось, якщо ми все ж таки говоримо про Київ, то є зона покриття у всіх трьох, це від Майдану Незалежності до Бесарабської площі, але так, кожен оператор, він ще вирішував від себе покрити додаткові локації. Тобто це, наприклад, у когось є залізничний вокзал, хтось покрив Лівий берег, хтось ВДНГ, хтось Софіївську чи Мемхалівську площу. Ось, і якщо ви бачите на своєму телефоні позначку 5G, то це означає, що ви знаходитеся в зоні покриття 5G свого мобільного оператора.
1: Тобто це ще тільки поки що певні зони, ще стабільного такого загального покриття немає. Чи його і не буде?
0: Так, дивіться, зараз вже є стабільне покриття, просто воно не по всій території Києва. Ось, а як я вже казав раніше, національний запуск відбудеться майже відразу після нашої перемоги.
1: Так. Наскільки важко, чи, можливо, не важко було підготувати от це тестування? Чи потрібні були якісь значні зміни в роботі операторів? Чи, можливо, треба було з ними домовлятися? Взагалі, яка роль Мінцифри в цьому провадженні, в цьому експерименті?
0: Ну, дивіться, роль Мінцифри в цьому процесі – це створити умови, так? І ми координуємо так запуск цього пілотного проєкту разом з національним регулятором зв'язку. Ми тестуємо обладнання не тільки з мобільними операторами, але й з силами безпеки та оборони, за що ми їм дуже дякуємо, що ми розуміємо, що у них зараз дуже багато різних завдань та задач, але вони знайшли час – а можливості провести це спільне тестування.
1: Чи збільшиться абонентська плата або якась інша в зв'язку з тим, що з'являється 5G?
0: Дивіться, звісно, що Мінцифри не впливає на комерційну складову мобільних операторів, так, але ми з ними проговорили це, бо ми розуміємо, що це абонентів хвилює зараз. І на даний момент вартість запровадження 5G, воно не впливає на вартість тарифу. Якщо у вашому тарифі є 4G і ваш телефон та сім-карти підтримують 5G, то ви зможете до них підключитись.
1: Ваш телефон і ваша карта. Тобто так. Тут ще і певні моделі грають роль певних смартфонів, чи
0: так,
1: ні?
0: Так. Звісно, що якщо ваш телефон, він йому трошки більше, ніж, мені здається, років 5, то навряд чи він підтримує 5G, але тут краще подивитися технічні характеристики.
1: Які реальні переваги відчує кожен користувач на побутовому рівні? Ну, ви вже сказали, люди почали користуватися хмаринами, там ще там чимось. А от домогосподарки, мами в декретних відпусках, ну, я не знаю, люди, які в реальному житті отримали 5G раптом.
0: Ну, дивіться, якщо ось ми говоримо про реальних людей, так, тобто, наприклад, це під час концертів ви зможете там швидше залити сторіс, щоб ваші друзі дійсно побачили в режимі реального часу, що ви знаходитеся на цьому концерті. Чи якщо, наприклад, так, знову ж таки, така зараз літо, літній сезон, і ви там можете зателефонувати близьким по відеозв'язку, і вони побачать це відео без затримок.
1: Тобто швидкість збільшується.
0: Так, для звичайних користувачів це збільшення швидкості та зменшення затримки. Якщо ми все ж таки говоримо про домогосподарство, як ви сказали, то це дає змогу запустити інтернет речей, тобто автоматизувати своє виробництво, своє домогосподарство.
1: Головне знати, як це робити.
0: Це да.
1: Мати певну підготовку, правда? Тепер про країну, адже ми всі говоримо, як тільки буде досягнуто великий день великої української перемоги, все запрацює наповну. А в умовах війни які переваги Україна отримує з 5G?
0: Ну, дивіться, тут варто зазначити, що ця технологія, вона все ж таки більше для цивільного життя. Ось, і ось в рамках пілотного проєкту ми перевіряємо та тестуємо технологію, так? І для нас, як для держави, дуже важливо, щоб в умовах воєнного часу ми не створювали перешкод для військового обладнання. Ось, і тут варто зазначити, що ці сучасні мережі, так, їх можна буде адаптувати для там той самої медицини, домогосподарств, освіти.
1: Харків, Львів, Київ – це великі міста. Бородянка – місто маленьке. Наскільки важливо для таких маленьких громад, окрім міст-мільйонників, мати 5G? Що це їм дає?
0: Так, дивіться, тобто тут важливо зазначити, так, що багато хто думає, що 5G – це технологія для великих міст. І ось так саме тому ми обрингали Бородянку. І ми хочемо цим показати, що 5G, воно буде усюди. Так, а буде національні масштаби по цьому. Не тільки так, там обласні центри чи великі населені пункти, але й невеличкі містечка, такі як Бородянка.
1: І чи існує перспектива, чи то якась дорожня карта, які міста далі будуть залучені до цієї програми, до цього тестування?
0: Так, дивіться, так, до кінця цього року ми запускаємо Одесу. Мінцифри так, зараз працює над тим, щоб, так, щоб продовжити дію так, цього пілота до кінця воєнного стану.
1: Я поставлю питання, можливо, наївне. Наскільки техніка, яка дозволяє впроваджувати 5G, захищена в умовах отаких міст, загрожених обстрілами? Чи тут техніка не потрібна, діє цифрова якась методика?
0: Дивіться, звісно, що в Україні все обладнання, воно не захищено, на жаль, і як би не
1: так,
0: хотілося,
1: такі реалії, так.
0: Так, і не намагались це зробити, да? Бо давайте будемо відвертими, що мета нашого ворога – це так, знищити не тільки нашу телеком-інфраструктуру, але і всю інфраструктуру.
1: І ще нас усіх разом було б непогано, да, в їхніх планах.
0: Але я переконаний, що їм це не вдасться. І якщо ж ми говоримо про мобільний зв'язок, то звісно, що є певні хекапи, якщо так можна сказати, і мобільні оператори готові до таких сценаріїв. Але ми розвиваємось, ми не зупиняємось, і ворогу нічого не вдасться.
1: Наскільки швидше б розвивалося це впровадження, якби не обмеження держави у фінансах? Ми ж розуміємо, що повномасштабна війна, це фінанси насамперед спрямовуються на армію, на виробництво зброї, на допомогу вимушеним переселенцям. Ну, у нас проблем чималенько, так? То наскільки б це швидше було впроваджено, якби не війна? Наскільки війна сповільнює цей процес?
0: Дивіться, тут варто зазначити, що держава не вкладалася в будівництво газових станцій, так? А це все витрати мобільних операторів. Ось, а якщо ми говоримо про умови війни, перепрошую, то вона, на жаль, впливає з точки зору безпеки. І як я вже так казав раніше, що для нас важливо, щоб це обладнання, воно не створювало завад для сил безпеки та оборони. І ось саме тому ми зараз пробуємо різні варіанти, аби бути готовими до національного запуску.
1: Які показники ви собі ставите за орієнтир? Хочете на них вийти або будете вважати успішними через рік після початку розгортання мережі 5G?
0: Дивіться, для нас важлива не тільки кількість базових станцій, так, щоб говорити там, ось там ми побудували 500 базових станцій. Для нас більш важливо це те, щоб так, знову ж таки, це обладнання не заважало так, силам безпеки та оборони, і щоб ми могли переконатися, що українці нею користуються ефективно. Що вони дійсно використовують цю технологію, а що це дійсно не лише позначка на телефоні.
1: Чи у всіх країнах Європейського Союзу 5G вже є? Бо я так розумію, що значною мірою це ще також і наш євроінтеграційний процес, аби, як ви кажете, після Великого дня Великої Перемоги бути готовим до повномасштабного впровадження цієї мережі.
0: Дивіться, за всі країни, я, на жаль, вам точно не скажу, але в більшості країнах так, і він вже давно розвивається. І основний наш меседж був такий, що ось, дивіться, ми тут, ми розвиваємось, ми йдемо з вами в ногу. І не треба, як то кажуть, на нас списувати. Угу. Да? Бо, на жаль,
1: ми є.
0: Так, і ми тут. І, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення багато хто в Європі, вони думали, що, ну, що давайте будемо відвертими, що ми країна така третього світу. Але повномасштабне вторгнення, воно показало, що ми розвинута країна, і в деяких аспектах ми навіть пішли далі, ніж деякі країни Європи.
1: Ну да, згадаймо, як вони дивувалися на багатьох кордонах і митницях, коли наші люди показували Дію так. І свої оцифровані паспорти і інші документи, і вільно ними користувалися. Це справді був шок для Європи. Знаєте, ми, можливо, і самі не знали, які ми, поки ми не порівняли себе з іншими країнами, іншими культурами. Ну, але, на жаль, приводом для цього став сумний привід – це війна. Чи маєте ви вже якісь відгуки від користувачів, від абонентів про це тестування, що пишуть, що кажуть, що приходять, може, в якісь, не знаю, пункти, говорять щось, діляться враженнями?
0: Ну, дивіться, з того...
1: Міністерство.
0: Звичайно, що перша реакція – це була вау, круто, п'єджев вже тут, так? І, на щастя, ми не бачили ще мітинги про шкідливість 5G, там, чи масові походи в така шапочках з Ольги, так? Але тут варто заспокоїти людей, що і така є багато досліджень, які підтверджені, що 5G – це повністю безпечна технологія. Вона нічим не відрізняється від 4G і 3G. І взагалі мобільний зв'язок, він так і є безпечним.
1: Uh-huh.
0: І норми випромінювання в Україні, вони набагато жорсткіші, ніж в деяких країнах Європи.
1: Якщо підбивати підсумки і сказати, що це добре, що в нас впроваджується 5G, а ви представляєте Міністерство цифрової трансформації, отак от, як кажуть, згрубша, поглянути на ці роки повномасштабної війни, а вже, на жаль, п'ятий пішов. Так. Наскільки ми трансформувалися в цифровому відношенні як суспільство? В наданні послуг, в побутті, у війні, у всьому?
0: Дивіться, особисто для мене важливо це те, що не дивлячись ні на що, ні на відключення світла, ні на ракетні обстріли, українці мають зв'язок. А тут варто пригадати, як на початку повномасштабного вторгнення був запущений національний роумінг, яким користуються, якщо я не помиляюсь, близько мільйона людей щоденно під час вимкнення світла.
1: Угу.
0: Так. Це те, що коли немає світла, у нас все рівно лишається ці позначки на телефоні.
1: І це дуже важливо, тому що це означає, що ми є, як неодноразово у цій студії, казав наш сьогоднішній гість Олексій Матюхін, технічний спеціаліст мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації. Говорили ми про те, що Україна в час війни починає масштабне впровадження 5G. І це дуже круто для нас як держави. Дякую.
0: Дякую, що запросили.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На українському радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Ми розпочинаємо із новин з культурного простору, розуміючи, що... І кожен раз нагадуючи, що наша культура є, так би мовити, плодом нашої ідентичності. А за ідентичність нашу ми і боремося у цій війні, і доводимо світу, що ми є, що ми унікальні, як і кожен народ, який живе поруч. І ми маємо право, як і кожен народ, на свою державу, на свою ідентичність, знову ж таки, і на свою культуру. Тому воїни виконують свою місію на полі бою, дипломати працюють за столами перемовин, а представники культурної сфери, наші музиканти, наші митці працюють на своєму культурному фронті. Наприкінці липня національний ансамбль солістів «Київська камерата» став учасником міжнародного музичного проєкту «Поліфонія Дунаю» під гаслом «Одна ріка, багато голосів», і цей проєкт об'єднує музичні традиції України, Австрії, Чехії, Словаччини та Угорщини, демонструючи, що культура здатна долати кордони і створювати простір для діалогу народів. На зв'язку з нами Богдана Півненко, художня керівниця національного ансамблю солістів «Київська камерата», народна артистка України. Богдано, вітаємо в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас, дуже рада вас чути, дуже рада поговорити про цей важливий проект і про наші успіхи.
1: Я так розумію, що ви зараз в Угорщині перебуваєте вже на фінальній стадії цього проєкту.
3: Так, у нас останній концерт цього туру, а розпочався він, до речі, концертом «Інсоль Львів» у Словаччині на фестивалі «Погода». Угу. І це їх разом проект з Українським інститутом. І мені дуже приємно, що ми долучились до нього і мали от зараз четвертий концерт. Вже відіграли концерти в Празі, в Відні, Мюзик Фірайн і в Братиславі. І ми, якщо чесно, дуже схвильовані. Англійською це звучало excited, тому що ми бачимо, наскільки має успіх українська музика. І наша програма побудована таким чином, що ми в кожній країні граємо твори цієї країни і наших українських композиторів. Тобто, наприклад, в Празі звучав Дворжак, а от в Братиславі їх Зеленка, і буде звучати Барток, румунські танці, і буде звучати Золтан Кодеї і Мартіну, виконання їх зірки з сопрано угорської Катя Саймон. І мені дуже приємно, що а так само у Відні звучав Карн Гольд, арія у виконанні Сусани Чехоян. Мені дуже приємно, що публіка сприймає українську музику як частину європейської, про що і була ідея цього, що одна ріка, багато голосів, але Україна – це частина європейської культурної традиції.
1: Богдано, попри те, що українці начебто знають свою культуру, але, як бачимо, недостатньо, тому що такі імена, як Василь Барвінський чи Олександр Козаренко, вони зараз особливо є на афішах, а, скажімо, Барвінського взагалі не виконували, оскільки спадщина його була знищена. Олександр Козаренко, ну, він такий за життя теж не дуже був обласканий, зараз його твори дуже популярні. Володимир Зубицький періодично, саме камерата нагадує про його музику, і мені дуже приємно, що ви не залишаєте його поза увагою. Попри те, що є і наші сучасники, і навіть Золтан Алмаш, який є і композитором, і солістом Київської камерати. Олександр Родін, надзвичайно успішний композитор, особливо в царині оперній. Тут є і класика, можна сказати, 20-го століття, і сучасна музика. Тобто, наскільки важливо, щоб не тільки українці це знали, а ще й Європа розуміла, що ого, як погано, що ми цього не знали?
3: Ну, я би сказала так, наприклад, в Празі ми акцентували увагу на тому, що Барвінський вчився в Празі. І він в своїй творчості ніж мутизичні традиції і Чехії в тому числі. І якраз реакція публіки після... Ну, скрізь нас не відпускали зі сцени. Я можу сказати, що в Зікфіранні ми 5 разів виходили кланятись, зіграли біси.
1: Це в Відні.
3: І в Відні, так. І в Празі, і в оркестр навіть в Братиславі пішов зі сцени, але публіка не розходилась, ми мусили повернутися і зіграти ще один біс. І це надзвичайно приємно, тому що публіка встає і хлопить після української музики. І цим самим все-таки розрушуючи стереотипи, що треба грати те, що люди знають. Ні, треба щось вставляти, що вони знають, але не боятись грати нашу музику, тому що... Якраз після концерту «Мюзик Фірайн» ми спілкувались біля входу, і якраз австрійські були і диригенти, і музиканти, і просто любителі музики, які завжди відвідують «Мюзик Фірайн». І вони казали, що зараз це дуже актуальна музика, і якраз час війни дуже поміняв сприйняття. Тому що ми надзвичайно експресивні, ми будемо людей своєю музикою, і відгуки самі найкращі.
1: Богдан,
3: дуже приємно, що...
1: Богдано, я хотіла сказати, що, так, да. Літо, чи взагалі публіка є, а тут виявляється, що є, ще й не розходиться після концертів.
3: Ви знаєте, ми дуже хвилювалися саме з цього приводу, що літо і сезон відпусток, але якесь сарафанне радіо плюс все-таки наші установи державні як посольство України і Український інститут, вони зробили велику роботу по тому, щоб все-таки публіка була, і ми їм дуже за це вдячні, і ми були здивовані кількістю людей і в Празі, і в Відні. Якраз менеджер цього проєкту, який займався менеджментом, на концерті в Відні, в Братиславі і в Будапешті, він угорець, угорське телебачення знімати цей концерт і буде перед цим інтерв'ю. Тобто і угорці дали велику статтю про Україну, про нашу музику. І мені здається, що це великий крок в культурній дипломатії, особливо між нашими двома країнами, тому що не секрет, що ще декілька місяців назад відносини були не дуже добрими на політичному рівні.
1: От я тільки хотіла сказати, що всі негаразди на політичному рівні, які залишилися після епохи Орбана, якщо можна так сказати, мають бути знівельовані абсолютно культурною політикою, культурною дипломатією. І якщо угорці прийдуть послухати українську музику водночас, і угорська прозвучить, бо Бела Барток – це культовий композитор.
3: Бела Барток. До нас ще долучається їхня зірка, оперна зірка, сопрано Катя Сімон, Сімон, можливо, угорська, англійська Саймон. То мені дуже приємно, тому що це такий приклад колаборації, який дуже сприяє культурним зв'язкам і діалогу.
1: І налагодженню нормальних сусідських відносин.
3: Так,
1: до речі, згадаємо, що і Братислава – це теж столиця країни, яка на рівні політичного керівництва теж не зовсім, як то кажуть, дружня була останнім часом до нас і теж блокувала наші євроінтеграційні устремління. Цікаво, яка там публіка була?
3: Публіка сама тепла, от вони не розходились. Ми мусимо, оркестр змушений був повернутися на сцену, щоб зіграти ще один біс. І що було ще дуже приємно, в залі був директор Словацької філармонії, він же директор фестивалю, він зацікавився дуже українською музикою нашим колективом. Я дуже сподіваюся на подальшу співпрацю. Тому якраз, можливо, на політичному рівні є якісь певні проблеми, але чисто по-людськи, словаки дуже добре до нас ставляться, і в них величезний інтерес до нашої культури, і нам це дуже було приємно.
1: Повернемося до нашої української музики. Ми вже наголосили на тому, що це і музика 20-го століття, як творчість Василя Барвінського, Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, так і сучасні абсолютно твори, можливо, навіть ті, які вже виникли в час війни. Очевидно, Золтана Алмаші ви граєте «Місто Марії».
3: Безумовно, «Місто Марії», він має величезну
1: та Маріуполь.
3: Люди так після концерту Мюзикферайн він, вони казали, що просто сльози були на очах. Ця музика прозвучала надзвичайно щемливо і в черговий раз нагадала всьому світу, всій аудиторії, яка це слухала, про злочини росіян у Маріуполі. І це дуже важливо, що є такі твори, які не дадуть забути, бо людська пам'ять дуже коротка, і Золтан неодноразово наголошував. Він би хотів, щоб цього твору не було, але це не просто мистецький твір, це акт пам'яті про те, що було.
1: Чи не просить публіка, аби Золтан сказав кілька слів оцих от в кожному залі, бо ж автор на сцені?
3: Бо ми перед концертом якраз ведуча наголосила, вона оголосила, розказала людям, і ми починали з якраз Кордолі, потім український блок був відразу Золтан Алмаш.
1: Богдано, я би хотіла тепер поговорити, маючи ще 3 хвилини попереду, про загалом ваше відчуття важливості цієї культурної дипломатії. Адже це не єдиний проєкт, у якому ви берете участь і як керівниця ансамблю «Київська камерата» разом зі своїм колективом, і особисто як людина, яка є обличчям української культури зараз в час війни, згадаємо проєкт «Спроможні». Наскільки важливо саме в цьому сенсі налагоджувати мости і оцей простір для діалогу, як сказано в прес-релізі, як це діє, як це працює в різних залах, в різних країнах?
3: Ми ще жодного разу не зустріли байдужих людей. Навпаки, після кожного концерту підходять люди і кажуть, що вони для себе заново відкривають Україну, бо одна справа дивитись політичні новини, і це як виглядає фільм жахів, трилер, а інша справа – прийти на концерт і емоційно пережити якусь наше життя, нашу біль і відчути нас через нашу музику і наше мистецтво. І те, що ми зараз проїхали, оця ця ідея «Одна ріка, багато голосів» країни, це наші близькі сусіди. І мені здається, що це надзвичайно важливо мати добрі стосунки з сусідами, добре розуміння. Якраз саме культура, саме мистецтво може допомогти нашим кращим відносинам з нашими сусідами.
1: Чи підходять музиканти у цих країнах до вас, або, можливо, є якийсь діалог на рівні продюсерів, менеджерів, керівників колективів приватних, я не знаю, муніципальних, які кажуть, ми би хотіли цей твір грати, чи можемо ми отримати ноти, як з авторськими правами, чи отакий діалог ведеться?
3: Бували концерти, коли підходили і питали за ноти, а також, наприклад, Жітферані в Відні було двоє диригентів. Один з них це був Йоп Цвікер, який має з нами концерт 21 серпня у нас в Києві в філармонії, який величезний друг України. Він сам австрійський ще музикант і диригент. У нього свій оркестр є. І сам і віолончеліст насправді дуже підтримував, особливо школу в Ірпіні. От він збирав в Австрії інструменти, привозив. І от якраз він був на концерті, був в абсолютному захопленні. І підійшло пару ще диригентів, з якими я не була знайома. Вони якраз виявили інтерес до нас. І ми домовилися, що ми будемо на зв'язку. І, можливо, ми відкриті на всі міжнародні проекти. І я бачу, що відгуки з їх сторони були самі позитивні і як про колектив, і так само і про нашу музику. І ще був оперний критик Мюзік Ферран, який на сторінці Фейсбуку зараз написав свій відгук, що він вважає, що після такого концерту ми маємо бути в наступному сезоні Мюзік Ферран. Нам це було надзвичайно приємно.
1: А це дуже важливий крок, щоб в наступному, да, щоб в наступному сезоні цей колектив був уже в планах, в афіші. Не разові концерти, а системна робота.
3: Так, ну над цим ще треба працювати, тому що вже Європа працює насправді на 2-3 роки вперед, складається концертні плани і сезони. Ми ще так не звикли працювати, ну а зараз в умовах війни ми не знаємо, що буде завтра, і тому ми взагалі більше як кризис-менеджери, які вміють організувати концерт за один тиждень і ще й знайти публіку. Тобто ми трошки живемо в паралельних життях, але сподіваємося, що ці концерти, які зараз відбулися, це такий дуже важливий крок для встановлення більш глибоких зв'язків на рівні і культури, ну і завжди мистецтво буде найкращої якості в людях. Я сподіваюся, що це буде впливати і на політику між нашими державами також.
1: Останнє питання, у нас хвилина залишається. Я так розумію, що за цими гастролями, чи за цим туром дунайським, ваша головна диригентка Керілін Вілсон спостерігає дистанційно. Хто ж з вами зараз?
3: На жаль, наша Керілін Вілсон, вона мала свої ангажементи, не почнеться Ukrainian Freedom Orchestra буквально через тиждень, і в нас частина камерати вирушає. Знову ж таки, за допомогою музики відстоювати і доказувати, що ми є і наші голоси звучать. А на цих гастролях з нами, за диригентським пультом Іван Черенченко, це головний диригент Львівської опери. Ми дуже раді, ми давно співпрацюємо, любимо цього диригента. І, звісно, коли була пропозиція від Українського інституту, чи не хотіли б ми, якщо Керілін не може виступити разом з Іваном, ми відразу підтримували це і дуже раді нашій колаборації. Так. Це наш не перший наші концерти, і я сподіваюся, не останні.
1: Ну, отже, найкращі виконавці навколо камерати гуртуються у цьому прекрасному проєкті «Поліфонія Дунаю». Одна ріка, багато голосів, його гасло. І про цей проєкт...
3: Галічка, і до того, як ви закінчите, я хочу можна проанонсувати наші пари?
1: 10 секунд.
3: 13-го серпня фестиваль «Дзеркало» у Львові, прозвучить твір балет «Дзеркало», а 16-го набуло закриття.
1: Все, Богдана, часу немає. Дякую.
3: І
1: 21-го у Києві. Дякую. Дякую.
3: Дякую вам.
2: На часі. На часі. На українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом детонації боєприпасів на полігоні поблизу Хмельницького. Держава надасть кредити під 0% на автономне опалення. Чому в деяких громадах відсьогодні зросте вартість на воду? Слухайте далі у випуску. Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом детонації боєприпасів на полігоні поблизу Хмельницького. На сторінці офісу генерального прокурора повідомили про травмування 4 військовослужбовців. Наразі також відсутній зв'язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовиків частини. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів. До справи долучились і ДБР. На сторінці відомства повідомили про досудове розслідування. Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив Суспільному про пошкодження приватних будинків навколо полігону. Подробиці розповідає кореспондентка Суспільного Наталія Пляниця.
4: У місті Хмельницькому спокійно, але ризики детонації є. І, власне, через це ми не можемо потрапити ближче до місця події, щоб зафіксувати наслідки, про які розповідав вже і начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, і мер нашого міста, це Сергій Семчишин. Ми поспілкувалися з людьми на ринку. У цьому ж мікрорайоні Мар'яна з Одеси нам розповіла ось таке.
5: Перший вибух був просто він несподіваний був і дуже гучний. Справді всі злякалися, тому що ми розуміли, що звуку прильоту не було, що, знаєте, як от балістика летить, і чуємо, що вона летить, і десь, ну, якби є прильот. А це несподівано був цей же перший вибух. Було дуже страшно, тому що потужно. Тут таке враження, що недалеко. Третій вибух взагалі аж хвилею дуже було страшно.
4: Іван Чернівців до нас приїхав.
6: Сильно бухало. Особливо жінки поналякувалися. Тривоги не було, а в укриття наші люди не дуже ховаються. Ну, магазини позакривали всі, звісно.
4: В цьому мікрорайоні розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Безпосередньо сюди можуть звернутися люди, аби замовити і скло, і шифер, і металопластик, якщо пошкоджені будинки. Ятки розгорнуті Червоного Хреста. Ми поспілкувалися з заступником голови обласної організації Українського Червоного Хреста Сергієм Гуменюком.
7: До нас сьогодні вже звернулися 6 громадян, які мали певні ушиби, мали певні психологічні стресові стани. Ми їм надали першу психологічну допомогу та супроводили до оперативного штабу від міської ради.
4: За інформацією Офісу генпрокурора, 4 військових доправлено на госпіталь і з частиною військових немає зв'язку.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кабінет міністрів розширив програму підтримки енергетичної стійкості приватних будинків. Тепер пільговий кредит можна оформити не лише на генератори чи сонячні панелі, а й на автономне опалення. Йдеться про це на сайті уряду. Частину кредиту держава компенсує, а перший рік користуватися коштами можна без відсотків. Таке рішення в уряді ухвалили через постійні атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру. У зимову пору року це може призвести до тривалих перебоїв зі світлом, газом і теплом. Тому українцям хочуть допомогти в такий спосіб зробити свої будинки більш незалежними.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 27-32, на півдні до 34. В західних областях місцями сильна спека 35-37 градусів. На Київщині сьогодні невелика хмарність, без опадів, температура по області вночі 15-20, вдень 27-32. У Києві вночі 18-20, вдень 30-32. Наразі в столиці плюс 20. Марія Шиндру, Українське радіо.
0: слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І далі говоримо про ту тактику, до якої вдається Російська Федерація, обстрілюючи територію України, зокрема про терор прифронтових територій, про те, що Російська Федерація дедалі активніше застосовує нові засоби повітряного ураження. Йдеться про безпілотники типу «Бандероль», про ударні дрони, про керовані авіабомби під постійними ударами, все прикордоння. І паралельно Російська Федерація не припиняється спрямовано нищити АЗС на всіх напрямках. Тож, чи можливо захистити ефективно населені пункти, об'єкти логістики, які рішення вже працюють, яких спроможностей нам критично бракує для протидії таким загрозам, що можна тут придумати і зробити? Про все це спілкуватимуся із засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним, який з нами на зв'язку. Пане Павле, отже, почнімо, напевне, одразу з тих засобів повітряного ураження, які Росія з одного боку масштабує кількісно і розширює в одиницях. Ось зараз, наприклад, бандеролі з'явилися, інші типи дронів, які вони винаходять. Що це нам показує? В них працюють їхні, так би мовити, мізки для того, щоб все це вигадувати, чи вони десь це отримують? І як загалом вони зараз підходять до того, щоб застосовувати ось ці різні типи для ураження?
2: Вони були, скажімо так, не перші в цьому напрямку. Вони дивляться на наші успіхи нашого мідстрайку. Можна згадати, наприклад, наші успіхи по обрізанню логістику в Крим, на півдні України. Звісно, ми використовуємо, ну, по суті, це все основано на американських технологіях, тобто це все можливо завдяки існуванню Starlink-а. Вони йдуть іншим шляхом, оскільки в них Starlink-а немає, вони використовують інші засоби, але принцип дуже схожий. Вони масштабують своє власне виробництво. Ну, тобто весь цей рух дронів-безпілотників, він почався, ну, мабуть, все ж таки з нашої ініціативи, тому що у нас не вистачало артилерії кількісно і якісно, скажімо так, в 22-му році. І ми почали розбудовувати ці FPV-дрони, щоб компенсувати нестачу артилерійських боєприпасів. І спочатку дрони це було там на відстані там 10-15 кілометрів, а після цього ці технології еволюціонували. Почали діставати набагато більше відстані. Зараз у них доволі активно вони роблять, наприклад, такі здешевлені дрони «Молнія». Це дрон літакового типу, який може теоретично навіть і до 40 кілометрів долетіти. Звісно, тут більше питання того, як на такій відстані відбувається управління. Ну і, на жаль, той самий, наприклад, Безхреснов в інтернеті публікував і те, що на цих «Молніях» вже стоїть, і модулі вони ставлять штучним інтелектом, які саме вибирають ціль, саме наносять удар. Вони на «Молнії» вже ставлять і меш-модеми. Меш-модеми – це такий ретранслятор, тобто який дозволяє на великій відстані керувати цим дроном. Вони користуються і, ну, якщо взяти ту саму «Бандероль», то там система навігації заснована на GPS, тобто вона б'є по координатам, а не управляється оператором. І вони ці всі методи розробляють, вкладають величезні кошти в розробку і в їх еволюцію. Ну, про цілі ви вже сказали, тобто це все, що там знаходиться на прикордонні. І я більш ніж впевнений, що цей терор буде продовжуватися і далі, вони будуть його і змінювати, і методи, і засоби. Ну, один з напрямків, який, от, очевидь, зараз буде, це, вони вже це робили, це скидання з дронів невеличких мін, це буде відбуватися і на якісь об'єкти, і на дороги, і в густонаселені зони. Ну, тобто це буде, скажімо так, треба бути дуже обережним після дронових ударів, в ніякому разі не піднімати землі, не трикатися, нічого не робити з якимись підозрілими предметами, які з'явилися після прольоту дронів чи після того, як була повітряна тривога.
1: Вдосконалення відбувається після того, як вони перевіряють, зокрема, і наші можливості знешкоджувати їхні засоби. І, очевидно, тут така гонка своєрідна йде. І що говорять наші можливості на сьогодні? Наскільки ця гонка, ну, скажімо так, іде на випередження від росіян, чи навпаки вони встигають фіксувати те, чим ми можемо збивати, або як протидіяти їхнім засобам? Де тут можливо знайти ту золоту середину, щоб зрозуміти, що відбувається насправді?
2: Ну, на жаль, є засоби, які ми наразі протидіяти по суті не можемо. Тут це мова йде про керовані авіаційні бомби. Ну, от моє рідне місто Суми потрапляє, ну, буквально кожного дня туди 3-5 авіаційних бомб падає, і ми ні самі бомби збивати не можемо, і поки що не можемо збивати нічим літаки, які є носіями цих керованих авіаційних бомб. Генеральний штаб звітує кожного дня про порядка 120 вилітів і до 300 авіаційних бомб, які скидаються. Ну тут, звісно, ці удари відбуваються як по цивільним містам, так і по позиціям наших військових. І те прикро, але все ж таки в цивільних містах страждають набагато більше людей, ну, тому що густонаселені вони і страждає інфраструктура, страждають люди. І якоїсь протидії, на жаль, немає, крім як реагувати на сигнали повітряної тривоги. Інші засоби. Тут мова йде про дрони. Ну, вони є різні, я вже казав, там молнії, це може бути квадрокоптерного типу, це може бути там на оптоволокні, і вони можуть доставати на відстань там до 40, може навіть більше. І тут наразі є декілька методів. Перший – це дрони-перехоплювачі, які їх збивають, вони працюють доволі ефективно. Ну, наприклад, тут на моїй Сумщині, там 27-ма Сумська реактивна артилерійська бригада, вони регулярно публікують відео, як вони дронами-перехоплювачами збивають, ну, ті самі молнії і розвідувальні дрони, які летять в бік міста Суми, але збивають далеко не все. Всю мою Сумщину, все місто Суми заматують в сітки. Ну, тобто пасивний захист, дороги там вже вони репортували там про десятки кілометрів, які заматують. І от був там прем'єр-міністр з візитом і виділив, якщо не помиляюсь, 70 мільйонів гривень на сітки для того, щоб заматувати і далі це все діло, ну, тому що ховати людей. Але, знову-таки, це 100% захисту не дає. Як це працює? Вони запускають два дрона. Перший дрон пропалює отвір в сітках, другий залітає, і там уже щось нищить. Ну, тобто, 100% захисту немає. Якщо казати про дрони там типу Шахед, вони це ще більша загроза. І тут, на жаль, що від них може захистити? Це тут цілий комплекс мір для того, щоб збивати шахеди. Це і дрони-перехоплювачі, і мобільні вогневі групи, які кулеметами збиваються все діло. Тут і піднімається авіація, як мала, там формата там як 52, так і літаків до вплоть до F-16, які своїми гарматами автоматичними збивають ці дрони. Ми збиваємо значну кількість. Я думаю, моя оцінка десь 80-90%, ну хоча статистику конкретно по FPV дронам, по молніям у нас ніде не публікується. Це така суб'єктивна оцінка з точки зору того, що відбувається. Але, на жаль, оці 10-20% вистачає для того, щоб наносить доволі значне ураження нашій інфраструктурі.
1: З Андрієм Крамаровим ми говорили про засоби, якими користується Росія, в контексті, зокрема, допомоги з боку Північної Кореї. Давно не було чути, ми якраз звернули увагу, що давно не було чути про, зокрема, північнокорейські ракети. І ось Володимир Зеленський розповів, що вперше за довгий час використала таки Росія північнокорейську ракету біля Кривого Рогу. Багато біди наробили, забрали життя дітей, дорослих. Попередні дані такі є на сьогодні, але чи означає це, що далі буде більше таких ракет?
2: На жаль, так. Чому? Ну, по-перше, є співробітництво. Путін з всіма диктаторами всього світу працює. З Північною Кореєю, з Іраном, там, з Китаю отримує величезну кількість запчастин для своїх дронів. І, на жаль, на Північну Корею будь-якого впливу ні у нас, ні у світового спільноти немає. Це закрита країна з диктатурою. Там вони будують цей свій комунізм, який там совєти в нас намагалися розбудувати. Вони всі живуть там дуже бідно, в закритій своїй спільноті. І багато асінтерів, наприклад, в Інституті вивчення війни репортували про те, що у них ці заводи по виробництву зброї розбудовуються. У них зараз пік їхньої економіки, ну тому що величезний попит на зброю з боку Російської Федерації, яка в них купує аналог цих іскандерів, які називаються КН-23. Ну це ми їх так називаємо, як вони їх самі називають, ми точно не знаємо. Вони купують величезну кількість артилерійських боєприпасів, ну тому що артилерія – це основний засіб ураження на полі бою, який знищує укріплення і так далі. Вони купують у них стрілецьку зброю і багато чого іншого. І чи якось зупинитися співробітництво не можемо. Якщо ми там, скажімо, по сухогрузам, які в Каспійському морі перевозять зброю із Ірану в Росію, ми можемо нанести удар, то Північна Корея від нас знаходиться дуже далеко, і якимсь чином вдарити по ним ми не можемо, і по цьому логістичному маршруту, на жаль, також ми дістати не можемо. Ну, хоча Зеленський заявляє, що у нас будуть дрони на 10 тисяч кілометрів, але я не думаю, що ми їх будемо використовувати саме по ударам по Північній Кореї. Тому, на жаль, Ось така ситуація.
1: Ну, але принаймні так, далі боротьба триває, і зараз у міністерстві, точніше, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони звернули увагу громадськості на те, що Росія почала масово виготовляти нову легку крилату ракету «Бандероль». Ми її вже згадували сьогодні. Портал «Мілітарний» якраз посилається на дані представника ГУР, і якраз на прес-конференції щодо демонстрації зразків ворожого озброєння розповідали про те, що початковим носієм «Бандеролі» був розвідувально-ударний БПЛА «Оріона». Що це взагалі за зброя? Що це за легка крилата ракета? Чим відрізняється від звичайних дронів? Чи це дрон, чи ракета, зрештою?
2: От тут якраз вона знаходиться десь посередині. Є класичне визначення крилатої ракети. Крилата ракета, вона летить на швидкості 800 км або більше. Вона запускається з спеціалізованої пускової платформи або з літака. А літак, він піднімається з землі, або дрон піднімається з землі. В чому принципова різниця? Літаку, щоб піднятися з землі, їм треба великі крила, ну, тому що він з швидкості 0 кілометрів двигунами, чи там катапультою, чи чимось іншим, розганяється і виходить на крейсерську швидкість і на ній летить. І от якщо глядачі, мабуть, бачили ці всі крилаті ракети, вони виглядають як така сігара з невеличкими крилами. А літаки з маленький фюзеляж і величезні крила. І оці величезні крила для крилатої ракети – це насправді зайвий вантаж. Вони їй не потрібні. Тобто на крейсерській швидкості крила тільки заважають. Ну, знову-таки, згадайте, якщо там надзвукові літаки, у них оця геометрія, коли крила складаються, стають маленькими, для того, щоб він був обтікаємий, для того, щоб витрачалось менше палива на великих швидкостях. Так от, якщо взяти там калібр, наприклад, або український там Нептун, український Фламінго, то він спеціальним стартовим двигуном, пороховим таким зарядом, викидується з пускового контейнера, цей пороховий заряд розганяє до крейсерської швидкості порядка 800 км, далі вмикається турборекінний двигун, і він на цій швидкості рухається. Бандеролі, у нього стоїть двигун, який продається на китайських маркетплейсах, як турборекінний двигун для авіамоделювання. Але його тяги недостатньо для того, щоб розогнати його на швидкість 800 км. Його швидкість десь 450-500 км на годину. Він запускається з літака. У нього форм-фактор такий перехідний, я б так сказав. Це і не крилата ракета, і вже не літак. Він відносно невеличкий, він довжиною 5 метрів, він несе боєголовку вагою 100 кілограм, з яких там приблизно 50 кілограм, це вибухівка. В ньому стоїть система навігації, заснована стандартно для крилатих ракет і для дронів, це інерційна система з коригуванням по GPS. Ну, тобто, іншими словами, засоби РЕБ можуть впливати на цю ракету, зменшуючи її точність. І саме головне її вартість. Із-за того, що вона робиться з дуже простих оцих всіх матеріалів, там композитний корпус ракети, двигун, який вартує там декілька там десятків тисяч доларів, які продається на маркетплейсі. Ну, дуже так обережно можемо дати оцінку там вартості декілька там 200-300 тисяч доларів. Для порівняння, на дешева українська ракета «Фламінго» – це 600 тисяч доларів. «Нептун», я думаю, коштує набагато більше. Ракети там формата «Калібр», формата там американського «Томагавка», він коштує декілька мільйонів доларів. Mm-hmm. Тобто це дешевий засіб на відстань до 500 кілометрів.
1: Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, зараз на зв'язку з українським радіо. І слухач Анатолій написав у Viber, точніше поставив запитання, може пора почати атакувати дронами масовано аеродроми, на яких базуються літаки-носії КАБів, щоб трохи їх спалити. Ну, мені перше, що на думку спадає, якби могли, то спалили би, але поза тим переадресовую вам це, чи репліку, чи запитання.
2: Ну, звісно, так. Якби ми могли спалити ці аеродроми, ми б їх спалили. Тобто у росіян все ж таки є в наявності велика кількість засобів ППО. І ми атакуємо відносно прості цілі, такі як нафтопереробні заводи, такі як Wildberries, ну, склади Wildberries. Чому так? Тому що захистити маленький аеродром ворогу набагато простіше. Там поставить кулемети, поставить засоби ЗРК, такі як «Панцир», такі як там «Бук», такі як «Тор», там С-300, С-400, ну, біля аеродромів вони можуть. І ну, я можу згадати геть невелику кількість успішних ударів за по аеродрому. Ну, за всю історію широкомасштабного вторгнення, ну, може було там до 10 днів сумарно, там, де ми змогли досягти успіху. А ударів по нафтопереробним заводам, які мають величезну площу, які відносно просто підпалить, тобто один дрон влетів, вибухнув, все, весь завод палає. А для того, щоб ударити по аеродрому, для того, щоб знищити підземний ангар, в якому знаходиться літак, це треба десятки дронів. І по-хорошому для ударів по ядру нам треба балістичні ракети, яких у нас, на жаль, поки що, якщо є, то геть невеличка кількість. Тому очікуємо балістику, і тоді вже будуть успішні удари по аеродрому.
1: Отже, чекаємо наступних ударів по російській інфраструктурі, яка живить їхню оборонну машину. А попри це, в нас залишаються свої проблеми, зокрема щодо захисту прифронтових населених пунктів. Ви вже згадали про Сумщину, Суми, про закутування, так би мовити, в сітки, досвід Запоріжжя, частини Дніпропетровської області, також Харків, Донеччина. Це там, де міста в сітках, і можна побачити часто відеокадри, коли їдуть військові, і ось ці сітки буквально огортають кожну дорогу. Поза тим, наскільки, якщо ми говоримо і про активний, і про пасивний, зокрема, захист, наскільки він ефективний і чи є в нас можливості куди рухатися? Бо от в Харкові, наприклад, запускають експериментальну систему активної протидії FPV-дронам, тут про активний захист, зокрема, на оптоволокні. Ну і якщо буде успішною ця система, то її масштабують на все місто. Про це розповів Снігубов, начальник Харківської ОВА. Можливо, про цю систему, що ви знаєте, що можна розповісти, чи підходять містам подібні рішення іншим містам? І чи для кожного регіону, можливо, варто розробляти індивідуальні підходи?
2: Ну, індивідуальні підходи точно ні. Нам треба масштабувати одне схоже рішення, тому що коли у нас є одна модель якоїсь зброї, то змасштабувати її виробництво набагато простіше, ніж коли у нас є там 20-30 зразків, які там виробляються в підвалах. Ну, я був завжди критиком цієї ідеї, там крутить FPV-дрони на кухнях. Ну, тому що їх треба крутити не на кухнях, їх треба зробити на величезних конвеєрах, для того, щоб це були мільйони штук, а не аматори сиділи вдома і робили невідомої якості вироби. Конкретно от те, що може спрацювати проти FPV-дронів, це автоматичні турелі на базі штучного інтелекту. Але у них у цих систем є один величезний мінус, який називається радіус. Ну, тобто радіус дії геть невеличкий. І оператори дронів можуть їм протидіяти. Ну, от є величезна кількість відео, на жаль, з міста Херсон, там, де через річку запускають, там, де вже відселяють деякі райони, ну, тому що там неможливо вже просто проживати. Там, як літають ці FPV-дрони, вони літають поміж будинків. Ну, тобто, і збивати чимось там, навіть дронами-перехоплювачами, дуже важко, тому що це, ну, з технічної точки зору і небезпечно. Тобто ми, якщо будемо збивати, можемо влучити в будинок, в якому там можуть знаходитись люди. Тому от єдиний засіб, який є, це автоматичні турелі, які стоять не на будинках, а які стоять поміж, ну, грубо кажучи, на кордоні між житловою забудовою і між ворогом. Але ці самі засоби, ці самі турелі, вони можуть стати, на жаль, ціллю, і вони вартують доволі дорого. Це може спрацювати для стратегічних об'єктів, таких як там ТЕЦ, такі як там, ну, можливо, там автозаправочні станції або якісь інші об'єкти, але от, ну, повністю прикрити місто від таких дешевих засобів, як волнення, які FPV-дрони, я думаю, наразі, ну, практично нереально. І єдина відповідь – це знищувати російських операторів дронів і проактивно працювати по їхній території, ніж відлавлювати кожен дрон у нас на нашій території.
1: Хочеться сподіватися, що ця відповідь справді буде адекватною і ефективною. Головне, Володимир Зеленський після наради з Драпатом і Хмарою розповів, що Україна визначилася з відповіддю на російські удари, зокрема він згадує Південь, також Київ, Київську область, український морський коридор. І тут варто згадати про те, що вже неодноразово ми бачимо ураження, бачили затоплений танкер, зараз автозаправні станції під ударом російських різних засобів. Чому саме ці об'єкти стають мішенню? Вони зосередилися на них, чи це в них такий план далі діяти і розширювати свій терор?
2: Ну, танкери на морі і сухогрузи на морі – це для нас дуже небезпечна річ, ну, тому що ми аграрна держава. Багато хто цього не усвідомлює, думає, що ми там айтішники, що ми там. Але у нас продукт експорту номер один – це кукурудза, продукт номер, експорту номер два – це пшениця, далі там соняшникова лінія. І ворог це прекрасно знає, вони б'ють по нашій портовій інфраструктурі, вони б'ють по сухогрузам, і в нас зараз Одеса зупинилася. Одеса – це був наш єдиний порт, який залишився робочим, нахід до широкомасштабного вторгнення, було 4 порта, які працювали. Зараз працював тільки Одеса. І, судячи по всьому, ми будемо повертатися до формату зернового коридора. Ну, це через там ООН, через наших союзників тиснуть на ворога для того, щоб дати можливість відвантажувати зерно, щоб не спровокувати зростання цін на зерно на світових ринках. Тобто це їхня така терор для того, щоб зупинити наш експорт, для того, щоб перекрити джерело номер один доходів нашого бюджету. Це агросектор. Але у нас є залізниця. Через залізницю ми теж поставляли. На жаль, не ті об'єми, які ми можемо поставити через море, але теж якісь частини ми зможемо диверсифікувати.